0: áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba

0: už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Slnečko v tvojich vlasoch, opatrne by som kráčal, potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc, pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole

všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace po

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš,

0: abrakadabra, čári mári, veľké chmári. Eins, aj, draj, raz, dva, tri, lá!
1: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kráľ.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník Laco.

deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto

0: pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské

0: preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Medovníková chalúbka. Na okraji hlbokého lesa býval drevorúbač so ženou a dvoma deťmi, Jankom a Marienkou. Boli veľmi chudobní a už dlhší čas nemali čo do úst. Na vine však nebola iba ich chudoba, ale aj drevorúbačová žena. Tá bola lenivá, do roboty sa jej ťažilo, najradšej sa v perinách gúľala, ale jazyk mala ani britva. Raz, keď si už všetci políhali spať, vraví zlá žena mužovi: ráno zavedieš deti hlboko do lesa a poručeno Bohu, nech si sami daj ako poradia, lebo nemáme nič do hrnca. Čo si rozum potratila? Šepkal muž, aby ho deti nepočuli. Ako by som mohol nebožiatka na pospas divej zveri zanechať? Lenže macocha, drevorúbačová druhá žena, toľko do muža húdla, až sa podvolil. Dobre teda, urobím, čo chceš, povedal. Zajtra ráno sirôtky odvediem do hory. Tej noci však deti nespali, čo im od hladu črevá skrúcalo, a všetko si vypočuli. Marienka sa pustila do plaču, že čo si len oni počnú, veď v tom lese iste zahynú. Janko nepovedal slovka, iba sa potichu z chalupy na dvor vykradol. Bola tichá mesačná noc. Na dvore sa kamienky, kremienky trblietali, blískali a Janko si ich nazbieral plné vrecká. Potom sa potichu vrátil do chalupy a ľahol si akoby nič. Ráno im macocha nakazuje: chodte s otcom do hory, robte všetko tak, ako vám tatko prikáže. Deti sa pobrali s otcom do hory. Janko sa tváril, že o ničom nevie, a pomaly kamienky z vrecák spúšťal. Keď si otec myslel, že sa už z lesa nevymocú, prikázal deťom, aby nazbierali raždia, a sám sa stratil v hore. Janko s Marienkou drevo ťahajú a keď už slnko vysoko stálo a otec nič nechodil, unavené deti si ľahli pod liesku a zaspali. Marienka sa zobudila až na húkanie sovy. Vystrašene si sadla a mykala Janka za košelu, len nech sa pre Boha zobudí. Braček chytil sestričku za ruku a dali sa hľadať cestu domov. Kde sa kamienok zablisol, tade sa pustili. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich macocha vo dverách zazrela, div sa nerozliala na kolomaš. No čo mala robiť? Na oko ich milo uvítala, dala im po krajci chleba a poslala spať. Keď sa už nazdala, že deti spia, pustila sa do muža. Ty taký a taký, prečo si deti hlbšie do hory nezaviedol? Sami nemáme čo do úst, čímže ich zajtra nachovám? Veď sa už toľko nepaprč, tíši ju muž. Zobudia sa a čo potom? Zajtra ich zavedem do hory, kde sa len medvede grbáľajú, odtiaľ už chodník nijako nenájdu. Čo ako ticho otec hovoril, deti všetko počuli. Marienka sa pustila do plaču, ale Janko sa len tak v košeli na dvor vykradol a zasa si kamienkou plné vrecká nabral. Potichu, aby ho nik nezačul, vrátil sa do chalupy, ľahol si a pokojne zaspal. O, deti, vstávajte, budí ich ráno macocha. Otec potrebuje pomoc. Choďte s ním do lesa a tak robte, ako vám nakáže. Janko s Marienkou sa chytili za ruky a vedno za otcom kráčali. Janko však pomaly spúšťa kamienok za kamienkom, aby cestu domov našli. Hlboko v lese nakládol otec oheň a káže deťom, aby konáre a raždie zvláčali, na vatru prikladali, nech nevyhasne. Sám sa pobral do lesa a konár o konár poprivezoval, takže sa zdalo, keď vetrík zafúkal, ako by kto si v diaľke sekerou do dreva búchal. Tatko je na blízku, teší sa Marienka, a zda nás už v hore nenechá. Deti na otca dlho čakali, na oheň prikladali, ale napokon unavené pri vatre zaspali. Keď sa braček so sestričkou zobudili, oheň dávno vyhasol a všade vládla hlboká noc. Len konár o konár búchal, ako by dakto sekerou do stromu zatínal. Poď, Marienka, dáme sa cestičku domov hľadať, povedal Janko, chytil sestričku za ruku a pustili sa v tme vyzerať blízkavé kremenčeky. Kde kamienok zasvietil, tadial išli. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich drevorúbač zazrel, Veru sa aj potešil, že mu deti v hore nezahynuli. Macocha sa na oko pekne okolo nich mala, ale len čo si deti políhali, húdla a sypela do muža, len aby sirôtky do najhlbšej hory zaviedol. Zajtra pôjdem aj ja do hory, čo si aj nohy zoderiem, ale hladné krky doma nechcem, hundrala. Janko s Marienkou všetko počuli. Keď otec s macochou pospali, braček vstal, že pôjde svietivé kamenčeky nazbierať, ale beda. Dvere boli zamknuté. Neboj sa, sestrička, daj ako už bude. Utešoval Janko ustráchanú Marienku, ale tento raz Veru nešťastné deti do samého rána oka nezažmúrili. Ráno, len čo slniečko vyhuplo na belasú oblohu, budí macocha deti. Vstávajte, ideme do lesa. Tatkovi treba pomôcť, pôjdem aj ja. Vy ešte toľko nezvládzete. Macocha dala deťom po krajci chleba a pobrali sa do lesa. Janko sa jednostaj obzerá, čo si chce cestu zapamätať.
1: Čo sa toľko obzeráš?
0: Šomre macocha.
2: Hľadím na holúbka, ako mi spoza komína krídlom na rozlúčku máva, vykrúca sa chlapec.
1: To nie je holúb, to sa iba slnko do komína zapiera, vraví macocha.
0: Janko, aby nik nepobadal, odštipkáva z krajca chleba a odrobinky pomaličky púšťa na zem. Hádam ich večer nájdeme, myslí si.
1: Tento raz blúdili lesom takmer celý deň. Naveľa ich macocha s otcom zaviedli na poľanu, nanosili dreva, rozložili im oheň a nechali deti sami.
2: Janičko, čo si teraz počneme?
0: Strachuje sa Marienka.
2: Ako domov potrafíme, keď nemáme kamenčeky?
0: Nič sa neboj, utešuje braček sestričku. Pán Boh nás neopustí, daj ako už bude. Utrmácané deti napokon pospali. Keď sa zobudili, mesiac jasne svietil, ako by im chcel pomôcť nájsť cestu domov. Janko vstal a rozhliadal sa, či zazrie dajakú odrobinku. Ale beda. Vtáčence chlebík dávno vyzobali. Deti dlho blúdili, podkýnali sa o korene, udierali o pahýle, ale nijako sa z lesa nevedeli vymotať. Ráno si pohľadali korienky a lesné jahody, aby sa aspoň trocha nasýtili, ale od hladu a únavy sa už ledva vliekli. Na tretí deň naďabili na prapodivnú chalúbku. Steny mala zvoňavého chlebíka, strechu zo sladučkých medovníkov a obloky z bielučkého cukru. Janko nelenil, hneď odlomil kus zo strechy a priniesol sladký medovník sestričke.
2: Tu máš, Marienka, najed sa,
0: núkajú. Už sa nemusíme báť, že pomrieme od hladu. Hádam sa už všetko na dobré obráti. V tom sa dvere na chalúbke rozleteli a staréna ježibaba s veľkou bradavicou na nosisku kričí jačí na deti.
3: Odkiaľ, že ste sa tu vzali? Už roky sem nezablúdila živá duša. Ale keď ste už tu, nech sa páči dnu. Dobre vás pohostím.
0: Hladné deti sa u babizni do sýtosti najedli, napili a nič zlé netušili. Baba im odostlala dve postele.
3: Dobre sa vyspite, hrdličky.
0: Vyškýra sa úlistne.
3: Istotne ste len v lísti prespávali, kým ste po horách blúdili.
0: Janko a Marienka pospali, ako by ich do vody hodil. Staréna preniesla Janka v spánku do železnej klietky a tam ho zamkla. Potom podrmala Marienku za plece.
3: Hej, ty lenivá hlupaňa, marš do kuchyne. Uvar dačo dobré pod zub. A nech ti to večnosť netrvá.
0: Vrieska ježibaba na dievča, ba ešte ho aj dobre vybuchnátuje.
2: A kdeže je Janko?
0: Starostila sa Marienka.
3: Tam, kde má byť.
1: zvrieskla Ježibaba.
3: Čo sa staráš? Len dobre vyváraj, vypekaj, nech chlapec rýchlo stučnie.
1: Odvtedy jej Marienka slúžila, posluhovala, za to Janka baba samými dobrotami častovala. Po týždni musel Janko ukázať starene prst, či už dosť stučnel. Prešibaný chlapec rýchlo prestrčil cez mreže drievko. Ježibaba bola už našťastie poloslepá, tak sa dala prekabátiť. Ohmatala drievko a jedovala sa, že chlapčisko je ako prútik samá kosť. Jedného dňa ju už však načisto prešla trpezlivosť.
3: Hej, ty mrcha šuchtavá, skríkla na Marienku. Nebudem dlhšie čakať. Choď a na nos vody do najväčšieho kotla.
1: Nešťastná Marienka hneď vedela, koľko bije. Ale čo mala robiť? Babu musela poslúchať na slovo. Navláčila vodu zo studne a napec postavila najväčší kotol. Ježibaba dobre rozkúrila pec a potom zavolala na utrápenú Marienku.
3: Poď sem, vlez do pece a pozri, či je na chlebe dobre upečená kvorka.
1: Rozkázala dievčaťu a v duchu sa tešila, aké hody si z Marienky a Janka vystrojí. Marienke však svitlo, že aj ju chce babi z ňa skántriť.
4: Nikdy som do pece neliezla,
1: vykrúcala sa Marienka.
4: Ukáž mi, babenka, ako sa to robí.
1: Starena sa terigá do pece, že to tej čarbani teda ukáže. No Marienka nelenivá mocne do strigy strčí a to bol babin koniec. Z pece to zavrešťalo, zakvílilo, iskry sa rozleteli na všetky strany a bolo po strige. Dievča rýchlo pozhľadúvalo kľúče a utekalo vyslobodiť si bračeka zo železnej klietky.
4: Ach, Janko, už bude hádam dobre,
1: vraví Marienka a nevie sa z bračeka vytešiť. Na tomu porozprávala, ako ich oboch chcela Ježibaba skántriť. Zo mňa mala byť pečienka a z teba vára. Ježibaba hody chystala, na metle po zázračné nápoje lietala a zlé byliny s vínom miešala. Na hostinu strigy aj bosoráka z olovenného vrchu volala, hovorí a ukazuje Jankovi obrovský kotol plný vriacej vody. Janko s Marienkou potom už spokojne v medovníkovej chalúbke žili, hlad a biedu nepoznali. Keď sa im medovníky zunovali, vybral sa Janko do hory a ulovil tu diviačika, tu prepeličku. Marienka sa o chalúbku starala, aby v nej bolo čistúčko, izbietky zametala, len tú jednu so zlatou zámkou obchádzala. Jedného dňa sa však nezdržala a hovorí Jankovi.
4: Braček môj, nože poďme a nazrime do tej poslednej komórky so zlatou zámkou.
1: Nedbám, Janko na to. Babi Ježibaby už niet, tak čo by sa nám mohlo prihodiť? Deti nebojácne otvoria dvere a tam izbica s maľovanými truhlicami. Otvoria prvú a v nej samé zlato, až zrak oslepuje. Otvoria druhú a v nej drahé kamenie a klenoty. Otvoria tretiu a pravé ligotavé perly sa z nej vysypú. Janko s Marienkou si na dlážku posadali, s kamienkami sa ihrajú, perly si guľkajú.
4: Marienka, poďme my domov,
1: rečie odrazu Janko. Cestu už voľako nájdeme. S toľkým bohatstvom názvary macocha nevyženie.
4: A keby aj,
1: postavíme si chalúbku z dreva a kamenia, vezmeme si otca k sebe a bude nám sveta žiť. Marienka sa potešila, že sa už konečne vrátia domov. Ušila z Ježibabiných hábov kapsu a z tých truhlíc do nej nakládli zlata, perál i drahého kamenia. Janko s Marienkou dlho putovali, kým prišli k veľkej vode. Čo ako vyzerali na druhý breh, nedovideli. Pri kraji však kačička plávala, zobáčik si do vody namáčala.
4: Kačička, kačička,
1: nože nás prevez na druhú stranu,
4: zobáčik ti pozlátime,
1: volajú na ňu.
3: A či naozaj?
1: Pýta sa kačička a krídelkom na deti máva. Marienka z kapsy zlatku vyťahuje a ukazuje kačičke. Kačička priplávala k brehu, Janka previezla prvého, na to si vyložila na chrbátik Marienku a preplávala s ňou na druhý breh. Z vďačnosti deti kačičke zobáčik pozlátili, pekne sa jej poďakovali a náhlili sa ďalej. Kráčali cestami, necestami, no napokon predsa len doputovali do rodnej viesky. Uvideli známy komín aj s Jankovými holúbkami na streche a hneď zabudli na príkoria. Braček so sestričkou sa rozbehli o dušu domov a čo chvíľa si objímali otca, čo ich bol v hore po tri razy opustil. Deti moje radostné, plakal od šťastia drevorúbač, lebo už dávno trpko oľutoval, že si vlastnú krv pre hašterivú ženu zmárnil. Či mi niekedy zlý skutok odpustíte? Janko s Marienkou si však ocka tuľkali, pohládzali, vzácne kamienky mu ukazovali. To sme v perníkovej chalúbke v komórke so zlatou zámkou našli, vraví Marienka. Aj horu sme od zlej ježibaby oslobodili, povedal Janko a obzeral sa, kde je macocha, či sa aj ona z ich návratu raduje. Tu však odjedu razom rozdrapilo, ale nik za ňou nebanoval. Drevorúbač si už potom s deťmi pokojne nažíval, všetkého mali nadostať a keď im dačo zachýbalo, predali kamienok či zlatiak a bolo zasa hej.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: sme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné, nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, tiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo. Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka. Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Ah, kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu. Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane. Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme to tu. Áno, áno, vy už viete, o čo nám ide. Ide nám o lámanie. Nie, nebudeme sa lámať v kolese, nebudeme si lámať nohy, nebudeme si lámať ruky. Jednoducho sa nám bude lámať. Čo? Bude sa nám lámať týždeň, pretože sa pomaličky nenápadne blížime k víkendu. No teda ešte nie, až dnes po obede. Všakže máme tu stredu. A dnes som sa rozhodol, že budeme sa rozprávať o veľmi tajomných veciach. Nebojte sa, nebudú to čarodejnice, nebudú to rôzne veci, rôzne príšerky, ale bude to deň a noc. Ja si myslím, že je množstvo vecí, ktoré sú okolo nás úplne obyčajné, nad ktorými sa vôbec ani nezamyslíme, nie? No, zamysleli ste sa niekedy nad tým, že ste si tak povedali, že prečo tu máme deň a prečo tu je noc? Povedali ste si to niekedy? No lebo ja som si to teda nepovedal. Až teraz, keď som rozmýšľal, že o čom by som sa mohol s vami rozprávať, tak vtedy mi tak napadlo, že počúvaj, a čo keby sme sa porozprávali, že o dni a o noci? Že v čom je krásny deň a v čom je krásna noc? Pretože množstvo ľudí sa bojí noci. A ja si myslím, že sa vôbec nemusia ničoho bať. Aj vy sa bojíte niekedy v noci? Fakt? No tak počúvajte, dnes by sme si mali povedať, že v čom je krásna noc, ale aj v čom je krásny deň. Pretože ľudia by sa mohli deliť na také dve skupiny. Na ľudí dňa a ľudí noci. Niekedy sa hovorilo, že v noci chodia len zbojníci, že v noci chodia len ľudia, ktorí chcú zle. A viete prečo? Pretože keď niekedy bola noc, tak bola naozaj tma, a ľudia, keď bola tma, tak išli spinkať. O čom si ešte porozprávame, prečo to tak bolo. No a vonku naozaj chodili len takí ľudkovia, ktorí si povedali, že mohli by niečo zlé vyparatiť. Presne tak. Verím, že dnešná debatka o dni a noci bude perfektná, že vás bude baviť a že sa aj ja od vás niečo nové dozviem. Tak majte krásne ránko a o chvíľu sa počujeme.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásny deň, kamaráti. Hovorí sa, že vraj deň je život a noc, noc, tak to je niečo, kde nie je nič. Vraj v noci je len ticho a nič sa nedeje. A cez deň, tak cez deň je, je tam veľa svetla, pohybu, hluku, rozprávania všetkého možného a v noci pšš. Ale my vieme, že to tak vôbec nie je. Však, pretože aj v noci je veľa, veľa života. Ja som mal jedno také šťastie, ja som vám asi o tom už aj rozprával. Mal som jedného kamaráta, ktorý často chodil do lesa. My sme sa niekedy vybrali na také vandrovky všelijaké, no a on mal takú jednu zvláštnu vec, že prišiel napríklad v noci o 11. alebo o pol 12. Fakt, že v noci, keď už som sa chystal spať, zazvonil alebo zaklopal. Moji rodičia normálne išli do vývrtky a povedal, počúvaj, ideme do lesa. No a chodili sme na také nočné výlety, teda to už som bol trochu väčší ako vy, hej, už som bol niekde na strednej škole. Chodili sme v noci po lese a keď sme sa niekde zastavili a len tak sme si sadli v lese, v tichu, nepoužívali sme baterky, keď sme chodili, len sme sa snažili vnímať les. Vtedy si uvedomíte, koľko veľa života je v lese. Nie len to, že tam chodia srnky, ktoré v tom čase akože práve nespia, alebo vlci, ktorých sme tiež stretli, alebo líšky, sovy, ale vidíte, koľko napríklad chrobáčikov funguje v noci. To ste vedeli? Ha, už nehovoriac o netopieroch. Vtedy som prvýkrát videl, ako netopiere vyleteli normálne z takej veľkej skaly, taký húf netopierov, neviem koľko stovák ich bolo. Normálne ste mali pocit, že tak toto je invázia netopierov. Ale ja už som už vedel, že netopierov sa nemusím báť. Tak sme sa nebáli, len sme si to užívali. A hovorím to preto, lebo veľa detí sa bojí noci práve preto, že noc nepozná. Že si myslí, že v noci nič nie je. Všetko je len také tiché. Že tam sú len samé tajomné zvery. Že tam sú len samí tajomní ľudia. Ale to vôbec nie je pravda. Noc je super vec. Povedzme si to, že vy ako deti by ste mali naozaj v noci spať. Pretože spánok potrebujete. Aj my dospelí ho potrebujeme a tiež by sme mali v noci spať. Ale sú niektoré noci, ako ja som vám hovoril napríklad o tých výletoch, kde si môžete urobiť takú vec, že budeme napríklad pozorovať nočnú oblohu. A už keď si niekedy poviete, že budete pozorovať nočnú oblohu, tak si choďte na také miesto, napríklad blízko lesa alebo nejakej lúky, kde by ste aj mohli počuť, koľko života je v noci. A myslím si, že potom, keď budete zaspávať v noci, stále si poviete, že môžem pokojne spať. Vonku ma strážia všetky tie zvieratka, chrobáčiky, oni si tam žijú a nikoho tu nepustia. A keby náhodou niekoho stretli, tak začnú robiť taký hluk, že to budem počuť aj ja a zobudím sa. A preto môžete veľmi pokojne spať.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a sú tu
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
0: Dnes som rozdelil deti na dve skupiny. Na žiarovníčkov a tajomníčkov. Žiarovníček je taký veľmi, veľmi zvláštny človečik. Keď sa kdekoľvek zjaví, žiari ako slniečko počas dňa. Taký žiarovníček totiž to vie, že okolo neho sú aj ľudia, ktorí nevedia tak žiariť ako on a hlavne vidí jednu vec. Keď niekde príde a začne žiariť, ako si sa zlepší nálada. Ľudia sa usmievajú, len niektorí tak žmúria očka, lebo stále im tá žiara vadí. Nebojte sa, žiarovníček nie je nejaký chorý človečik, ktorý sa kdesi kamsi nadýchol nejakého vesmírneho žiariaceho prachu a teraz žiari ani nespadol ako malý do zlatej farby, ktorá sa teraz nedá umyť a on si žiari ako chce. Ani sa mu nestalo, že mu raz na dvore pristála mimozemská vesmírna loď a malý mimozemšťan mu predal kus slnka. Nie. On vám žiari preto, ale toto je veľké tajomstvo. On vám žiari preto, lebo sa vie usmievať. Ale pozor, žiarovníček nie je žiaden naivný človečik, ktorý sa smeje stále aj vtedy, keď by sme sa napríklad smiať nemali. Veď ani slniečko nesvieti stále, nie, niekedy sa ukrie za mraky. Keby svietilo, tak by asi všetky kvietky a trávička a stromy boli spálené. On sa smeje a usmieva, aby všetkým ukázal, že každá ťažká vec sa dá vyriešiť aj v pokoji a v žiare. Tajomníček, tak to je úplne iný človečik. Ten zasa nežiari skoro nikdy. Nebojte sa, trochu si vymýšľam. Tajomníček je človečik, ktorý tiež chce žiariť, tiež chce, aby ľudia boli veselí a šťastní, ale nedáva to najavo tak ako žiarovníček. Tajomníček si všetko chráni. No, asi tak, ako si noc chráni svoje tajomstvá. Veď si len predstavte, že by nebola noc. Ako by vlci alebo líšky lovili. Ha? Ako by si kvietky odýchli. No? Ako by sa sovy napapkali. No, povedzte. Aj noc má svoju moc. Vyzerá to, ako keby sa nič nedialo, ako keby bolo všetko v tme. Ale kdeže? Aj tajomníček v sebe ukrýva veľa svetla. Len nechce žiariť, lebo vie, že je veľa ľudí, ktorým môže pomôcť aj tak, že o tom nebude rozprávať v žiari reflektorov a slnka, ale si to nechá ukryté v srdiečku ako v hlbokej noci.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti. Všetci sme už vstali, ktorí sme vstať mali. Výborne, kontrolujem všetky deti, ktoré nás počúvajú každý deň. Tomáško, Miško, Janka, výborne, áno. Ó, Oskarko, super, Zuzka, Vilmuška, krásne, krásne. A ostatní, kontrolujem, vynikajúce, tak počúvajte. Kamoši, nezabudnite, že dnes sa rozprávame o dni a o noci. A ja vám preto teraz takú jednu zásadnú otázku, hej? Pozor, pozor. Čo je to noc? Ha! No, čo to je noc? Keby som sa vás takto opýtal, že noc je, keď je tma. No dobre, a teraz, keď zhasneme svetlo v izbe, zatiahneme rolety, je noc? Nie však. Je deň, len my sme v tme. Takže, čo to je tá noc? Noc, to nie je to, keď je tma, ale noc je taký úsek v dni medzi západom slnka a východom slnka. Pretože slniečko určuje celý náš rytmus. Jednoducho, keď je slnko, teraz dobre počúvajte, pod obzorom, vtedy je všade noc. Viete, čo je obzor, nie? Neviete? Ó, tak počúvajte, keď sa tak pozriete na krajinku a pred vami je taká čiara, hej, to, čo lemuje krajinku, to, čo je vlastne hneď pod oblohou, čo oddeľuje krajinku od oblohy, tak tá čiara, to je obzor. Fakt. No a ten prechodný čas, ktorý ja úplne milujem medzi dňom a nocou, sa nazýva súmrak. A ten súmrak je pre mňa najkrajšia časť dňa, pretože cez deň môžem robiť veľa vecí, ale keď prichádza súmrak, tak to je presne ten čas, keď ešte nemusím ísť spať, lebo ešte nie je noc. Ale už nie je deň, už netreba robiť veci, ktoré musíte robiť, kde napríklad musíte pracovať, vy sa napríklad musíte učiť, ale vtedy môžete robiť veci, ktoré vás naozaj bavia. Napríklad čítať, alebo sa len tak rozprávať, nie, alebo pozerať na oblohu, ako slniečko pomaly odchádza a maľuje na oblohe rôznymi farbami. Vychutnajte si súmrak, aby ste si potom mohli užiť noc.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o vážnych veciach. Už ste na to prišli, však rozprávame sa o dni a o noci, čo je fakt, že akože vážne. A viete prečo? Aha, lebo máme stále deň a noc, vy si myslíte. A... No nie, nie, nie, počúvajte, tak my na to musíme prísť inak. My na to musíme prísť tak, že ja vám musím položiť jednu, že najzásadnejšiu otázku na dnešné ráno. Prečo musíme mať aj deň, aj noc? Nebolo by lepšie, keby sme napríklad mali len deň, alebo len noc? Hm? No prečo to je tak? Rozmýšľajte, rozmýšľajte. A my sa opýtame, že čo si o tom myslia deti.
1: V niektorých krajinách je iba deň, len jeden čas, a v niektorých iba noc. A deň by sme mali mať preto, lebo je teplo a je to super. A noc by sme mali mať preto, lebo sme znudení, môžeme pozerať film a spať.
2: No, cez deň by sme mali pracovať a proste chodiť do školy a také veci. A v noci podľa mňa na to, aby sme si vlastne oddychli z celého dňa, aby sme sa vyspali.
3: Ja si myslím, že večer máme spať a prez deň máme jesť.
4: Ja si myslím, že deň a noc máme mať, lebo proste takto funguje. Máme deň a máme noc, lebo zem sa točí. Potom asi ľudia by boli veľmi unavení, lebo by nemohli spať, pretože stále by svietilo slnko.
2: Vlastne by mohli spať, ale bolo by to ťažšie.
0: Dobré odpovede, dobré kamaráti. No ale my sa musíme vrátiť k jednému termínu, ako sa hovorí medzi nami dospelými, k takému slovíčku, že terminus technicus si musíme teraz zaviesť. Jedno slovíčko, o ktorom sme sa bavili už, ja som si pozeral v scenároch, už 4-krát. To som teda 4-krát som ho tak spomenul. A to je, že cirkadiánny rytmus. Naše telíčko, aj vaše, aj moje, aj vašich súrodencov, aj vašich rodičov, sa riadi cirkadiánnym rytmom. Cirkadiánny znamená, že asi denný. Cirka je takže asi, hej, a diánny znamená denný. To znamená, že naše telo sa riadi tým, keď vychádza slniečko a keď slniečko zapadá. Predstavte si, že my keď spíme, máme zatvorené očka. Keby ste si nechali zaťahnuté rolety, ale tak, že neprejde tam vôbec žiadne svetielko, tak by ste stali len vtedy, keby ste pocítili nejaký, hovorí sa tomu, že diskomfort. To znamená, že by vám napríklad trebalo cikať a iné veci. Hej? Ale inak by ste sa nezobudili. No, lebo proste jednoducho spinkáme a vonku je tma. Naše telo totiž to hovorí, že pozor, pozor, stále je tma, odpočívaj, oddychuj. Ale keď máte rozťahnuté trošku rolety, keď vám tam prejde aspoň trošku slniečka ráno, keď vstávate, tak vtedy sa stane taká vec. Predstavte si, že my pod našimi viečkami v očku máme jedno také zvláštne centrum, také maličké, ktoré zachytí to svetielko a ono hneď ráno pošle signál do mozgu. Pozor, pozor, pozor, vychádza slniečko. V mozgu je ďalšie centrum, ktoré hovorí, dobre, zapájam telíčko. A vtedy v tom mozgu prepoja všetky veci, ktoré na noc máme vypnuté. To znamená pohyb, to znamená to, ako vnímame zvuky, ako vnímame vône a všetky ostatné veci. Sa pekne zapnú a my sa pomaličky začíname prebúdzať. Prebúdzame sa preto, lebo vyšlo slniečko. A takisto to funguje aj v noci. Keď príde noc, tak náš mozog dá najavo, že pozor, pozor, pozor, slnko zapadlo, už tu máme tmu a musíme ísť spinkať. No práve preto by ste, decka, mali zaspávať v takej izbičke, kde je tma. Nezapaľujte si veľké svetielko. Možno také maličké, ale nie tak, aby vás osvetlilo. My už teda vieme, že v noci sa nemusíte bať. Však nemusíte sa bať ani sami spinkať. Nič sa vám nestane. Ocko s mámkou sú niekde blízko vás. Keď ich zavoláte, vždy sa vám ozvú. Ale nenúďte ich, aby stále chodili za vami. Viete, koľko povinností majú ešte ocko s mámkou večer, keď vy spíte? Alebo myslíte aj na to, že keď sa chcete zajtra ráno hrať s mamkou alebo s ockom, tak aj oni si musia oddychnúť. A keď ich stále budete k sebe volať a nebudete spinkať, tak čo sa stane? Aj oni budú veľmi unavení. A to by ste predsa nechceli.
5: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Ho, ho, ho. No, ja som si teraz pripravil jednu akože, ale že fakt super vec, hej. Počúvajte. Predstavte si, že niektorí vedci si dali tú námahu, neviem, ako to spravili, hej, prosím, nepýtajte sa ma na to, ale dali si takú námahu, že spočítali, koľko asi hviezd vidíme voľným okom, keď sa pozrieme na oblohu. Hej? Čo si myslíte, koľko hviezd, keď sa tak pozrieme na oblohu, samozrejme nie v meste, kde je strašne veľké svetlo a keď sa pozrieme na oblohu, vidíme 4 hviezdy, aj to neviem, či nie je veľa, ale keď sme napríklad tak už mimo mesta, kde je trochu tma, pozrieme sa na oblohu, koľko takých objektov môžeme vidieť, koľko hviezd. Ha, ha, ha, ideme hádať. 100, ne, trošku viac. Milión, ale tak čo si tak ako za milión zaznie. No, poďte, 100 tisíc, ešte trošku menej. A tam ste sa skoro trafili. Predstavte si, že voľným okom môžeme vidieť okolo 3 tisíc hviezd, keď sa len tak pozrieme na oblohu. Dobre, nie? Počas bezmesačnej noci vrhá totižto nočná obloha na zem a teraz dobre počúvajte. To znamená, keď tam nie je mesiac. Na oblohe, hej, nie je mesiac. Tak na zem vrhá nočná obloha asi 100 milión krát menej svetla ako cez deň. Chápete? Predstavte si, že cez deň, keď je slniečko, svieti slniečko na zem a k nám sa dostáva nejaké svetlo. Keď na oblohe nesvieti mesiač, keď je niekde ukrytý, hej, alebo je úplne maličký, že len taký len kosáčik, tak vtedy k nám prichádza o 100 miliónov krát menšie svetlo ako normálne cez deň. A práve preto naše teličko je zvyknuté na to, že vtedy by sme mali ísť spať. A ešte, keď je napríklad obloha aj zatiahnutá hustými mrakmi, tak si predstavte, že toto nebudete mi ani veriť, ale verte mi, že to je tak, že vtedy prichádza na Zem o miliardu krát menšie svetielko ako normálne počas dňa. A to už je teda niečo. Však, no a vy si teraz premyslite, aké fázy mesiaca poznáte, či vôbec nejaké. Pekné ránko.
1: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.

0: Dobré ráno, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o dni a o noci. Však, no, my sme si už hovorili, že by ste si mali teraz pripraviť fázy mesiaca. To ste si mali zopakovať preto, lebo budeme sa o nich baviť po rozprávke, takže ešte máte čas ich opakovať. Áno, áno. Opakujte, lebo tam sa trošku k mesiačikovi vrátime. A ja by som vám chcel teraz povedať takú vec, že ja vám tu často hovorím nie o starovekom Grécku, o starovekom Ríme a o ich príbehoch. Dokonca sme si raz rozprávali aj o tých superhrdinoch, však z Grécka, ako bol Herkules alebo Achilles a áno, Odysseus, presne a ďalší. No a v gréckej mytológii si predstavte, to znamená v tých gréckych najstarších príbehoch existovala bohyňa noci. Bohyňa noci sa volala Nyx, alebo latinský Nox. Nebudete mi veriť, ale práve Nox je po latinsky noc. Presne tak. A potom sa aj tá noc volá podľa tejto starej, starogréckej bohyne. No, vidíte, tieto starogrécke bohyne a božikovia určili strašne veľa vecí v našom jazyku. To mi teda akože verte. Dokonca jeden pán spisovateľ slovenský napísal krásnu zbierku básni Nox et solitudo. Keď budete trošku starší, tak si ju určite prečítajte. Volal sa Ivan Krásko a stojí to teda za to. Ideme ale späť k Nyx. Nyx bola zároveň aj stelesnením noci. Nebola to len teda bohyňa noci, ale aj stelesnenie noci. Starí Gréci ju zobrazovali veľmi málo. Keď ju už zobrazili, tak vtedy mala podobu ženy, ktorá mala také tmavé rúcho a mala zahalenú tvár. Pretože si asi starí Gréci povedali, že keď je noc, tak predsa nemôžem vidieť niekomu do tváre a ešte, keď si dá napríklad na seba nejaký odev. Však chrámy a sochy jej vôbec nestávali. Totižto starovekí Gréci oslavovali svetlo a nie tmu a noc. Oni ešte stále patrili do tej generácie tých ľudí, ktorí si povedali, že noci sa treba bať a vyhýbať. Okrem boha večného svetla, ktorý sa volal, že Aetera, a bohyne večnej tmy, ktorá sa volala, že Hemera, sa stala práve ona, Nyx, matkou mnohých menej obľúbených božikov. Viete, koho napríklad je ona mamka? Predstavte si takého Chárona. Viete, čo robil Chárón? Chárón robil to, že hovorilo sa v Grécku, že keď niekto zomrel, tak jeho duša prišla normálne akože do podzemia a tam ten Chárón ju prevážal cez takú rieku, ktorá sa volala Styx. Tieto príbehy sú strašne krásne. Niekedy si ich pozrite, keď budete trošku starší, alebo aj teraz, keď nemáte taký strach z takýchto príbehov, čo ja vám stále hovorím, že z takýchto príbehov strach nemusíte mať, pretože vy ste rozumné deti, ja to viem a počujem. A vy viete, že tie príbehy nie sú skutočné. Však, že je pravdivé len to, o čom tie príbehy rozprávajú. Že sú v nich pravdivé veci, že kto je hrdina a čo je hrdinské, ale že nemusíte sa báť tých postavičiek. Tak si ich potom v tej gréckej mytológii a v gréckych príbehoch užite. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké. Zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i dohola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Aké máte ránko? Dobré? Už ste všetci napapkaní? Ja ešte nie, ešte tam počujem nejaké mľaskanice. Asi vám chutia raňajočky, však. Čo ste mali dobre na raňajky? Všetko ste zjedli? Čo? Ty si nezjedla zase zeleninku. Ale veď počúvajte, veď sme si predsa hovorili, že zeleninka je veľmi zdravá a to, že vám zeleninka nechutí, niekedy, že sa vám zdá, že je nejaká horká, alebo že nechcete ju spapať, tak s tým musíte bojovať. Viete prečo? Lebo toto náš potvorný mozoček si tu preniesol ešte z praveku. Naši praveky predkovia si hovorili, že ochutnali nejakú zeleninku, hej, a teraz tá zeleninka bola napríklad horká, tak si povedali, že toto nebudeme jesť, lebo ja viem, že keď sme boli v lese a zjedli sme niečo horké, tak to bolo vždy otrávené. Boli nás z toho brucha a niektorí dokonca ani vám nebudeme hovoriť. Presne tak. Takže preto v našom mozočku je stále zapísané, že nič nie je horké. Ale kamoši, nemusíte sa bať. Dobre, normálne si dajte so zeleninkou čokoľvek. Zeleninka je zdravá a pomôže vám dobre žiť. Naozaj, verte tomu. No ale my sa vrátime naspäť k našej téme, o čom sa dnes rozprávame. O dni a o noci, presne tak. Neviem, či viete, že nie je deň ako deň. No fakt, počúvajte. Je tzv. Siderický deň. Čo si myslíte, čo by to tak asi mohlo byť, že siderický deň? Jaj, že taký udieračský si myslíš, hej? Alebo že ty si ale čo, derviš? Alebo niečo také? Nie, počúvajte. Siderický deň, tak to je vlastne naozajstné trvanie dňa. Pretože my si stále hovoríme, že deň má 24 hodín, ale deň nemá 24 hodín. To je čo? My sme si dali tých 24 hodín preto, aby sme nemuseli tak hlúpo počítať na desatiny sekundy, že koľko asi ten deň má, pretože každý deň, a teraz dobre počúvajte, a to je ten siderický deň, to je vlastne jedno otočenie planéty vzhľadom na tie vzdialené hviezdy a pre Zem, pre nás, je to 23 hodín, 56 minút a 4,0916 sekundy. Tak to je náš siderický deň. A keďže to nie je tých 24 hodín, tak ono sa nám to stále tak nazbiera a potom presne tak, tie hodiny, ktoré sa nazbierajú každý deň, nám vytvoria ešte jeden dník, ktorý je tzv. Prechodný deň, alebo máme taký prechodný mesiac, však, teda prechodný rok dokonca. Máme taký rok, kde vo februári nie je 28 však dní, ale 29. Tak to je presne, to sú presne zozbierané tie milisekundy alebo sekundy toho nedokončeného dňa. Takže už budeme vedieť, že siderický deň, to je vlastne také trvanie dňa, koľko naozaj trvá jedno otočenie planéty vzhľadom na tie vzdialené hviezdy a slniečko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti. A je to tu. Čo je tu? Že deň. No, výborne. Ďakujem veľmi pekne. Tak samozrejme, aj deň je tu. Dúfam, že máte všade pekné ránko a deň. Máte? Máte, vynikajúco. No a my ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, kamoši. Žrebujeme, žrebujeme, žrebujeme a dnes to bude písmenko. Ó, písmenko L. Jajajaj, tak aké slovíčka na L vás tak napadli, že ľad, to nie je L, To len teraz my niekedy nehovoríme, že ľ, tak povieme, že ľad, a teda lad namiesto ľad, alebo áno, že ľavá ruka, pritom je to ľavá ruka však. No takže nie, lad to nie je. Iba keby si chcel povedať, že niečo je ladom, ale to si nechcel. Nie, dobre, dobre. Aké ešte slovíčka na L? Lumík, ó, tak ty si akože fu, fu, fu. Tu máme nejakého prírodovedca mladého. Dobre, dobre, kamoši. Krásne slovička vymýšľate. Super, super. Ale teraz počúvajte. Je také jedno, no ono to vlastne nie je slovo, je to slovíčko a potom také slovné spojenie, ktoré mi teraz hneď napadlo, keď sme vyžrebovali L. Pretože je také slovíčko, že luna. Čo je to luna? Luna je mesiac. Keď budete čítať nejaké básničky alebo nejaké staré rozprávky a tam sa povie, že vyšla luna, tak nie, že si budete predstavovať, že vyšla nejaká vaša kamarátka, ktorá sa volá Luna. Hej? Alebo, že vyšiel nejaký kolotoč z Luna Parku. To vôbec nie. Luna je mesiac. A my poznáme aj tzv. Lunárny kalendár. Lunárny kalendár je kalendár, kde sa inak počíta čas, ktorý sa zakladá, viete na čom? Že nepozoruje sa slniečko a pohyb Zeme, ale mesačné cykly. Používa sa dnes napríklad, používajú v krajinách, ktoré sa volajú, že islamské krajiny, a v islamskom kalendári sa používa presne tento princíp lunárneho kalendára. Pretože pre pozorovateľa zo Zeme trvá jeden mesačný cyklus, to je najčastejšie od novu po novu, viete, to je taká fáza mesiaca, keď je nov, tak je to asi tak 29,5 dňa. Preto majú to počítanie v kalendári v týchto krajinách trošičku iné. Ale lunárny rok zodpovedá približne roku solárnemu a má tiež 12 mesiacov. Aj keď sa tam trošku inak počítajú dni, ale o tom si povieme inokedy, alebo keby ste chceli, tak si normálne pozrite, že lunárny kalendár, a budete prekvapení, ako inak sa dajú počítať dni. Je to zvláštne, nie? Že na svete máme aj niečo také.
1: Detské rádio.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Krásne ránko, kamaráti. Kto nemá deravú hlavu, nech sa teraz prihlási a nech mi to povie. Výborne. Tak keď nemáte deravú hlávku, tak potom mi poviete, aké písmenko sme pred chvíľou vyžrebovali. Písmenko L. Preste tak, výborne. Dobrý ste, dobrý. No a ja som si teraz pripravil také tri slovíčka na L. Naše bláznivé slovíčka. Mne sa stále nezdá, že to jedno slovíčko je bláznivé, ale možno, že... No neviem, či ho budete poznať alebo nie. Vyskúšame to. Teraz sa nebudú zapájať rodičia, lebo oni to budú určite poznať. Čo je to, že litera? Čo to je? Litera. Že liter atramentu. Nie je to liter atramentu. Liter mliečka a niečo. Ani to nebude. Litera je, prosím, pekne, a nie literatúra, aj keď to má s tým niečo spoločné. Litera je, prosím, pekne, písmenko. Kedysi sa hovorilo, že poviem ti také litery. To znamenalo, poviem ti nejaké písmenka. Takže keď vám napríklad teraz povie pani učiteľka, že napíšte písmenko A a potom sa vás opýta, no, čo si napísal, tak vy povedzte, napísala som literu A. A uvidíte, ako vaša pani učiteľka zareaguje. To som veľmi zvedavý, hneď mi potom o tom porozprávate. A máme tu teraz druhé slovíčko. No, tu sa už môžu zapojiť aj rodičia, aj keď podľa mňa to budú poznať, ale vyskúšame si ich, dobre? Čo je to leitmotív? Nie je to žiaden light nápoj, že ľahučký nápoj.

0: nebojte sa. Leitmotív je prosím pekne hlavný motív. Keď napríklad pozeráte nejaký film alebo čítate nejakú knihu, tak v každom takom príbehu je hlavný motív. Tam sa hovorí, že o čom bola tá kniha, tak bola, vieš, akože vlastne o vzťahu medzi dvoma ľuďmi, tak to je taký ten leitmotív a potom je tam ďalších x motivov všakže. Ale potom je také slovíčko, že las. Čo to je las? Nie les, ale las. Lazy, alebo las, to sú vlastne také naše kopanice, alebo inak to voláme aj samoty. No, normálne si predstavte, že pri niektorých dedinkách vznikali také domčeky, kde okolo nebolo vôbec nič, kde bol domček, 2 kilometre, ďalší domček, 2 kilometre, ďalší domček a títo lazníci, ktorí bývali na lazoch, väčšinou to boli pastieri alebo ľudia, ktorí robili nejaké špinavé remeslo, ktoré sa nemohlo robiť v dedinke alebo v meste. Aj dodnes ešte existujú lazy aj u nás na Slovensku, tak keď budete mať čas cez prázdniny, choďte sa pozrieť na lazy napríklad niekde k Očovej. Budete mať zážitok.
1: Leto s detským rádiom.

0: Nádherné ránko, kamaráti, ha, ha, ha. A máme tu zveri na písmenko. Dnes sme si vyžrebovali písmenko L. A ja sa priznávam, bez úplného mučenia, že som siahol opäť po encyklopédii zvieratiek, tuto v našej knižnici, kde je Jakuba Janka. A našiel som také zvieratka, že lamantínovité zvieratka. Počuli ste o takých zvieratkách? No, ja som teda o nich si myslel, že som o nich nepočul. A je pravda, že som o nich nepočul, ale som ich videl naozaj. A myslím si, že aj vy ste tieto zvieratka videli, lebo trošku sa podobajú na také uškatce. A sú to veľké, vodné, takmer bezsrsté, to znamená, že nemajú skoro žiadnu srst, len takúto svoju kožičku. Bylinožravé, morské, alebo aj sladkovodné cicavce. Sú dlhé asi tak 3 až 4 metre. Dobre, čo? Maličké tie lamantínovité zvieratka, lamantíny, tak oni vážia tak 500 kg. To je asi pol tony. Veľké vážia viac ako tonu. Telo je úplne robustné, aj také oválne, fú, a samozrejme sivé. Ja chcem povedať, že keď vidíte toho lamantína, musíte sa do neho zamilovať, pretože to obrovské telo, to je ako pri tuleňovi, viete, že vidíte obrovské telo a zrazu ťuk, ťuk, dve malé očička. Na ne sa pozeráte a ste úplne zaľúbení. Tieto zvieratka vedia fantasticky plávať a keď hovorím fantasticky, tak myslím tým naozaj fantasticky. A bolo by fajn, keby ste dnes mali čas, keby ste tak skúsili si to zvieratko predstaviť a nakresliť ho alebo namaľovať. Predstavte si nejakého tulenia, ktorý je trošku taký viac deformovaný, trošku viac ešte, trošku viac zaguľatený a má ešte menšie oči. No, tak to sú presne tie zvieratka, o ktorých sme sa dnes bavili a vy by ste si ich dnes mohli namaľovať alebo nakresliť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej,

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o dni, o noci. My sme si už povedali, že nemusíme sa báť v noci, však keď je tma, lebo v noci je takisto život ako cez deň, že noc by sme mali využiť na spánok a že najlepšie by sa nám spinkalo vtedy, keď čo? Najlepšie by sa nám spinkalo vtedy, keď, áno, keď môžeme spinkať sami. A nie s rodičmi, lebo je to tak, že rodičia sa niekedy aj prehadzujú, však, že niekedy sa stane, že ocko zachrápe, alebo že mamka hovorí zo sna, že ja ešte musím ísť nakúpiť, ešte musím, viete, aj to sa stáva. Tak aby vás nerušili, tak ja si myslím, že je lepšie ísť si ľahnuť do postielky tam, kde môžete byť sami, alebo so súrodencom. Čo vy na to? Vyskúšame to? Dobré. A budeme si vážiť jednej veci. Budeme si vážiť také veci, že my tu máme naozaj noc, ktorá trvá len niekoľko hodín a deň, ktorý trvá niekoľko hodín. Lebo sú krajiny, kde je tzv. Polárna noc. Viete, čo je polárna noc? Polárna noc je pojem, ktorý označuje také obdobie, ktoré, a teraz dobre počúvajte, keď noc trvá 24 hodín, to znamená, že slnko nevyjde nad obzor viac ako 24 hodín, to znamená viac ako jeden deň, tak vtedy už môžeme hovoriť o polárnej noci. Fú, polárna noc vzniká vtedy, teda vzniká preto, lebo naša zemská os je tak trošku odklonená, však ona nie je tak kolmo postavená akože ku slniečku, ale trošku je odklonená a preto v istom čase, keď sa točí zem, tak vlastne na jednej časti zemegule nesvieti slniečko. Slniečko je v takom postavení, že nemá ako vlastne svietiť na tú časť zeme a preto je tam polárna noc. No, taktiež ale aj funguje polárny deň. Presne na tom istom princípe, len tam slniečko samozrejme celý deň svieti viac ako deň. Toto si ja veľmi neviem predstaviť, že ako sa žije v takej krajine, kde napríklad si predstavte, že neviem, 10 dní nevíde slnko. Viete si to predstaviť? Lebo ja nie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručku mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcová reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný. Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy. Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím. Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ. A zle obišli. Nuž sa ty, synak, len tá vráť, odkiaľ si prišiel. A nielen on. I princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo naražne opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta. Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som. Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjde so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
2: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
1: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný hamadej, pravý mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
3: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
1: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedosýta a že si do kapsy čo to odloží, keď tu hamadej povie.
3: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
1: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí: Veď vari, nebudem ohľade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov. Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlap, čo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom. A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme. Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia. Iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť. Keď sa to i mládencovmu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
3: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
1: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
3: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
1: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví:
2: Čože budem chutnať, keď by som pil?
1: A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
2: Nuž, a teraz by som sa aj ja trochu napil.
1: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
2: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
1: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž, svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sme si vyžrebovali také písmenko, že L. Presne tak. No a na to písmenko L je jedno krásne slovíčko. Jednak to slovíčko krásne znieje. Je to také slovanské nejaké slovíčko. A jednak znamená veľmi krásnu vec. A je to slovíčko lichotenie. Čo to znamená, keď niekomu lichotím? Keď niekomu lichotím, tak mu hovorím pekné veci, nie? Že mu poviem, že počúvaj, ty si krásny. Alebo počúvaj, ty vieš tak super vymyslieť príbehy, že až alebo počúvaj, ty mi vieš tak stále pomôcť a tak akože lichotíme a lichotíme. Ja vám chcem povedať, že lichotky, a práve preto o tom hovorím, sú super vec. No, naozaj, každý z nás potrebuje niekedy polichotiť. Však ja si myslím, že človek, ktorý povie, že o, mne lichotky netreba, nech mi nikto nelichotí, nech mi nikto nič dobré o mne nepovie, že tento človek si dosť vymýšľa. Lebo každý potrebuje mať nejaké také ohodnotenie toho, čo robí. Ale kamaráti, keď už niekomu hovoríte lichotky, tak mu to hovorte preto, že si to naozaj myslíte. Nehovorte lichotky vtedy, keď očakávate, že teraz napríklad váš kamarát alebo vaša kamarátka má nejakú hračku, po ktorej vy tiež tak túžite, aby vám ju požičali, tak preto budete lichotiť tomu kamarátovi, aby ste napríklad tú hračku dostali, alebo aby vám ju požičal. Niekedy sú také skupinky v škôlkach, však škôlkári, čaute, ešte počúvate, to je super, v škôlkach sú také skupinky, kde je tam niekto, kto riadi skupinu a tomu všetci lichotia, aby náhodou sa nerozhodol, že z tej skupiny niekoho pošle preč. No, tak prosím vás, vy, vodcovia skupín, toto nerobte a nepríjmajte do skupinky len niekoho len preto, lebo vám je vie polichotiť. Nie je to pekné. Je to tak, kamaráti. Takže o lichotení asi toľko. Že lichotky sú super vec. Lichoťte tam, kde sa len dá. Lichoťte mamke, ockovi, bratovi, sestre, krstnej, detkovi, babke, no proste všetkým. Ale nie preto, že za to lichotenie niečo očakávate. Ale preto, lebo chcete urobiť krajší deň týmto ľuďom.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a máme tu rubriku Zahrajte sa s Romanom. Dnes by sme si mohli urobiť lapače slnka a lapače snov. Ha. Poznáte lapače snov? Lapače snov vyzerajú ako taká pavučinka. No, ideme najprv k lapačom snov, lebo lapače slnka sú trošku viac jednoduchšie. Takže lapače snov urobíte tak, že najprv si urobíte obrys toho lapača. Či chcete, aby bol okrúhly, alebo štvorcový, alebo čo ja viem, nejaký, že mnohouholníkový. Jednoducho, môžete si zobrať buď nejaké špilky, ktoré si narežete na také tvary, ako chcete. Pospájate ich dokopy. Alebo máte nejaký kruh, čo ja viem, zoberiete si napríklad taký, viete, kruh, čo sa s tým deti hrajú, dajú si na pás a takým ním krúžia. Môže byť aj takýto veľký lapač snov. Alebo si môžete jednoducho kruh z niečoho spraviť, čo ja viem. Napríklad si môžete zobrať slámku. Spojiť ju tak do kruhu alebo niekoľko slamiek, potom obaliť tú slamku nejakou vlnou alebo nejakými nitkami a teraz budete ťahať z jednej strany na druhú tie nitky alebo tú vlnu tak, aby ste vyrobili takú pavučinku, krásnu farebnú, ale teraz počúvajte, my tie lapače si môžeme aj trošku upraviť. Medzi tú pavučinku si vy ešte môžete dať nejaké veci, ktoré tie sny budú lapať. Napríklad si môžete nakresliť maličký obrázok nejakého, čo viem, psíka, alebo chobotnice, alebo vymysleného zvieratka, alebo nejakej vymyslenej postavičky a tu si potom dáte tam medzi tie nitky, tam, kde ste si vyrobili teraz ten lapač. A to bude to, čo bude lapať vaše sny v noci. Tak budete môcť pekne, pokojne spinkať. Taktiež máme ale lapače slnka a to už je niečo iné. Tam tiež platí to, že si nájdete najprv nejaký tvar, či to bude kruh alebo štvorec a medzi to nebudete dávať žiadne nitky, ale pekne všetko obalíte do tých pozlátok, o ktorých sme si hovorili, ktoré sú napríklad v čokoládkach alebo napríklad alobal, môžete si popýtať od mamky. Obalíte to do toho, dáte to hore tiež niekde na stenu alebo napríklad na lampu a verte mi, že keď bude svietiť slniečko, tak to sa bude tak otáčať a zrazu to slnko nebude svietiť len tam, kde pôjde slnečný lúč, ale po celej izbičke. Taký lapač slnka ho vlastne polapí a hneď ho aj odrazí do celej izby. A to je celkom fajn, nie? Tak už sa teším, ako mi ukážete fotky z toho, ako ste si urobili vaše lapače.
1: Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Nádherné ránko, kamaráti. No tak dnes sme si vyžrebovali aké písmenko? Písmenko L. Presne tak. No a na L je jedno také slovíčko. Ja ho musím teraz povedať, pretože pred nedávnom sme boli na jednom výlete s deťmi. Nie s mojimi deťmi, ale z jednej školy. A tam bolo jedno dievčatko na tom výlete s nami, ktoré bolo tak zvláštne nalíčené. Viete, čo znamená, keď sa niekto nalíči? Keď sa líči, áno, líčenie, to je to, čo si dávame napríklad na tvár, nie, alebo na ruky, keď chceme niečo buď zakryť, alebo sa chceme trošku okrášliť, presne. No, my chlapi ani tak nie, ale dievčatá to používajú často však. No a bolo tam také dievčatko, ktoré bolo nalíčené tak trošku zvláštne. Naozaj, naozaj zvláštne. Malo trošku viac tých farieb na sebe. Aj tak sme videli, že trošku viac púdru má na sebe a tak ďalej a tak ďalej. No a niektoré deti sa tomuto dievčatku začali trochu smiať. Mne sa to veľmi nepáčilo, tak som im prišiel povedať, aby sa teda nesmiali z toho dievčatka, že teda to dievčatko možno, že sa len skúšalo naučiť sa líčiť, nie? Že možno sa teraz učí a toto je taký prvý pokus. No a tak som sa dozvedel, že to dievčatko je trošku choré a vlastne tým líčením len zakrýva svoju chorobu, lebo trošku sa jej prejavuje aj na kožičke. Takže vidíte, niekedy sa smejeme z niekoho, lebo si myslíme, že jemine, ten sa tak nalíčil, že fú, ako vyzerá strašne, pozrite sa na ňu. A pritom to je dievčatko, ktoré sa musí takto líčiť, aj keby nechcelo, lebo chce zakryť svoju chorôbku, aby ste sa na ňu nepozerali možno ešte horšie. Tak vždy si dávajte pozor na to, keď sa z niekoho idete smiať. Radšej sa nesmiete z nikoho a z ničoho. Naozaj. Smejte sa na niečom. Na niečom smiešnom, ale nie z niekoho, lebo vtedy, veď vy to poznáte, nie, keď sa niekto z vás smeje, aké je to škaredé, aké strašné veci prežívate. No a teraz si predstavte, ako sa asi cítilo to dievčatko. Nie veľmi dobre však. No ale keď ešte hovoríme o tom líčení, tak ja si myslím, že by ste si mohli niekedy vyskúšať s mamkou takú vec, že povedali by ste, že mami, dnes ťa nalíčime my a možno by to mohla byť aj taká, že nová hra, zahrajte sa s Romanom, nalíčenie. Keby vám to náhodou mamka povolila a mohli by ste ju nalíčiť, prosím, určite si urobte fotky a pošlite mi ich, alebo mi ich ukážte, keď sa spolu stretneme. Rád sa nezabavím, rád sa pozriem na to, ako ste krásne nalíčili svoju mamku. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. Tak, do dnešnej výzvy som vybral také slovíčko, keďže nevedel som, že aké písmenko si vyžrebujeme a stále tak myslím na to, že dobré je deň a noc, tak čo by som tam asi tak mohol dať, a zrazu mi tak hneď napadlo, keď sme vyžrebovali to L, že do výzvy musím dať také slovo, že lúč. Keď slnečko svieti, tak my hovoríme, že k nám dáva svoje lúče. Však my vieme, že trošku inak funguje slniečko, ale budeme si predstavovať, že taký lúč príde k nám a trošku nás pošteklí. A ja by som chcel, aby vy, kamoši, aby sme si dali takú výzvu, že my budeme ako lúče slnka. Čo vy na to? Môže byť, že by sme boli také lúče, ktoré robia samé dobré veci. Vždy, keď ten náš lúč slnka niekde príde a niekoho pošteklí, niekoho zahraje, tak si ten druhý človek povie, že jej, to je akože super príjemné, tento človek, ten je ako slniečko. Tak dáme si takú výzvu, aby sme boli ako lúče slnka. A chcem vám niečo povedať. Naše, teda slniečko, keď svieti, tak lúče slnka sa dostanú úplne všade. Však, tak ja vám tak prajem a teraz si dáme takú výzvu, aby aj my sme sa dostali ako slniečko všade. Aby sme sa pozerali nielen na svoju rodinu, nielen na svojich kamarátov, ale aj na ostatných ľudí, ktorým by sme mohli pomôcť, ako to robí slniečko. Predstavte si, že by také slniečko si povedalo, že no, tak dnes svietim iba v Prešove na ulicu, čo ja viem, na ulicu Torisku. A ďalej nie. Bolo by to pekné? Asi nie, však to by sa nám veľmi nepáčilo. No a práve preto aj my sa musíme tak na to pozerať ako slniečko, keď už chceme svietiť takými našimi lúčmi, aby sme nesvietili len niekde, ale na všetkých. A tiež vám chcem povedať, že také lúče slnka, také naše lúče slnka, sú super aj v tom, že viete, kedy sa nám tak najviac prejavia? Vtedy, keď niekoho veľmi, ale veľmi ľúbime. Tak skúste dnes byť také slniečka a prekvapte svojich kamarátov, súrodencov, pani učiteľky, mámku, ocka, babku, detka, aby ste im dali trošku zo svojho slniečka.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Á, je to tu. Je tu záver dnešného vysielania. Ja vám chcem poďakovať, že ste boli opäť s nami, že ste boli perfektní, že ste reagovali, rozprávali, že sme sa spolu možno že aj niečo naučili a aj sa trošku zabavili. Je to tak? Je to tak. Tak potom je to všetko v najlepšom poriadku. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: krávky som podojila, prasiatka nakrmila, riad je poumývaný, svetlica vyzametaná. Hádam, bude macocha spokojná. Hádam. Lebo už sama neviem, či dobre robím, alebo nie. Odkedy mi mamenku čierna zem vzala, nik nenájde pre mňa vľúdneho slova. Otec, ten je málo doma. A macocha s nevlastnou sestrou ustavične hľadajú na mne chyby. A veď ja rada robím. A oni, ako by som celý deň za pecov vylihovala. Keby sa aspoň raz za čas na mňa usmiali. Alebo keby ma aspoň raz na tanec vzali. Oh, už prichádzajú, čo sa im len na mne dnes nevidí.
1: Tu si, Popoluška.
0: Dobrý večer, pani matka.
2: No, pravda, že tu je okolo pece sa tmolí. Kde by tá inde bola? Veď Popoluška iba k Popolu patrí.
1: Všetko si porobila?
0: Všetko, pani matka.
1: A čo prasce?
0: Nakrmené.
2: A kravy?
0: Podojené.
1: No len aby. Len aby. A svetlicu si mohla i krajšie pozametať. Hornce sú síce umyté.
2: Ale za zrkadlo mi neposlúžia. A to by som dnes veľmi potrebovala. Poriadne zrkadlo. Musím sa preca na dnešný tanec poriadne schystať a zistiť, ako budem vyzerať, keď tá vstúpim.
0: Pani matka, prosím, vezmite i mňa na tanec. Veľmi, veľmi pekne vás prosím.
2: Čože?
1: Čo? Čo si to povedala?
0: Na tanec. Či by ste ma aspoň jeden jedinký raz nevzali so sebou na tanec? Iba jediným očkom sa pozriem a...
2: Vodu! Vodu! Doneste mi vodu!
3: Jaj!
2: Ja to neprežijem!
3: Mamička moja jediná! Chytro vejar! Tu je vejar. Ovejem vás.
2: Dých, ledva lapám, dých. Srdce moje, srdce. Ovievaj ma mocnejšie, bolíš.
3: Upokojte sa, mamička, upokojte. Toľká trúfalosť, vraj na tanec.
2: Na tanec, po boku mojej Borišky. Ja to neprežijem.
0: Nechcela som vám ublížiť, pani matka. Iba pozrieť trochu som sa chcela. Nehnevajte sa, som zvedavá. Ale tak som unavená, že sa ledva na nohách držím. Pôjdem si radšej ľahnúť. Odpuste.
1: Ja ti dám ľahnúť. Z toho nevyžijeme. I tak nám krajce ujedáš. To by sa ti páčilo vylihovať celý deň a celú noc. Keď chceš zábavu, tak sa ti o ňu postarám. Boriška, zosyp dohromady mericu hrachu a mericu šošovice. Aby Popoluši v chladnej noci prsty neskrýli. Kým sa vrátime, bude hrach oddelený od šošovice. Dokáže si zaslúžiš našu lásku.
4: A ty, Boriška, poď. Usmievaj sa, dieťa moje.
1: Chcem, aby si bola pekná.
4: Dnes bude na tanci samotné knieža.

0: Merica Hrachu a Merica Šošovice. A ja, úbohá stvora, ich mám od seba oddeliť. Za čo toľká zloba? Za čo? Vari, pretože ľudia nahlas vravia o tom, aká je Boriša škaredá. Ale ja sa jej do cesty nestaviam. Ani ju predbehnúť nechcem. Chcem iba pokojne žiť. A tak by som sa raz, aspoň jediný raz pozrela, ako to vyzerá na tanci. A namiesto tanca mi pripravili toľko daromnej roboty.
1: Cukru. Cukru. Cukru. Popoluška.
0: Vítaj, holúbok. Pozrieť si ma prišiel?
1: Prišiel. Videl som, aká si smutná. Tak som ťa prišiel potešiť.
0: Si milý holúbok. Ale macocha s Borišou.
1: Viem, Popoluška. Všetko som videl. Nesmúť. Veď si ty dobré dievča a všetko zle sa ti raz na dobro obráti.
0: Aký si len dobrý holúbok. Viem, že keby to od teba záviselo, všetko by inak vyzeralo.
1: Len sa nič neboj. Tuto hľa, oriešok som ti priniesol.
0: Oriešok? Ďakujem ti, holúbok.
1: Otvor ho a vyber, čo je v ňom.
0: Otvoriť vravíš? Aké prekrásne strieborné šaty.
1: Obleč si ich a choď na tanec.
0: Ja? Na tanec? Veď sa ledva na nohách udržím, taká som unavená. Ale koľko práce ma tu ešte čaká?
1: Pri muzike pokreješ a so Šošovicou a Hrachom si hlavu nelám. Kým sa vráti, všetko bude v poriadku. Pamätaj si však, k macoche a Boriši sa pri muzike nehlás. A nezabudni sa vrátiť domov prv ako oni.
0: Ale holubok...
1: Nestrácaj čas, Popoluška. Bež a dobre sa zabávaj.

0: krásnejšie, knieže, aby som vám predstavila svoju jedinú dcérenku Borišku.
1: Kto je to, radca môj?
2: Táto pani je z horárne a rada by vám predstavila svoju dcéru.
1: Aha, teší ma, teší. Prajem vám príjemnú zábavu.
0: Aj my vám, najjasnejšie knieža.
1: Dovidenia. Nudím sa, radca môj. Chýba mi tu vznešená krása. Čo to za tanec, kde nie ani jedinej krásnej devy?
2: Máte pravdu.
1: Poberiem sa pomaly domov. Nič ma tu neteší.
2: Počkajte, pane. Čo si zriem? Pozrite, tá vo dverách. V strieborných šatách skvie sa krása spanila.
1: Vo dverách, vravíš? Aha, pravdu máš. Počkaj. Musím ju osloviť. Dovolte, krásna deva, požiadať vás o tanec.
3: A to vravíte mne?
1: Pravda, pane? Že vám. Omzrite sa vôkoľ seba, krajšie devy tu nie?
3: Ale, pane, šetrite slovami chvály, veď neviete, s kým hovoríte.
1: Odmietate tento tanec venovať mne?
3: Ach, to nie.
1: Nuž teda, nech sa páči.

0: ešte stále ste mi neprezradili, skade pochádzate, spanila kráska.
1: Za to vy ste mi o sebe povedali dosť.
0: No vidíte, mali by ste odhaliť i vy svoje tajomstvá.
1: Knieža, nebuďte netrpezliví. A napokon, naozaj nič na mne nie je také zaujímavé, čo by stálo za vašu pozornosť.
0: Vy sa mi posmievate.
1: Och, pane, to by som sa nikdy neodvážila. Iba si myslím, že ja... Och, odpuste, pane, musím ísť. Vďaka vám za krásny večer, ale ja už naozaj nemôžem. Vďaka vám.
0: Krásna deva.
1: Ďakujem a dovidenia.
0: Odišla. Ona mi ušla. Oh, aký som ja babrák.

0: Čo ma tu doma len čaká? Ale veď Šošovica i Hrach sú na mieste. Holúbok zlatý, taký dobrý priateľ. Teraz chytro musím skryť šaty. Macocha s Borišou tu budú každú chvíľku.
1: Jaj, ledva nohy za sebou vláčim. Také ich mám opuchnuté.
2: To asi z tých nových topánok, Manička.
1: Asi, dieťa moje, asi.
3: A kde je Popoluša? Som zvedavá, či príkaz vykonala.
2: Zdá sa, že áno.
3: Popoluša, kde si?
0: Tu som. Tu, pani matka. V komórke som si postielku stlala.
3: A čo Hrach so Šošovicou?
0: Tak sú, ako ste si želali, pani matka.
3: Naozaj? Nož teda dobre. Nebudem si ja kvôli tebe zvyšok večera kaziť. Čo ty napokon vieš? To si mala vidieť na tanci sám. Knieža nám ruku podal. Poprial dobrú zábavu.
2: A celý čas sa okolo mňa zvrtal.
0: Naozaj? Okolo teba?
3: Samozrejme. Okolo koho iného by sa mal?
2: Asi okolo nej. Čo taký hlupani niečo vysvetľuješ? Táto nikdy nepochopí.
3: Pravdu máš. No bež, Popoluša, spať, aby si zavčasu mohla vstávať.
0: Dobrú noc.

0: Čo myslíte, mamička? Pristane mi tento korálový náhrdelník?
1: A ako? Nikomu tak nepristane ako tebe.
0: Nemala by som si dať dva náhrdelníky. Jeden korálový a druhý zlatý.
1: Skvelá myšlienka, daj si korálový, zlatý a cez to ešte striebornú reťazku. Nech si knieža všimne, akú mám krásnu a bohatú dceru.
0: Veď hej, knieža, len či bude aj tento raz na tanci, chodieva zriedka kedy. Vraj sa len vypituje na tú z minulej tancovačky. No, hádam už kvôli nej príde.
2: Lepšie by bolo, keby prišiel on a tá osoba nie. No, nič sa neboj. Pôjdeme prv a hneď sa k nemu pridá.
0: Ach, mamička, aká ste len múdra. Vždy niečo vymyslíte.
2: No. Poobzeraj sa v zrkadle a pôjdeme. Len ešte Popoluši dačo pripravím. Popoluša! Popoluša!
3: Tu som, pani matka.
2: Tamto v kúte máš zmiešanú mericu prosa a mericu maku. Kým sa vrátime z tanca, nech je to roztriedené. Ak nie, zle bude s tebou. Práca do roboty!

0: Máčik máčny, i ty proso žltučké, povedzte mi, prečo mi tak ubližujú. Koľko slz mi už vyplakali moje oči. Veď vy sami cítite, ako vás omývajú. Vo všetkom som im povôli. Na tanec sa už ani opýtať neodvážim. Keby tak moja mamička žili, nedovolili by tak kruto so mnou zaobchádzať. Ako môžem toľké proso od maku oddeliť?
1: Cukru. Cukru.
2: Nenariekaj, Popoluška.
0: To si ty, holúbok. Priateľ môj úprimný.
2: Prišiel som ti pomôcť.
0: Pomôcť? A ja som ti nestačila ešte ani za predošlú pomoc poďakovať.
2: Veď si ani nemala kedy, keď tu iba hrdlačíš. Ako vidím, proso od maku sa zažiadalo macoche oddeliť.
0: Tak veru.
2: Nič to. Pôjdeš i ty na tanec.
0: Ako by som mohla?
2: Tuto hľa oriešok som ti doniesol. Pozri, čo sa v ňom skrýva.
0: Varile nie zase šaty. Och, tie sú prekrásne. Zo zlatých nitiek utkané. A aké krásne zlaté črievičky sú pri nich. Holúbok, priateľ môj jediný, ako sa ti poďakovať?
2: Neďakuj, Popoluška. To je za tvoju dobrotu. Len sa ty pekne obleč, obuj a bež na tanec. Ja už si s tým prosom a makom dáko poradím.
0: Ale prečo to všetko robíš, holúbok?
2: Lebo dobrému človeku sa treba dobrom odplatiť.

0: Tak čo, radca? Prezreli ste všetko? Nie je?
1: Veru nie, pán môj. Iba tá pani z horárne stále dobiedza, že by ste s jej škratou šli tancovať.
0: No, tu mi ani nespomínaj. Nič škarečie som v živote nevidel. Dobre vieš, po kom tak hrozne túžim od posledného tanca.
1: Viem, ja dobre viem. Možno predsa len príde. Tanec sa ešte nekončí.
0: No, už strácam nádej.
2: Pán môj, pozrite! Pozrite, kto stojí vo dverách!
3: Ona.
0: Prečo ste prišli? Už som neveril, že vás opäť uvidím.
4: Tu som, pán môj.
0: Smiem vás požiadať o tanec?
4: Áno, pane.
0: Odvtedy, ako som vás poprvýkrát uvidel, moje srdce túži iba po vás. Nemám chvíľu pokoja. Vidím vás stále pred sebou spanilú a usmiatú. Povedzte mi, prosím, kto ste? Ako sa voláte? Skadiaľ prichádzate? Oh,
4: toľko otázok naraz, pane. Obávam sa, že budete sklamaní. Som taká bezvýznamná, že to nestojí ani za slovko.
0: Nie tá krásna deva. Túžim iba po vás. Nemám pokoja a nebudem ho mať, kým sa nestanete mojou ženou.
4: Ale to nie. To nie nikdy.
0: Ale prečo?
4: Možno sa to raz dozviete. Ale lepšie bude, ak na mňa zabudnete.
0: Nechápem. Ja vám nerozumiem.
4: Nechcem vám ublížiť. Knieža, nemyslíte na mňa. A teraz ďakujem vám za krásny tanec. Dovidenia.
0: Ale veď, počkajte predsa. Prečo mi opäť ušla? Čím som ju urazil? Čo sa jej dotklo? Radca, ku mne! Tak nepočuješ? Kde si, radca?
2: Tu som, pán môj.
0: A kde sa táraš? Nepočuješ, že ťa volám?
2: Rozbehol som sa za tou neznámou devou, keď som videl, že vám ušla. Žiaľ, nedobehol som ju. Ale pozrite. Našiel som jej črievičku, ktorú stratila na schodoch.
0: Výborne. Podľa nej ju budem hľadať. Aj keby som mal celú krajinu prevrátiť hore nohami.

0: Jaj, mamička, tá noha ma tak strašne bolí. Strpnutú ju mám, jaj. Vôbec ju necítim.
1: Len vydrž, dievka moja, len vydrž. Hádam sa ti trochu zmenší. Vieš predsa, že knieža chodí po krajine a hľadá tú, čo stratila zlatú črievičku. Ale črievička je taká malá, že zatiaľ sa do nej ani jedna noha nezmestila. Tak som ti ju trochu posťahovala. Čo keď práve tvoja nôžka do črievičky vojde, staneš sa kňažnou a budeš sa topiť v zlate.
0: Vidíš, dáko, vydržím, len aby sa mi tam tá noha vpratala.
1: Vydrž, dievka moja, vydrž. Už budú o chvíľu tu. Pozri, už prichádzajú. Rýchlo odviažeme obves, aby nič nezbadali.
0: Jej, mamička, chytro.
2: Voľno. Len vstúpte ďalej.
3: Dobrý deň. Urodzené knieža a ja hľadáme dievča, ktorému patrí táto črievička.
2: Aká vznešená návšteva, toľká česť pre môj dom. Nech sa len páči vyskúšať. Boriška, dcerka moja, ukáž pánom nôžku.
4: Ale veď táto to predsa nemohla byť.
1: Len spróbujte, keď ste už tu.
3: Ukáž teda nohu.
0: Tu hľa, moja nôžka.
4: Márne krčíš nohu. Veľká je do črievice. A inú dceru nemáte?
2: Boriška je moja jediná dcerka.
4: A to je čo za lomos?
2: To... Mačka zvalila hrniec so smotanou.
3: Veď sa mi na tú mačku prizrieme.
5: Aká si zvláštna mačka. No, len po dievča, neboj sa. Nikt ti nechce ublížiť.
6: Dobrý deň.
4: Ty mlč! Tvár toho dievčaťa mi je veľmi povedomá. Och, koľká podoba. Ukáž nôžku. Predsa si to ty? Deva spanilá, ktorú som tak dlho márne hľadal.
2: Áno, pane.
0: To nie je možné! Poplietli ste sa, nikdy na tanci nebola!
4: Prečo si mi dva razy ušla?
2: Nechcela som vás rmútiť mojou biedou.
4: Svojou biedou vravíš? Počkaj, nie si ty tá deva, čo má macochu a nevlastnú sestru Borišu, ktoré jej iba ubližujú?
2: Ja som to, ale skade to viete, pán môj?
4: Holúbok z môjho krdľa mi to povedal.
2: Holúbok, priateľ môj úprimný.
4: Viem, že máš dobré srdce. Si deva, ktorú dohľadám. Pôjdeš teraz so mnou na zámok a staneš sa mojou ženou.
2: A čo bude s nami, pán môj?
4: Vás nechám tu, aby ste sa mohli spáliť vlastnou zlobou.

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Zima dlho neprichodila. Slniečko hrialo, jahody znovu rozkvitli, ako keby mal prísť máj. Zlaté parohy ťažili jelenia a žiadalo sa mu zhodiť ich.
1: Jelenček, nezádzuj parohy, ešte ich budeš potrebovať, varoval ho Smolíček. Čím sa budeš v zime brániť proti vlkom?
0: Zima už nepríde, Smolíček. Staré parohy zhodím, oddychnem si a počase mi narastú nové.
1: Jelenček, a čo by na to povedal detko Machnáč?
0: Detka Machnáča poslúchal celý les. Jelene, veveričky, líšky, medvede, no veru všetky zvieratá, všetko vtáctvo, všetky rastliny. Detko Machnáč sa o tom ani nedozvie, hovoril jeleň. V jedno ráno zabehol do húštiny a vrátil sa bez parohov. Sotva, že prišiel k domčeku, spadla z oblakov prvá vločka, za ňou druhá a tretia, a kým jeleň dva razy zahryzol do trávy, začalo chumeliť. Sneh padal celý deň. Jeleň ležal v izbičke, hanbil sa, že nemá parohy.
1: Vidíš, hovoril som ti, vyčítal mu Smolíček. V zime nebudeš môcť bez parohov výsť ani na krok.
0: Smutný šli spať v ten večer. Ráno sa jeleň zobudí a vidí, Smolíčka tam niet. Vybehol von. Slniečko svieti, to je pravda, ale všade, kam jeleň dovidí, ležia vysoké záveje, vetvy sa skláňajú pod snehovými vankúšmi. Smolíček, chlapčíček môj, kde si? Volá jeleň, ale nikto mu neodpovedá. Na snehu zbadal stupaje, boli v nich otlačené Smolíčkové kapčeky. Vybral sa za nimi, ale čoskoro sa mu stratili. Fúkal vietor a zavial ich snehom. Odrazu zavili v blízkosti vlci. Jeleň sklonil hlavu a pripravil sa na boj. V tomu prišlo na um, že nemá parohy. Bez nich by sa pred vlkmi neubránil. Nuž obrátil sa a veľkými skokmi utekal do domčeka. A čo sa stalo so Smolíčkom? Smolíček už o polnoci vstal, teplo sa poobliekal a ticho, tichúčko, aby nezobudil jeleňa, vyšiel na mráz. Vybral sa za detkom Machnáčom vyprosiť pre jeleňa nové parohy. Čo mu to len prišlo na um? Podkýňal sa v tme, boril sa do závejov, vietor mu sypal do očí sneh a k tomu všetkému ešte vôbec nevedel, kadiaľ sa k detkovi Machnáčovi ide. Môžete si myslieť, že tie zlé víly chceli Smolíčka znovu dostať.
2: Ale kým ho dostaneme,
0: povedali si,
2: urobíme si z neho žart.
0: A Smolíček nič netuší, len ide v tej tme, každú chvíľu sa preborí do záveja a odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, z tmy priskákal a obľôčik mi na Smolíčka zažmurkal domček celý z cukru. Svetlo a teplo z domčeka Smolíčka veľmi lákali a cukor vždy rád maškrtil. Keby sa tak na chvíľočku ohrial, trochu si zamaškrtil, inakšie by sa mu potom kráčalo. Podbehol a domček sa mu odrazu stratil. Ozval sa piskľavý smiech zlých víl, obstúpili Smolíčka zo všetkých strán a volali:
2: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček ich nevidel, oči mal ešte oslepené od žiary, čo išla z okienok toho cukrového domčeka. Začal utekať, ťažko vyťahoval nohy zo snehu, ale nezastal.
2: Smolíček, už si náš, už nám svoju hlavku dáš.
0: Smolíček pozbieral posledné sily a dal sa na útek. A jaskinky za ním.
1: Vždy ho kúsok predbehli, počkali na ňoho, smiali sa mu do uší, chytali ho za čiapočku, za rukávy, za kabátik a znova ho nechali utekať. A znova ho kúsok predbehli.
2: Detko Machnáč, detko Machnáč,
1: začal volať Smolíček. Keď jaskinky začuli, koho to Smolíček volá, len sa tak za nimi zaprášilo, boli preč. Báli sa veľmi detka Machnáča, ten nemal rád v hore takú háveť. Smolíček dobehol k kolibe zrubenej z borovicových kmeňov, pokrytej chvojím.
2: Detko Machnáč, detko Machnáč,
1: neprestal volať Smolíček, lebo si myslel, že sú mu jaskinky ešte stále za petami.
0: Kto ma to budí zo spania? Ozval sa z koliby hlboký hlas.
1: Smolíček vošiel dovnútra. Takej čudnej izbietky ste ešte nevideli. Svetojánske mušky tam svietili, v jednom kúte vytrčali klobúčiky z machu mladé huby, v druhom kúte spali jazvece, v treťom medvede. Vo štvrtom kúte stála posteľ z brezového dreva. Na nej sedel urastený starec, ruky a prsia mal zarastené machom, na tvári zelené fúzy, na hlave miesto vlasov ihličie.
0: Nuž, čo chceš odo mňa?
1: Spýtal sa Smolíčka. Smolíček rozpovedal, ako jeleň neposlúchol, zhodil parohy a teraz bez nich nemôže výjsť von.
0: A ja ti pre neho mám dať nové, však,
1: povedal starec. Vstal a vybral spod postele zlaté parohy. V izbičke sa od nich rozvidnelo ako vodne.
0: Počkaj tu na,
1: povedal detko Machnáč.
0: Zanesiem ich jeleňovi sám, sú veľmi ťažké a poriadne ho vyhreším.
1: Odišiel a Smolíček sa vystrel na vyhriatú posteľ. Zaspal hneď, ako keď ho do vody hodí. Naraz mu voľak to zaklope na čelo. Smolíček sa zobudí a vidí, ako pri ňom stojí detko Machnáč.
0: Vstávaj, Smolíček, jeleň už čaká.
1: Vonku je bielý deň, do izbičky sa cez dvere prediera slniečko. Medveď mrmle v kúte, huby naťahujú krky, čo sa to robí. Smolíček vybehol. Pred kolibou sa veselo natriasa jelen a pyšne pohadzuje zlatými parohami. Detko Machnáč vysadil Smolíčka na jedenia.
0: A druhý raz parohy nezhadzuj, kým ti nedovolím,
1: hrozí prstom jeleňovi. Jelen sľuboval, že už bude poslúchať. Smolíček ďakoval detkovi Machnáčovi a voľkal si, ako sa len dobre vyspal. Len tak leteli po zasneženom lese. Slniečko sa chytalo zlatých parohov, parohy sa blišťali, div, že vrany neoslepli. Jelen celou cestou trúbil po hore, vlci sa ukryli a jaskinky sa báli, čo len nos vystrčiť. V domčeku bolo útulno a teplo a vonku biela zima s červeným slniečkom.
3: Rozprávka na celú z detského

0: Vždy, keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Počúvaš Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Arriva todos amigos. Samba!

0: či nedávno. Raz to však bolo. Nevedno, či to bolo blízko, či ďaleko. Niekde to však bolo. Čo potom, kedy a kde? Hlavné, že bolo. Ale čo bolo? Už bola vám jedna krajina. V tej krajine dedina a v tej dedine na krajíčku pri chodníčku domček. Domček, domček, kto v tebe býva? Dva oblúočky v bielej stene, dvoje krokov po podstene, vrzgot dverí, všuchnime sa dnu.
1: Dobrý večer, mamka.
2: Dobrý večer.
3: A pán Boh daj, dievky moje, už je po priatkách.
4: Joj, máš zachmúrené čielko, Ilenka. Prečo, dievčička moja?
1: Preto!
4: Žale, dieťa moje.
1: A ty, Hana, čo tu postávaš? Choď doniesť ešte dreva. Aj triesok naštiepaj, aby bola na ráno. No, ver sa!
2: Veď už idem, len si lampáš vezmem.
3: Tak ako, Jirenka moja, mal sa okolo teba Adamko spodhája.
1: Mali ste vidieť, ako? Lenže okolo vašej pastorkyne.
3: Okolo Hany?
4: Že či ty nemáš krajšie šaty, kapčeky a...
1: Nedívá sa ten na šaty. Len do jej tváre hľadil. Oči na ňu vypriešťal.
4: A ona?
1: Červenala sa ako pečená cikla. Len jej tak líca brčali.
4: A on?
1: Pod praslicu si jej sadol, kúdel nadhadzoval, za ruky ju chytala, vraj, moje, moje pršteky šikovné. A ešte vraj, takéto zlaté ruky by som ja potreboval do domu.
4: Cože jej povedal?
1: A zvrtal sa okolo nej, ako by ich mala naozaj zo zlata, tie hnusné, kramblavé pazúry.
3: Tak teda, zlaté ruky.
1: A na mňa, mamka moja, na mňa ani len nepozrel.
3: No, počkajte, zlaté ruky.
2: Bude to dosť?
1: No, mohla si aj viac.
3: Keď už máš tie zlaté ruchy.
4: Na prijazd dva razy toľko ako Ilenka, aby každý videl, to vieš. Hlavne mládenci, aby videli. Čak!
2: Veď mi vždy prikazujete. Ak som niekedy nenapriadla viac, zbili ste ma.
4: A ty pravda, že radšej na priadkách zahambíš sestru, len aby si doma nedostala.
1: Áno, chcela ma zahambiť. Ona je taká. Zlaté ruky. Všade mi len v ceste stojí.
3: Už, dievka moja... To ti je nie len tak mať zlaté ruky. Zlatým rukám treba dať aj zlatú robotu.
1: Tak, veru. Mamka,
3: čo jej naložíte?
1: Už,
3: len aby ten ľan, čo máme v komore, spriadla na zlaté nite.
1: Dobre. Dobre ste to vymysleli, mamka moja.
2: Mamka, sestrička.
3: Kým všetok ten ľan nespradieš na zlaté nite, z komory sa nedostaneš.

0: Pradieš, Anička? Pradieš?
1: Jaj, pradiem. A koľko som už?
0: Jaj, lenže nie tak, ako som ti kázala. Zlaté nite musíš prijazdiť, inak sa z komory nedostaneš.
1: Veď to potom nebude nikdy.
0: Keď nikdy, tak nikdy.
1: Ale ľudia čo? Budú ma hľadať, vypitovať sa.
0: Už sa aj. Adam spod hája. Kdeže je vraj Hanička? Dávno som ju nevidel.
1: A vy ste mu čo?
0: Kdeže ti je tá rekva Damkomovej? Odišla. Nepáčilo sa jej u nás. Vraj s jej zlatými rukami inakšie šťastie vo svete čaká.
1: Ako ste mohli? Ako ste to len mohli?
0: A čo by som nemohla? Všetko môžem. Aj zavrieť ťa navždy do tejto kutice. Ak len nespradieš tento ľan na zlaté nite. No, a to dúfam nebude nikdy.
1: Sama. Zase sama. Ani len to neviem, či je noc, či deň. Vykúknem cez túto škáročku. Noc je. Hviezdičku som zazrela. A ako by to nebolo jedno, či deň, či noc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príče mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príže mi voľakto na pomoc.

0: vozík beží, blíži sa. A na vozíku chlápe s veľkou hlavou v červených nohavičkách a v červenej čiapočke. Aký smiešný trpaslík. Jaj, aký strašný.
1: Volala si ma, Hanička, tak som tu.
0: Ja, že som ťa volala?
1: Pravda, že? Tri razy si povedala, príde mi voľak to na pomoc. Tak som prišiel a pomôžem ti.
0: Naozaj? A ako?
1: Naučím ťa priasť zlaté nite.
0: Áno, trpaslíček, nauč ma.
1: Ale ty potom budeš hádať moje meno. Nie hneď. Až o rok.

0: a budeš mojou ženou.
1: Ja tvojou ženou?
0: Len ak neuhádneš moje meno.
1: Len ak neuhádneš...
0: Teda? Súhlasíš?
1: Už... Ja neviem, či... Áno, áno, súhlasím.
0: Tak sadaj k praslici.

0: stene zlatú niť.
1: Áno, Hanička. Stala si sa zlatou priadkou. Čo som slúbil, to som aj splnil. A o rok splníš svoje zasa ty. Čakaj ma na tomto mieste. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. Ale ak neuhádneš, vezmem ťa.

Ach, čo to len bude o rok so mnou? Ale o tom potom. Dovtedy možno na niečo prídem. A dvere sa sami od seba otvorili. Ja.

0: No, len sa usiluj, Hanka. Budete bohaté, aj Ilenka, aj ty.
1: Mamka, pozrite cez oblok. Ide Adam z Podhája.
0: A tovarí k nám?
1: Už veru, aj so starým Matúšom.
0: Ale takú to? Hanna, nože choď, choď do nej s vami pod kravy. No ber sa už.
2: Tak dobre.
0: A ty, Ilenka, sadni k robote, nech nevyzeráš ako daromnica.
1: Áno, mamka.
3: Dobrý deň, tomto domu.
4: Dobrý deň.
0: Pane Bože, daj. Vítajte u nás a prejdite k stolu.
3: Vási veru, ani nesadneme, kým si svoje nevypovieme. My sme ťa, gazdinka, prišli popýtať o ruku vašej Hanky. Tuto pre môjho bratovho syna Adama.
5: A kdeže je Hanka?
0: Ale vybehla, kde si, večne sa voľa, kde tmolí. Tak by teda Hanku... Lenže tuto Ilenka je staršia. A viete predsa, že po staršom do mlyna? Nuž, ak by ste pristali na Ilenku...
5: Nie, tetuška, prepáčte mi. Viete, ja mám rád Hanku.
0: Iste preto zlato, čo pradie. Ale nezabudni, synak, že ho pradie z môjho ľanu. Teda zlato je moje. No a tuto Ilenkino... Kus poľa sme už zaň prikúpili, i kone by sme, keby sa trafil súci zaťko, tuto Gilenke.
5: Ja nie pre zlato, tetka. Neveríte?
0: Už veru nie. A keď teda nepristávate na to, čo ja vravím, tak si s pánom Bohom chodte.
3: Ej, gazdina, čo robíš, zle robíš. Ostaňte tu teda s Bohom.
5: S Bohom, tetka.
1: Videli ste? Ani na mňa nepozrel.
0: Ach, čože sa bude obzerať, keď nevieš ani len to vrieteno poriadne do ruky chytiť?
1: Mamka, veď mám pole, kravy, dom.
2: Adam si to možno ešte aj rozmyslí.
1: Len nech Hana naprade toho zlatiska. Čo ju kade tade posielate? Ona by mala len priasť.
0: Máš pravdu, musím ju zavolať.
6: Ale pozri, zas to si ide... Dáky dvaja.
7: Pozdravujem ťa, vzácna pani.
8: Ja ťa pozdravujem, pravda, že povedz mi, prosím, býva tu zlatá priatka?
7: Prosím ťa o ruku zlatej priatky.
8: Ja ťa prosím o ruku zlatej priatky.
7: Ja som prišiel prvý.
8: Tu o dverách si ma predbehol, inak by som bol prvý ja. Dovolte mi predstaviť sa, vzácna pani. Som od kráľovského dvora.
7: A ja som od kráľovského dvora, prosím pekne. Toto je zlatá priatka.
0: No nie, celkom. Je to sestra zlatej priatky. Jej staršia sestra Ilenka. Nie o veľa staršia, ale predsa. A to znamená, páni radcovia, že sa musí vydať najprv ona.
9: Ožen sa s ňou ty. Prišiel si prvý.
7: V skutočnosti si tu bol skôr ako ja. Len vo dverách som ťa predbehol, tak máš prednosť.
9: A ty, dievčička, nepradieš zlato? Alebo aspoň striebro, nie? Tak potom ľutujem.
7: No, aj ja ľutujem, pravda, že... No, dobre sa tu majte.
1: Taký slamený panáci. A ty, dievčička, nepradieš zlato, alebo aspoň striebro? Nie? Tak potom ľutujem. Mamka, pozrite! Kráľovskí hlásatelia!
6: A za nimi kráľovský hymn.
8: Zastal pred našim domom.
0: Veď je to pán kráľ.
8: Adam len nejde aj on popýtať zlatú priatku. No, už to bude tak.
1: Ilenka, sadaj pod prasicu. Tu máš vreteno so zlatou priadzou. A ani muk.
8: Hovorí budem ja.
1: Dobre, mamka.
0: Vítame vás v našom skromnom príbytku, najjasnejší kráľ.
5: Ďakujem, pani. Toto je zlatá priatka.
0: Áno, najjasnejší kráľ. Moja dcéra, Ilenka.
5: Ukáž to vreteno, panna Ilena. Pozri, minister. Ríce zlato.
10: Niet pochybnosti, vaše veličenstvo.
5: Priatka síce nie je chýrna, ale zlato je utešené.
4: Pani matka, žiadam ťa o ruku tvojej dcery Ileny.
6: Veľmi vďačne, najjasnejší kráľ. Veľmi vďačne.
4: O hodinu príde kráľovský Hintov a odvezie budúcu kráľovnú do paláca.
6: Ach, podľa vášho rozkazu, najjasnejší kráľ.

0: Mamka, čo ste to spravili? No či som ja zlatá priadka?
1: Nechaj to na mňa, dcéra moja. Budeš kráľovnou.
0: Ale či...
1: Nič sa neboj. Anka! Anna! A kde sa poneviera? Anna!
2: Čo tu robil pán kráľ?
1: Bol na pýtačkách. Naša Ilenka bude kráľovnou.
2: Želám ti veľa šťastia, sestrička.
3: Ďakujem.
1: My tebe tiež, Hanka. Teraz sa už môžeš vydať, hoci aj za Adama spod hája.
2: Ďakujem, nikdy vám to nezabudne.
1: Tak, tak, myslím, že naozaj máš byť za čo vďačná. A teraz bež do komory a dones všetku zlatú priadu.
2: Už beží.
1: To bude na prvý čas. Na každý deň zo dve vretená.
0: A potom?
1: A čo sa bojíš? Hoci kedy pribehnem k háje a donesiem, čo na pradie.
2: Tu je. Všetko som doniesla.
1: Dobre. O týždeň prídem zas. Naprať veľa. Usiluj sa. Máš nám byť za čo vďačná.
2: Áno, mamka.
1: Zberaj sa, Lenka. Vidí sa mi, že už im to hrkoce.

0: Vítam ťa, panna Elena, i teba, pani matka, v kráľovskom paláci. Doviedol som vás do najdôležitejšej miestnosti, možno povedať, kľúčovej.
1: Ja by som povedala, vaše veličenstvo, že je to skôr miestnosť ľanová. Je v nej ľanu od zeme až do povaly. Toliký som ešte nikdy nevidela.
0: Tak je. A vieš prečo? O nejaký čas tu bude kráľovská svadba. A tá sa musí ďagať. Všetko musí byť na nie zo zlata. Taniere, misy, príbory, vázy aj krčahy. Pravda, že aj odev mladého zaťa a mladuchy. Všetko. Zlata bude treba vyše hlavy. A preto, panna Elena, spred najprv všetok tento ľan a potom bude svadba.
2: Všetok tento ľan? No, to potom nebude nikdy.
0: Ešte čo? Dávam ti na to, no povedzme, rok času. Ak do roka tento ľan spradieš, bude svadba. Ak ho nespradieš, dám ťa bez všetkého práva zmárniť.
2: Joj, mamička moja.
1: No, nepláč, Lenka. Dáko si už poradíme.
0: Tak, tak. Dáko si poradte.

0: Ako to povedal ten trpaslík? Ak neuhádneš...
1: Ak neuhádneš, vezmem ťa a budeš mojou ženou.
0: Ty si už predsa mojou ženou.
1: No, takému je to jedno.
2: Prekliatý kraťuch.
0: Odporný na piať chlap.
1: Nejeduj sa. Radšej rozmýšľaj, ako sa môže volať.
0: Vedenšie ani nerobím, len na tom si hlavu lámem. Čo myslíš? Má taký zloduch meno obyčajné alebo neobyčajné?
1: Povedala by som, že skôr neobyčajné.
0: Aj ja tak myslím. Povedzme, Haštrpán.
1: To sotva.
0: Alebo Odryfu.
1: Sotva.
0: Alebo Ponajbu.
1: Nie, nie, nie.
0: Prečo by sa nemohol volať Ponajbu?
1: A prečo by sa mal?
0: No, to je pravda. Tak Cigoligo. Alebo vieš čo? Taká podagra sa najskôr volá Kakafuj.
1: Kde na to chodíš?
0: Koho stretnem, každého sa spýtujem. Tetka od vody vraveli, že sa raz dvaja krpáni volali Hopcu Miško a Kopito Tojáš.
3: Dobrý večer vám. A čože ty nepradieš, Hanka? Ak zlatá priatka nepradie, to ako by zlato vono blokom vyhadzovala.
0: Sú aj dôležitejšie veci ako zlato.
3: Voľa, ktorý vravia. Ale veru aj pán kráľ si najväčšmi len zlato cení. A ten už čo si vie?
0: On vie svoje a my zasa svoje.
3: Veď je tak. Nože uhádnite, po čo som prišla?
1: Iste po zlatú priadzu.
3: Aj to, aj... Ale ešte po čo si inšie. Nože ty mne, dievka moja, povedz, ako si sa vyučila za zlatú priadku?
1: Ja ani za svet.
3: A to už prečo? Už či si zabudla, v čom dome bývaš? Vraj ani za svet. Teraz, keď by si mala pomôcť Dilenke a mne.
1: Ale keď je to strašné, mamka. Nech vás pán Boh chráni.
3: A veru ty mne povedz, dievka moja. Veď mojej Ilenke ide o hlavu. Ak sa nenaučí priasť to zlato.
1: Veď už, keď je tak, tak vám teda len poviem. Veršíkom som privolala trpaslíka a on ma potom naučil priasť to zlato. Ale viete, on príde zas a ja budem musieť hádať jeho meno. Ak neuhádnem, odvezie ma so sebou.
0: Od rána do večera inšie nerobíme, len trpasličie mená vyhľadávame.
3: No vidíte, veď je to dobré. Uhádnete meno a potom ho aj nám pošepnete. Tak si ľudia pomáhajú, deti moje. No a teraz ten veršík, Hanka.
1: Ja teda nedbám, ale ak sa potom dačo stane, nemajte mi za zle.
3: No, len už chytro povedz.
1: Tak teda, bolo okolo polnoci, plakala som v tej komore.
3: To môžeš vynechať, povedz len hlavné.
1: A tu ani čo by mi dakto pošepkal ten veršík. Aj v noci noc,
3: aj v noci noc,
1: aj vodne noc,
3: aj vodne noc,
1: príďže mi voľa kto na pomoc,
3: príďže mi voľa kto na pomoc.
1: A tak až do tretieho razu.
3: On potom príde a naučí priazť zlato.
1: Áno, ale o rok príde zas a treba mu hádať meno.
3: O tom potom, veď najprv budeš hádať ty, či nie.
1: Áno, ak neuhádne.
3: A čo by si nie? Aj ty uhádneš, aj nám prídeš povedať. No, a teraz tú priacu.
1: Tu máte, mamka.
3: No, aj v noci noc, aj v dne noc. No, s Bohom ostávam.

0: tak sa stalo, a donedávna nik o tom ani len netušil, že v tej krajine boli v tom čase dve zlaté priadky. Jedna v kráľovskej palote sedela, kolovrátok vrtela, zlato vyrábala, kúdele čítala. Už len 25 kúdelí, mamka už len 10, už len 5. A tej druhej ťažké je čo len pozrieť na vreteno. Ustavične jej znie v uchu, ak neuhádneš moje meno. A dni bežia, dni sa rútia, krok a skok. Prichádza deň rozhodnutia, otočil sa rok.
1: Zasekli sa potvory a budem musieť zhodiť z nich drevo. Ach, jej.
2: Počkajte, stričko, pomôžem vám.
1: Ty si Adamko, kde sa ubieráš proti noci?
2: No ale idem, toť. Čo myslíte, stričko? Mohol by sa trpaslík volať Hopsa Sára?
1: Neprestaň, nejaký si trpaslík. Čo ťa po ňom? Máš doma mladú ženu?
2: Alebo vody jedinoha, čo myslíte?
1: A daj ty tomu pokoj a vráť sa domov. Ktože to chodí do hory na noc?
2: Musím, stričko, musím. Dnes je ostatný deň.
1: A ďakujem ti, chlapče.
2: A kto vie, či sa nevolá Hopcov Miško? Alebo Pipa Pendy? Pre trpaslíka je meno Pipa Pendy ako stvorené. Uj, stmieva sa. V hore je to hneď. Kým sa zobzeráš, je tma. Á, aká dolinka. Čo si tam bliká? Také svetielko. Čo by to mohlo byť? Aha, aký strom. Na každom konári visí hrnček a pod každým hrnčekom horí plamienok. Na konároch poskakuje, neklamú ma oči, trpaslík v červenej čiapke a červených rohavičkách. Zamieša v jednom hrnčeku, zamieša v druhom a čo si spieva?
3: Ak uhádne moje meno, nechcem ju, ale ak ho neuhádne, vezmem ju, vezmem ju, vezmem ju.

0: neuhádne. Vezmem ju. A moje meno je Martinko Klingáč.
1: Hanička moja, sme zachránení. Teraz len chytro domov. Polnoc je ešte ďaleko, času dosť.
2: No, komu by bolo zišlo na um, že ten škriatok má také celkom obyčajné meno? Martinko Klingáč.
3: Obchádza ma strach, Adamko. Nechoď preč. Ostaň niekde na blízku.
2: Schovám sa túto za vrecia. A nezabudni. Martinko Klingáč. Blíži sa polnoc.

0: vezmem ťa.
1: Nuž, hádaj, Anička, hádaj.
2: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je Martinko?
1: Ďalej.
2: Martinko Klingáč?
1: I to dum, ni te dum, majte bol!
3: Hanka, preber sa, už je preč!

0: Ja dávno o nich viem, že sú zlaté.
1: Lenže zlatú priadu už neupradú.
0: Čo po nej? Aj tak si ju všetku macoche dávala.
1: Veľmi dávno tu nebola. Teraz už Jelena sama pradie zlato. Ozaj musím jej ísť povedať to meno.

0: Dobrý deň, páni vojaci. Prosím pekne, ja idem za sestrou Ilenou. Ona tu pradie zlatú priadzu. A čo skoro sa vydá za pána kráľa. Tade to?
1: Nesloboda.
0: Ale ja jej musím čosi povedať. Čosi veľmi dôležité, inak sa stane nešťastie. Tak ma puste.
1: Neslobodno.
0: Veľmi priveľmi vás prosím. Je to strašne súrne.
2: Stať!
3: Čo sa tu robí?
4: Čo je to za dievča?
0: Najjasnejší kráľ. Ja som Hanka a musím súrne hovoriť so sestrou Ilenou.
3: Zaveďte ju do mojej izby.

0: Takže v skutočnosti ty si bola zlatou priadkou a Ilena s materou ma poriadne dobehli.
1: Ale teraz je už zlatou priadkou len ona. Puste ma k nej, prosím vás. Musím jej povedať to meno, inak sa stane nešťastie.
0: Povie jej to meno a bude po zlate. Všetky zlaté nite sa premenia na obyčajnú priadcu.
2: Panna Ilena a jej matka majú teraz veľa práce s prípravou svadby. Neželajú si, aby ich ktokoľvek vyrušoval.
1: Ale to meno...
2: Ja sám im ho poviem. Martinko Klinkáč však. Ďakujem ti, Hanka, môžeš už ísť.
1: Ale ja by som...
2: Môžeš pokojne odísť.

0: Taká som netrpezlivá mamka. Prečo už tá Hana nechodí?
1: Príde, neboj sa. Do polnoci času dosť.
0: Kroky. Počuješ kroky?
2: Áno. Dobrý večer, panna Irena. Dobrý večer, pani
1: Dobrý
2: matka.
1: Večer.
3: Dobrý večer.
2: Nesiem vám pozdravenie od Hanky.
1: Inšie nič, len pozdravenie.
2: Ba áno. Požiadala ma, aby som vám povedal jedno meno. Martinko Cengáč. Vlastne Martinko Cilingáč.
1: Ja, prečo nám to neprišla povedať ona?
2: Pretože som ju sem nepustil, pani matka. Budúca kráľovná sa predsa nemôže sestričkovať s hociakou serviačkou.
1: To je pravda. Ešte by sa nám do rodiny pchala, hambu nám robila.
2: To boli aj moje dôvody, pani matka.
1: A to meno veličenstvo, ako bolo? Martinko Cengáč.
2: Áno, pani matka, tak. A čo si taká nesvoja, panna Irena? Práca sa ti končí. Na praslici máš poslednú kúdeľ. A o mesiac bude svadba. Netešíš sa, že budeš kráľovnou?
1: Veľmi sa na to teším, veličenstvo.
2: A ja, panna Irena, nemôžem sa dočkať. No, dobrú noc.
1: Dobrú noc.
3: Vaše veličenstvo.
2: Ukriem sa niekde na blízko, aby som videl, čo sa tu o polnoci stane. Sem, za závesom.

0: vezmem ťa.
1: Nuž? Hádaj, Ilenka, hádaj.
2: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je... Martinko Cengáč.
3: Neuhádla si, nevesta moja.

0: daj do vozíka.
1: Bože, neuhádla. Je to tvoje meno, máme to zistené. Keď bolo dobré u Hany, musí byť dobré aj tu.
0: Tak. No, tak ešte raz. Akože sa to volám?
2: Martinko... Cilingáč.
0: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
1: No, ešte moja, že čo? Ilenka je nevestou nášho pána kráľa, a nie takéhoto skrčka, čo ešte aj vlastné meno zabudne. A čo to je nosíš pod čapicou, ty papiuch?
0: Hneď a zaraz uvidíte.
1: Kurbáč! On ti nosí pod čapicou kurbáč!
2: Kurbáč!
0: A na hor!
1: Ilenka moja, Ilenka, ako si sa zmenšila? Ako keď si mala 7 rokov.
3: A nahor.
1: Ilenočka, veď si mi už taká drobná ako on. Nesadaj do toho vozíčka, nesadaj.
0: Rama nahor. Tak, všetko som premenil na kameň. Aj tvoju mater, Ilenka, za to, že ma na posmech obracala. Aj kráľa schovaného za závesom, aj všetko to zlato. Sadaj do vozíka, nevesta moja. Doma nás čaká svadobná hostina.

nevedno, či sa to stalo dávno, či nedávno. No varí predsa len skôr dávno, ako nedávno. Lebo ani moja mamka sa na to nepamätá. Aj ona to len počula rozprávať.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Marinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď za rá...

0: mamičky, čo budeme robiť?
1: No preca upratovať izbičku.
0: Nie, neuhádla si.
2: A ja viem, Evička.
1: No čo, Marienka?
2: No preca upečieme palacinky.
0: Nie.
1: A teda čo?
0: No preca hrať sa, to je jasné, nie?
2: Ale Evička, ty by si sa stále hrala a domček máme hore nohami. Treba ešte pozametať, prach poutierať, polievku dovariť a cesto vymiesiť.
0: Ale ja som malička a ja sa chcem hrať.
1: Evička, nebuď nezbedná.
0: A vy, keď ste boli malé ako ja, ste sa nechceli hrať však. Vy ste iba prach utierali a cesto miesili však. No, však. A vôbec, ja som najmenšia a preto budete tak robiť, ako ja chcem. Lebo kto je najmladší, ten je aj najobľúbenejší. A najobľúbenejšiemu vychádzame najviac v ústrety.
2: Ne, tak ty si teda pekný vtáčik, sestrička Evička. Čím ťa máme radšej, tým si všetečnejšia.
1: Patrí sa to?
0: Nie, veru nepatrí.
1: Máte pravdu, sestričky.
0: Pomôžem vám? A potom sa budeme hrať?
1: Ne. No vidíš, to je rozumná reč. Tu máš metličku a pozametaj pod oblokom.
0: Dobre.
2: Ne, výborne. Ja dovarím polievku, upečiem palacinky a keď príde mamička z práce, bude všetko hotové.
3: Moje, tu som. Ako ste sa mi mali?
0: Dobre, mamička. Iba ty si nám chýbala.
3: Šikovné ste, deti moje. Je tu vzorne upratané. Polievka rozváňa široko ďaleko.
2: Aj palacinky sú už hotové.
0: Aj sme sa hrali.
1: A budeš papkať? Prestrieť na stôl?
3: Teraz nie. Najedla som sa v robote. Ale vy si pekne spolu posadajte a papkajte. Ja si zatiaľ pôjdem na nákup. Ale pozor, nikomu neotvárajte. V posledných dňoch sa tu vraj potuluje vlk. Mohol by vás zožrať. A čo by som si ja bez vás počala?
0: Neboj sa, mamička, ne.
1: Všetko pekne popapáme.
2: Všetko nie, ne. Prečo aj mamičke necháme?
1: Ale isto necháme, aj mamičke necháme. A potom umyjeme riad.
0: A potom sa budeme hrať.
3: Dobre, len nikomu
4: neotvárajte.
3: Tak, pekne sa držte. Budem sa ponáhľať.

0: Niekto klope.
1: Ale to sa ti iba zdá.
2: Ale hrajme sa ďalej.
3: Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej pôjde?
1: Ej, naozaj, kto si klope?
0: Buďme ticho, aby nás nepočuli.
2: Ne. Ne. Kto to len môže byť? Ne.
4: Otvorte len. Otvorte. To som ja.
1: To je ale čudný hlas.
4: Otvorte, detičky. Moje milé kozičky. To som ja. Nesiem vám dobroty.
2: Aké dobroty? Čo za dobroty?
4: No, predsa z obchodu. Tie najlepšie. To veď už len otvorte. Toľko ich je, že ich udržať nevládzem.
2: Ale... Veď dobroty nám šla kúpiť naša mamička kozička. Ty nie si naša mamička. Ona má predsa inakší hlas. Tenší.
4: Aha, no hej, máš pravdu. Splietol som si domce. Tak sa podobajú ako vajce vajcu. Idem teda ďalej. Dovidenia.
1: To je zvláštne.
0: Ne, ani mne sa to ako si nezdá. Hlas mal ako vlk.
2: Ale nezdráš. Poďme sa radšej hrať.

Potvory rohaté, nedali sa nalapať. Tie majú, tuším, viac rozumu ako líška. A to je čo povedať. Horšie je, že mi v bruchu škrka. A lačný vlk, to je na nič. Nervózny som, pobabrem, čo sa dá. Aj síl mi ubúda. Ešte pár hodín ohľade a aj kozliatka ma premôžu. A o pár dní by som sa hádam aj sliepky naľakal. No, ale dosť bolo lamentácií. Treba sa rozumu chytiť. Čo podniknúť? S takýmto hlasom, ako mám, ma dnu nepustia. Mám ho akýsi zachrípnutý. To tuším z tých cigár. Bolo by ho na čím preonačiť. Dá ako hlások vybrúsiť, či čo. Ej, bysťu, už to mám. Zajdem ja za Kováčom. Ten mi už pomôže. V remesle sa vyzná, baj v spevokole účinkoval. Je to jasné. Nik iný mi nepomôže.

0: Dobrý deň, Kováč.
1: Fí, mám to ja hostia.
0: Tak čo, robota ide, ide?
1: Nuž, nesťažujem si.
0: No, veď si ty majster nad všetkých majstrov.
1: A čože ty potrebuješ, keď ma tak chváliš?
0: Akože, veď komu česť, tomu česť.
1: Čo ťa teda, vlčko, trápi?
0: Hlas.
1: Hlas?
0: Veru tak.
1: A čože tak zrazu?
0: Umenia sa mi zažiadalo. Do súťaže by som rád, ale s takým hlasom nemôžem. Duša rozcítená, ale hrdlo neposlúcha. Hudba a spev, to je moje. Ty to musíš pochopiť. Sám si roky v spevokole vyspevoval a bol si najlepší. Zo všetkých najlepší.
1: Prestaň s tými lichôtkami. Nejde mi to celkom do hlavy, že sa ty takto na staré kolená chceš dať na spev.
0: Už rád by som, ale počuješ. Hlas mi chrypí hrubne a na spev treba inakší. Čistučký, tenučký, jasný, priebojný.
1: To máš tak. Kto má hrdlo dlhšie, hlas má hrubší.
0: Aha.
1: Kto zas kratšie, tenšie spieva.
0: Mm-hmm.
1: Takto, hľa.
2: La, la, la, la, la, la, la.
1: To bol hrubší hlas. Tomu vravia v spevokole bas.
0: Bas? To trochu ako ja.
1: Trochu, hej. No, pozor dávaj. A takto ľa. Tomu zas tenor vravia.
0: Tenor?
1: Hej.
0: Tenor, to znie hrdo. A ty, Kováč, ty si čo? Tenor či bas?
1: Baritón.
0: A to je čo?
1: Ani tenor, ani bas. Dačo medzi tým.
0: Joj, však si ty učený človek. Pri tebe ľahko našinec múdrie. No toto, vraj, baritón, tenor a bas.
1: No a ty čo by si najradšej? Teraz máš taký bas-baritón. Pribrúsiť ho na bas a či na baritón?
0: Na bas a či na baritón, vravíš? Ale keď mne sa ten najtenší, ten tenor najviac páči. Och, mať tak gágore tenkú strunku. To musí byť úžasné. Tak len si... Oj, nejde, veru. Nejde. Och, tak tenúčko si môcť zaspievať. Resku i ťahavú.
1: Na všetko je liek.
0: Veď len poraď, múdra si ty hlava.
1: Dá sa i tvoj hlas zmeniť.
0: Ujujuj, to je skvelé.
1: Hlas máš hrubší a hrdlo dlhšie.
0: Hej.
1: Na čím by ho bolo skrátiť?
0: A dlho by to trvalo?
1: Ani nie. Ale to nie je všetko.
0: Nie?
1: Hlas máš zodratý. Treba ho ešte pribrúsiť.
0: A nebude to štekliť?
1: Ako by nie. Trochu musí.
0: No veď hej, našinec musí dačo podstúpiť.
1: Veď sa ti to vyplatí.
0: To teda hej. To hej. A riadne. A kedy by si sa dal do práce?
1: Robotu netreba odkladať. Skúsime to hneď.
0: A bolie to nebude?
1: Veď sa neboj. Pálenky si chlípneš a to ťa omráči.
0: Preberiem sa a hlas ani zvonček.
1: Tak je.

0: Tak, Vlčko, z robota už som hotový.
1: Spróbuj, ako sa ti hovorí.
2: Ako sa mi hovorí?
1: Hej.
2: Veď mám hlas čistý.
1: Opróbuj zaspievať.
2: Dobre.
3: Išla Marina do cintorína.
2: Iha, to už áno.
4: Aha, bude to ešte lepšie. O 2-3 dní ti hrdlo ešte tuhšie sadne a hlas bude jasnejší.
2: Ďakujem ti, kováč. Umná hlava. Čo som dlžen?
1: Nič. Pre umenie všetko.
2: Tak ti teda ďakujem.
1: Len si ho uži.
2: Doveru, hej. Ďakujem.

0: Ahojte, detičky, kozičky.
1: To som ja, mamička kozička.
0: Otvorte, mám plno nákupov.
2: Je to ona?
3: Jasné.
2: Mamička, naša zlata.
3: Ja otvorím.
4: Hlupanie! Hýbaj sem, hýbaj sem! Ty dobre urastená! Teba si dám ako predjedlo! Tak, a potom ďalšie!
5: Prvú som zhltol, a druhú tiež. Ale bola tu aj tretia. Taká maličká. Čo tam po nej? Aj tak ma ako si triemoty obchádzajú. Tuším si schrupnem. Čistotu majú. Periny sú prezlečené. Tak mi vlastne nič nechýba.
6: Ej... ale ma kladie na pelech.
5: Spánok pomôže. Vedi, oddýchnuť si treba.
7: Deťúrence moje!
3: Psst! Čo sa stalo? Psst! Joj!
2: A Emička a Mariana sú v ňom.
8: Ne, ako sa to stalo?
2: Hrali sme sa. Vlčisko sa zrazu zjavilo. A my sme si mysleli, že si to ty.
8: Nepláč.
3: Nepláč, pomôžeme si. Zabijem pokováča. Má dobrý nôž, ty mu brucho rozpárame.

0: Čo sa stalo?
1: Ratujte! Vlk mi dcery zožral!
0: Vlk? Nedávno tu bol, aby som mu hlas napravil, že chce ísť spievať na súťaž. A on kozičky, detičky hlce.
1: Pravíte, že chcel naprávať hlas? Kvôli tomu, aby ma vedel napodobniť a moje deťúrence prekabátiť? Aby ho dnu pustili?
0: A ja hlupák som mu uveril. Nič to, chybu napravím. Poďme. Tuto hľa, týmto nožom mu teraz brucho ponaprávam. Ale tak, že ho navždy prejde chuť od spevu i od kozičiek.
1: Mamička!
2: Žijem!
1: Deti moje,
2: sestričky moje milované!
3: Tuto kováčovi treba zaďakovať.
0: To si, Veru, nezaslúžim, keď si pomyslím, že i mojim pričinením mohli zahynúť.
3: Nemôžete tak vravieť.
1: Deti ste mi zachránili a to je hlavné.
0: Pravdu máte. A aby sa to už nikdy nezopakovalo, zhotujem vám závoru, ale riadnu. A kožu z toho podliaka večiska si vyvesím v dielni na výstrahu, aby som ani ja už nikdy zlobe neuveril. Dobre sa tu majte.
3: Zdraví zostávajte.
0: A vy, sestričky, kozičky, mamku poslúchajte.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Slnko ráno nestihlo vystrčiť ani prvý lúčik spoza kopca, keď sa na dvore Mášiných starkých ozvalo.
2: Dobré ráno, každé ráno.
1: To kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hladká hlávka, hodvábna briadka oznamoval svetu, že je čas vstávať. Slniečko teda vyhúplo na oblohu a zobudilo chlpatého psíka, ktorý rýchlo skontroloval, či je na dvore všetko v poriadku.
3: Kto hneď vstane, bude rád!
1: Strakatého kocúra, ktorý hneď zapriadol rannú pieseň.
4: Zobudíme celý dom.
1: I sliepočku chocholúšku.
5: Kohútik, kocúrik, tichšie. Prečo aspoň dnes nenecháte Mášenku dlhšie pospať?
4: Našu Mášenku? Pravda, že necháme.
6: Ako by sme nenechali našu šikovnú Mášenku pospať?
7: Ale je múdra tá naša Mášenka. Ale tých medveďov prekabátila.
4: Aké dobré koláčiky napiekla. Škoda sliepočka, že ty také koláčiky napiec nevieš.
5: Akože by nie. Ale musíme najprv pšeničné zrnko nájsť.
1: A začala po dvore hľadať. Po dvore behať. Až zrnko našla.
5: Je zrnko?
1: Pýta sa sliepočka, ale psíček vraví.
7: Ja nie.
1: Kocúrik vraví.
7: Ja nie.
1: Kohútik hlavou krúti.
7: Ja veru nie.
1: Zasiala teda sliepočka zrnko, vodou zalievala a keď z neho vyrástol klások, pýta sa.
5: Kto zožne klások?
1: Ale psík vraví. Ja nie. Kocúrik vraví. Ja nie. A kohútik hlavou krúti. Ja veru nie. Sliepočka klások zožala, zrnko vymlátila a pýta sa.
5: To odniesie zrnko do mlyna.
1: Ale psíček hlavou vrtí. Ja nie. Kocúr pyšne chvost dvíha. Ja nie. Kohútik lenivo krídla spustí. Ja veru nie. Odniesla sliepočka zrno do mlyna, pomlieť dala, s bielou múkou sa vrátila a pýta sa.
5: To mi pomôže upiecť koláčik.
1: Ale nepomohol jej ani psík, ani kocúr, ani kohútik. Sliepočka upiekla koláčik a len čo začal poriadne rozvoniavať, pýta sa.
5: Kto by chcel koláčik?
1: Ale teraz sliepočka zakrútila hlavou.
5: Vy ste nešiali, nežali, nemleli ste, ani nepiekli. Nuž nebudete ani jesť.
1: A zhltla koláčik. Urazili sa jej kamaráti veľmi preveľmi.
7: Aby si vedela, my tu s tebou nemusíme byť.
4: Pôjdeme do sveta.
7: A ty si môžeš sama koláčiky jesť.
1: Ako povedali, tak aj urobili. Vyšli z domu a poď ho, kam ich oči vedú. Cez hustý les i jasnú čistinku, bublavý potôčik, až ich noc zastihla nedaleko veľkého bútľavého stromu. Ten si vybrali na nocľah. Kohútik vyletel hore na konár a psíček s kocúrom sa uložili v bútľavine. Len čo svitlo ráno, ozvalo sa po lese.
8: Kikiriki, kikiriki, dobré ráno, každé ráno, kikiriki, kikiriki, treba vstávať, veru áno.
1: Líška, ktorá sa už za svitu vybrala nájsť si niečo pod zub, zbystrila pozornosť. A než by sa kto nazdal, už aj bola pod stromom.
9: Ktože nový tu v lese pobýva? krásny spev sa zo stromu ozýva.
4: To som ja, kohútik zlatý hrbienok, červený zobáčik. Hlavička hladká.

0: ale si ty vzácny vták. A rebienok krásny, lások jasný, zleť ku mne, krásavec.
1: Zletieť? A na čo?
0: Na hostinu. Pre takého krásavca predsa musím hostinu nachystať.
1: Na hostinu? To ja rád. Ale nezabudni aj mojich dvoch kamarátov zavolať.
0: Vari ma toľké šťastie postretlo, že v lese hneď troch krásavcov, ako si ty, nájdem. A kde sú?
1: Dole v bútľavi nespia.
2: Strčila líška ňufák do bútľaviny, slinky sa jej pri predstave kohútieho meska len tak zbiehali a tu zrazu... Kocúri pazúrik a psí zub chňap. Nelenila tá ani chvíľu a behom do svojej nory. A kohútik sa čuduje.
3: Prečo ste tú milú stvoru od nášho stromu odohnali?
4: Milú stvoru? Kohútik, veď to bola líška. Tá, keď ťa raz zbadala, nikdy už chuť na tvoje mesko neprejde.
5: Veru, nebude bezpečné pre kohútika len tak po lese chodiť. Mali by sme si postaviť domček.
4: A kým sa ty, kohútik, budeš o domček starať, my so psíkom budeme drevo nosiť.
5: Niečo pod zub hľadať.
2: Ako povedali, tak urobili. Domček bol utešený a kocúrik so psíkom každé ráno, keď z neho odchádzali, pripomínali kohútikovi, aby sám von nevykúkal, aby sa nebodaj do reči s líškou nedával. Lenže nenaučil sa kohútik na dvore sliepočku poslúchať, nechcelo sa mu ani teraz na dobré rady dať. A tak, keď líška, ktorá za stromom striehla, keď jeho kamaráti odídu, pribehla pod okienko a zavolala...
0: Kohútik, zlatý hrebienok, odvábna briadka, hlavička hladká, vyzri len z okienka, ja ti dám jačmienka.
2: Neodolal a vyzrel von. Líška len na to čakala. Drapla ho do pazúrov a nesie ho do svojej nory. Spomenul si kohútik, čo mu radili. Spomenul si, že bez kamarátov nič nezmôže a začal o dušu volať.
3: Líška ma nesie do nory v lese. Kocúrik, cíček, zachráňte ma.
2: Začul to kocúrik, začul to i psík, rozbehli sa behom za nimi a líške kohútika vzali. Vrátili sa s ním k domčeku a opäť mu radia, aby cez okienko nevykúkal, kým neprídu, dvierka neotváral, s líškou sa ani za nič do reči nedal. Ale len čo zmizli medzi stromami, líška sa vrátila.
0: Kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hlavička hladká, odvábna briadka, vykúkni z okienka, dostaneš jačmienka.
2: Ale kohútik ešte cíti líščie pazúry na svojich pierkach, v hlave počuje rady kamarátov a tak len sedí a čuší. Zavolala líška raz, druhý raz a kohútik nič. A tu líška povie.
0: Pribehli aj detičky, nasypali pšeničky, sliepočky si zobkajú, kohútikom nedajú.
2: V tej chvíli kohútik nahnevane vystrčil hlavu do okienka.
3: Ako to, že nedajú?
2: Zasmiala sa líška, drapla kohútika a behom preč. Než sa kohútik spametal, neboli ďaleko od jej nory a kohútik začal kričať.
3: Líška ma nesie do nory v lese, kocúrik, cíček, zachráňte ma.
2: Keď kocúrik začul volanie, boli so psíkom veru poriadne ďaleko. Utekali, čo im sily stačili a v poslednej chvíli kohútika líške zobrali. Doma ho i hrešili, i varovali, dovrávali, i prikazovali.
4: Nie, že tej falošnici zase uveríš.
5: Nie, že dvierka otvoríš.
4: Ďaleko ideme, nepočuli by sme ťa.
5: Nezachránili by sme ťa.
2: Kohútik horlivo prikyvoval, sľuboval, dušoval sa, že líške už nikdy nič neuverí, ba že ani počúvať ju nebude. Ale keď osamel a pod okienkom sa ozval líškin hlas, neodolal a započúval sa. Počúva, počúva a čuší. Líška vyspevuje o jačmienku a kohútik si myslí, ha, poznám ja tvoj jačmienok, líšte pazúry. Ani za svet sa ti neozvem. Líška vyspevuje o pšeničke a kohútik si myslí, ha, že vraj detičky mi dajú pšeničky. Namiesto pšeničky si mi pierka vyšklbala, just sa ti neukážem. Ale líška sa nevzdáva.
0: Krása veď zlatý hrebienok, hudvábna briadka. Jačmen si odmietol, pšeničku si nechcel. Tak sem ľudia utekali, orechov tu nasypali. Sliepočky ho zobkajú, koutom nič nedajú.
2: V tej chvíli kohútik nahnevane vstal, okom blisol, zlatým hrebienkom potriasol a pomyslí si, na to sa pozrieme, že kohútom nič nedajú. A opatrne, len tak na jedno očko pootvoril dvere. A líška len na to čakala. Schmatla kohútika a trieli s ním k svojej nore.

0: Dobehla líška do svojej nory a začala sa na večeru chystať. Vrátili sa psíček s kocúrikom na večeru k domčeku a kohútika nikde. Hľadajú, volajú, márne. Rozbehnú sa za vody, za hory k líškinej nore a naozaj. Pred líškinou norou kohútikové pierko leží, z diery sa jeho nárek ozýva. Ako ho len dostať von? Tu kocúrik zoberie svoj fúzik, zoberie najdlhší psíkov chlp, natiahne ich pomedzi dva pníky a začne brnkať ako na husličkách.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, mňau, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku.
0: Počúva Líška, počúva, rozmýšľa. Kto to len môže tak pekne na husličky hrať, tak sladko pre ňu vyspevovať? Počúva Líška, počúva kohútik a kocúrik len vyspevuje.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku? Mňau.
0: Pobrala sa Líška pred noru pozrieť a len čo hlavu vystrčila, schytil ju psík a nepustil, kým kocúrik kohútika neoslobodil. Priviedli kohútika do domčeka a hľadia. Pierka vyšklbané, zlatý hrebienok splasnutý, hodvábna briadka strapatá, hlások zachrípnutý. Začali sa o neho starať. Ošetrujú ho, opatrujú, keď tu jedného dňa...
2: Dobré ráno, každé ráno, treba vstávať, veru áno.
0: Vyskočili kamaráti na rovné nohy, pozerajú... Kohútik je zas ako má byť, zdravý, čulý, veselý. Lenže dokedy?
1: Miau, počuj, kohútik, neoddá sa s tebou do sveta vybrať, v lese býva.
2: Ako to, že neoddá?
3: Vráťme sa mi radšej domov.
1: Veru, miau.
0: Ako povedali, tak aj urobili. Potešila sa im starká, potešil starký i Mášenka. Ale zo všetkých najviac sa potešila sliepočka Chocholúška a keď sa dozvedela, čo všetko sa kohútikovi prihodilo, starala sa o neho, ako len vedela. Keď sa kohútik po kraji studne prechádzal, že sa chce napiť, volala na neho.
4: Vyčkaj času, zlatý hrebienok. Starká nám vodu čo skoro donesie, potom sa napiješ. Vyčkaj, lebo padneš do vody a utopíš sa.
0: Keď kohútik chcel nezrelé bobule rýbezlí jesť, volala.
4: Vyčkaj, kým dozrejú, kohútik, lebo si brúško pokazíš, krče dostaneš.
0: Lenže kohútik nerád vyčkával, nerád poslúchal, ba už sa na Chocholúšku i hneval, čo ho má ona čo kontrolovať. Veď nikdy ani zobák z dvora nevytiahla a on bol predsa vo svete. S Líškou bojoval. Nedá si on viac do života od sliepky hovoriť. A otočil sa k Chocholúške chvostom a vybral sa do záhrady sám. Keď zbadal pod stromom čerešňu, rýchlo ju prehltol, aby mu v tom Chocholúška nebodaj zasa nezabránila. Lenže čerešňa má v sebe kôstku a tá je pritvrdá na to, aby sa len tak hrdlom sklzla. Upchala kohútikovi hrdielko, nemohol dýchať, ba ani len nezapískal. Prevalil sa na chrbát, hrebienok mu zbledol, nôžky zdvihol a nehýbal sa.

0: zobáčik, hlavička hladká. Prečo tu tak ležíš? Láska nevydáš? Variši sa mi nezadusil. Nie, očkom hýbeš, nôžkou pohneš. To ti isto ostala kôstočka v krku. Keby som tak mala kvapku mlieka a naliala by som ju do zobáčika, kôstka by sa isto po mliečku sklzla do brúška a bolo by dobre.
1: Rozbehla sa sliepočka zo záhrady do dvorčeka, skočila na oblôčik, z oblôčika do komory, kde stál hrnček. Schytila hrnček a chytro s ním do maštale.
0: Kravička, prosím ťa, daj mi trochu mlieka. Kohútik na chrbte leží, dýchať nemôže, lebo mu v hrdielku kôstka zastala. Keby som mu dala do hrdielka mlieka, isto by mu kôstka do brúška sklzla a zlatý hrebenok sa znovu nadýchne.
2: Vďačne by som ti mliečko dala, keby som dáke mala. Len keď je čerstvá trávička, má dosť mlieka kravička.
1: Rozbehla sa sliepočka na lúku po zelenú trávu. Ale čo to? Lúka bola suchá, nikde ani kvietočka. Predsa však zaprosila.
0: Má, lúka, lúka, daj mi trochu trávy. Za trávu mi dá kráva mlieka a ja kvapku naliem kohútikovi do hrdielka, aby sa kvostkou nezadusil.
3: Rada by som ti pomohla, chocholuška, ale nerastie trávička, keď nie je vodička.
1: Rozbehla sa sliepočka cez lúku k potoku spýtať sa, prečo lúke vodu nedá. Dobehne na breh a čo vidí? Potôčik nebuble, voda v ňom nespieva, len na dne jeho korítka tečie tenulinký jarček.
0: Prečo netečieš, potôčik, plným korítkom? Prečo nedávaš lúke vodičku? Lúka by sa zazelenala, dala by nám trávičku pre hladnú kravičku, tá by mi dala mliečka, ja by som ho naliala kohútikovi do hrdielka, aby sa mi kôstkou celkom nezadusil.
4: Tak rád by som mal a dal toľko vody, koľko sa len lúke zažiada. Lúka by ti dala trávu pre kravičku, kravička mlieko pre kohútika. Lenže ja vodu nemám.
0: Nemáš? A prečo?
4: Deti sa pri mne hrali. Hrádze robili. Korítkom ich prútim a kamením zatarasili. A moja voda nemôže tiecť.
0: Len preto? Ja pomôžem.
1: Rozbehla sa sliepočka hore korytom až po samú hrádzu. Zobáčikom prútiky vyťahuje, nôžkami kameň vyhrabáva. Netrvalo dlho a z hrádze vyteká najprv pramienok, potom silnejší prúd a o chvíľu tečie voda dolu potokom. Lúka dostala vodu, zazelenala sa trávou, podarovala ju sliepočke. Sliepočka dala trávu kravičke a tá jej mohla dať mliečka. Zobrala sliepočka mlieko do hrnčeka, beží do záhrady. A tam pod stromom kohútik stále nehybne leží, hláska nevydáva. Zobrala sliepočka do zobáčika kvapku mliečka a pustila ju kohútikovi do hrdielka. Po hladkom mliečku sa kôstka ľahko sklzla do brúška, kohútik sa nadýchol, vstal a znovu mohol zakričať.
5: Ja som sliepočka taký rád. Ďakujem ti.
1: Keby ste sa niekedy aj vy, deti, vybrali na prázdniny na dedinu, určite by ste niekde pri lese zbadali domček, ktorého dvor stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a po tráve si dôležito vykračuje kohútik so zlatým hrebienkom a pri ňom biela sliepočka. V záhrade sa hrá dievčatko. Je celkom ako vy. Má zvedavé očká, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje. Teraz by napríklad chcela vedieť, prečo ten ich kohútik sa ani na krok nepohne bez bielej sliepočky. Vy to, deti, viete? Tak jej to môžete prezradiť.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

rýchlo, lebo bude noc.

sa vyčkať. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Drobný drevorubač žil so ženou a tromi dcérami v malom domci na kraji pustej hory. Raz ráno, keď sa zberal do roboty, povedal žene:
1: Pošli mi dnes obed po najstaršej dcére, ináč nebudem s robotou do večera hotový. A aby ma našla a v hore nezablúdila, vezmem zo sebou vrecúško prosa a roztrúsim ho po ceste, kade pôjdem.
0: A tak, keď slnko stálo už vysoko nad horou, vybrala sa dievčina s plným hrncom polievky za otcom. No vrabce, škovránky a pinky, drozdy a čížiky proso dávno vyzobali a dievčina stopy nenašla. Išla len tak vo slep stále ďalej, až kým slnko nezapadlo. Nastala noc a dievčinu chytal strach. V tom zbadala, že v diaľke čosi prebleskuje pomedzi stromy a vybrala sa za svetlom.
2: Prečo mám len šťastie? Veď kde je svetlo, tam budú i ľudia. Aký pekný domec. Tam ma isto nechajú prenocovať.
0: Dievčina otvorila dvere a vidí, že za stolom sedí starec. Rukami si podopieral tvár a biela brada mu za stolom visela skoro až po zem. Pri peci ležali tri zvieratá. Kohútik, sliepočka a strakatá krava. Dievčina porozprávala starcovi, čo sa jej prihodilo, a poprosila ho o nocľah. Ten sa obrátil k zvieratkám a pýtal sa:
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kotá.
0: Nemohlo to znamenať iné ako pristávanie, lebo starec povedal:
3: Zostaň. Ale keď si už tu, uvar nám, prosím, večeru. V komore nájdeš poživne na dostač.
0: A naozaj, v komore bola hojnosť všetkého možného. Dievčina navarila dobrého jedla sebe i starcovi, ale na zvieratá nepamätala. Doniesla na stôl plnú misu, do síta sa napratala a potom vraví:
2: Ustatá som. Ukážte mi posteľ, kde by som si mohla lahnúť a vyspať sa.
0: A vtedy sa odrazu ozvali zvieratá.
5: Len s ním si jedla.
6: Len s ním si pila.
7: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: Starec smutne potriasol hlavou, spustil padacie dvierka a prekvapená dievčina sa namiesto v posteli ocitla v pivnici. Neskoro večer sa drevorubač vrátil domov.
1: A ty si ma čo nechala celý deň ohlade a smede robiť?
0: Ale žena sa bránila, že ona za to nemôže, že dievča mu obed nieslo a zalamentovala, že teraz dozaista da kde po hore blúdi a Boh zná, kedy sa vráti. Na druhý deň vstal drevorubač na svitaní a chystal sa do hory. Tentoraz žene prikázal, aby mu jedlo poslala po prostrednej cére.
1: Vezmem si vrecko so šošovicou. Šošovica je väčšia ako proso. Dievča ju skôr uvidí a nepoblúdi.
0: Predpoludním odišla dievčina s jedlom, ale šošovice nikde. Tak ako deň predtým ju lesné vtáctvo do jednej vyzobalo. Dievčina blúdila v hore a keď nadišla noc, natrafila aj ona na chalúbku s vysvietenými oblokmi. Starky ju zavolal dnu a ona ho prosila, či by ju neprenocoval. A starec s bielou bradou sa aj teraz pýtal:
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
0: Znovu odpovedali zvieratá a všetko bolo tak, ako deň predtým. Dievčina uvarila dobré jedlo, jedla, pila so starcom, ale o zvieratká sa neobzrela. Keď sa dozvedala na nocľah, zvieratá odpovedali:
5: Len s ním si jedla.
6: Len s ním si pila.
7: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: A starec znovu smutne potriasol hlavou a spustil aj ju do pivnice. Na tretí deň ráno vraví drevorubač svojej žene.
1: Pošli mi dnes jedlo po našej najmladšej dcére. Bolo to vždy dobré a poslušné dieťa. Nezíde zo správnej cesty a nebude sa túlať kade-tade ako jej divošské sestry.
0: Ale matka sa strachovala. Dve céry už dakde v hore blúdia, má prísť aj o svoje najmilšie dieťa.
1: Nestrachuj sa. Dievča nepoblúdi, je bystré a múdre. Navyše, vezmem so sebou hrach a roztrúsim ho po ceste. Hrach je ešte väčší ako šošovica a ukáže jej správnu cestu.
0: No keď dievča s košíkom vošlo do hory, divé holuby mali už hrach dávno v hrboloch. Dievča raz nevedelo, kade sa pobrať. Trápilo sa, keď si pomyslelo, ako bude otec hladovať a mamka bedákať, ak sa aj ona stratí. Naveľa, keď sa už celkom zotmelo, zbadala svetielko, ktoré ju zaviedlo k chalúbke. Milo poprosila, či by ju neprenocovali. Starec s bielou bradou sa znova spýtal zvierat.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá krávička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kodák.
0: Ozvali sa zvieratá a dievčina podišla k ním. Sliepočku i kohútika pohladkala po hodvábnom perí, strakatú krávičku poškrabala medzi rohami. A keď jej starec kázal, navarila dobrej polievky. Jedlo už bolo na stole, keď dievčina povedala.
2: Keď ja mám jesť, zvieratka nemôžu hladovať. V dome je všetkého na dostač, tak sa postaram i o ne.
0: Vyšla von, doniesla jačmeňa, nasypala kohútikovi aj sliepočke, kravičke dala za náruč voňavého sena.
2: Tak, nakrmiť som vás nakrmila, ešte vás napojiť treba, nech vás smäd netrápi.
0: A doniesla im za vedro čerstvej vody. Až keď kohútik so sliepočkou vobchali zobáčiky do vody a zodvihli hlávky tak, ako to robia vtáčence, keď pijú, a strakatá kravička sa s chuťou napila, až potom dievčina sadla za stôl a najedla sa. Netrvalo dlho, a kohútik so sliepočkou si vobchali hlávky pod krídla a strakatej kravičke klipkali oči. Starec vstal a opýtal sa.
3: Kohútika sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, kde v tme a zime toto dievča uložíme?
5: S nami jedla.
6: S nami pila.
7: Nuž ju pekne vítame, sladké sníčky želáme.
0: Dievčina v izbe ponatriasala vánkúše i periny, navliekla čisté obliečky, počkala, kým sa uloží starec a potom si aj ona ľahla do druhej postele a zaspala. A tu, okolo polnoci, ozval sa v chalúbke lomos. Ale dievčinu ani rachot padajúcich schodov, ani praskot dreva, ani hvízd od vetra nezobudil. Ale za to, čo uvideli jej oči, keď ich ráno otvorila, okolo nej samá kráľovská nádhera. Na stenách kvety, na posteli prikrývka z červeného zamatu, pri posteli pár perlami vyšívaných črievičiek. V tom sa otvorili dvere a vošiel švárny mládenec a za ním traja sluhovia.
2: Kto si?
8: Som princ, ktorého Ježibaba z pomsty premenila na starca a moju krajinu na pustú horu. Zbaviť zakliatia ma mohlo iba dievča, ktoré dokáže byť rovnako láskavé k zvieratám ako k ľuďom. Dnes v noci si oslobodila mňa, mojich troch sluhov, ktorí boli na sliepočku, kohútika a kravičku zakliatí, i celú moju krajinu.
0: Potom princ prikázal svojim trom sluhom, aby sa vybrali za otcom a matkou dievčaťa a doviedli ich na svadobnú hostinu. A dve staršie sestry? Tie nechal princ dovtedy slúžiť a opatrovať zvieratá, kým nepochopili, že všetky živé tvory potrebujú súcit a lásku.

0: No tak ale to ti fakt akože veľmi pekne ďakujem.
1: Janka, ale ty si ma len zle počula.
0: Nie. Ja som ťa počula veľmi dobre.
1: Ale
0: na žiade,
1: Jani.
0: Ale, lebo ťa určite počuli aj naši kamoši.
1: Ale veď ja som...
0: Kamoši, ahojte.
1: Ahojte, kamaráti.
0: Decka, ja potrebujem, aby ste tu môjmu spolumoderátorovi, kamarátovi a zábudlivci... Rybičke Dory, práve že ti to nedovolím.
1: Ale Janka, ja
0: aby
1: som...
0: Aby ste mu pripomenuli, čo mi tu hovoril včera.
1: Vidíš, nikto to nepočul, len ty.
0: Čo ale veď?
1: A to znamená, že som to nepovedal.
0: Ale Ďuka, jasné, že som to počula, ako si mi to povedal. Janka, príď, budeme pozorovať hviezdy a budeme hovoriť deťom, čo vidíme a budeme im hovoriť o hviezdach a...
1: Ale jasné, že som to povedal.
0: No, tak vidíte, a už sa priznal. Ani byť ho nebolo treba.
1: Ha. Povedal som, že budeme pozorovať hviezdy. Ale v noci. A nie teraz cez deň.
0: A čo budeme teraz robiť?
1: No tak bolo by dobré, keby sme vysielali, nie?
0: No tak to
1: je
0: by bolo dobré.
1: Máme vysielať.
0: Ale ja som nič iné ako informácie o noci a hviezdach nepripravila.
1: Jaj. Tak to je blbé.
0: No tak to teda je.
1: Joj, do keľu.
0: Dorina jedna, Dorina tá.
1: Počuj. Pustíme deťom nejakú dobrú hudbu a možno počas tej pesničky nám niečo napadne.
0: No
1: čo
0: tak,
1: ty na to?
0: To si píš, že nám niečo napadne, lebo nám musí niečo napadnúť.
1: Dobre.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Dobre, dobre, dobre. Takže, najprv by sme si mali ujasniť, čo je deň a čo je noc. A potom by sme mali prísť na to, kedy budeme pozorovať tie hviezdy.
1: Akože, čo si chceš na tom ujasňovať?
0: Všetko.
1: Ale Jakub, veď už nebuď malý, malinký, malinká.
0: Ja? Janka, ja, že som malý?
1: Tak nie si malý, ale...
0: Ty
1: tak,
0: si malička.
1: Hej, hej, odtiaľ, potiaľ. Ty sa tak
0: ako
1: niekedy
0: pocit,
1: správaš.
0: Janka, ty si ako hrášok.
1: A ty sa správaš ako hrášok.
0: Napríklad kedy?
1: No, napríklad teraz.
0: Pretože chcem, aby sme si ujasnili pojmy.
1: Aké ujasnenie? Teraz je deň. A je tu od rána ten deň. A noc bude...
0: No? Kedy?
1: Tak noc bude, keď zapadne slnko a nebudeme nič vidieť.
0: Aha. Takže napríklad v zime je už o 4. po obede noc, hej? To mi chceš povedať.
1: Moja mamka tak niekedy pravieva, že už je noc. Áno, áno.
0: Takže
1: ale
0: áno?
1: Nie, veď je to po obede.
0: No tak potom?
1: No tak potom je to tak, že noc je niekedy...
0: No, poď.
1: Kamoši, pomôžte mi.
0: Čakám.
1: Jaj, jasné, o polnoci je noc.
0: Ale to je polnoc, a nie je noc.
1: Tak akože to je noci? Iba polka
0: no,
1: noci?
0: No, neviem. Ty hovoríš, že o polnoci je noc a ja hovorím, že o polnoci je polnoc.
1: Nie, Mine, Jakub, ty si ma tak doplietol, že ja už neviem ani kedy je deň a kedy noc a kedy ráno.
0: Pozri, deň má 24 hodín, je tak?
1: No, tak to nás učili v škole, ale už si nie som úplne istá, keď sa ma takto pýtaš.
0: No, keď sme pri tom... Jasné, že nemá 24 hodín.
1: Veď, teraz si vravel, že má. Čože?
0: Má 23 hodín, 56 minút a 4 sekundy.
1: Počuj, ty si zo mňa robíš srandu.
0: Nie, fakt je to tak. A preto vo februári musíme každé 4 roky pridať jeden deň naviac.
1: No?
0: To je ten prechodný rok, aby sme dobehli tie minúty a sekundy, čo sme stratili.
1: Ja som už naozaj stratená.
0: Tak ja ti to vysvetlím ešte raz. Počkaj. Vy tomu rozumiete, kamoši, však?
1: A? To naozaj?
0: Rozumejú, no.
1: No tak ale toto... Jakub, ako môžeme za 4 roky dobehnúť tých
0: ale
1: pár
0: ale nebudeme
1: minút?
0: Naozaj utekať, Janka.
1: Počkej,
0: dobre,
1: to
0: vysvetlím
1: 6,
0: ti to počas 6, 8, pesničky.
1: 9, 4 minúty dobiehame každé 4
0: Janka
1: roky?
0: Nemala matematiku.
1: Mala.
0: Ale iba na základnej.
1: Ale nemám talent na matematiku.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak, Janka, už tomu rozumieš? Všetkému?
1: No, tak...
0: Tak ale počas pesničky si už hovorila, že tomu rozumieš.
1: Áno.
0: Že si pochopila, ako funguje deň.
1: Pochopila. No, ale...
0: Prečo tie rozpaky? Na čím rozmýšľaš?
1: Ten vesmír, tá noc, hviezdy a všetko so slnkom a tak, ja... Mám veľa otázok, no. Mám veľa otázok.
0: Ja napríklad?
1: Ešte od detstva, vieš, mi ostali v hlave niektoré otázky. Že napríklad, sú v nebi nejaké domčeky, keď spia hviezdy? No, na to mi odpovedz.
0: Prosím, nerozumiem
1: otázky.
0: No,
1: či
0: otázka.
1: Sú v nebi domčeky, keď spia hviezdy cez deň? No, kde sú tie hviezdy cez deň? Prečo ich nevidíme? A kam hviezdy cez deň
0: domčeka?
1: Mesiac?
0: Či tie hviezdy majú svoj domček a oni idú do domčeka,
1: presne,
0: a preto ich nevidno?
1: Presne to sa pýtam. Domček.
0: Že či majú každá hviezda, či má svoj domček?
1: No jasné, že či každá hviezda má svoj domček. A či mesiac má svoj domček? Lebo pozri, ako vidíme, no pozri sa na oblohu. Vidíš tam nejakú hviezdu?
0: No, nevidíme. Teraz je deň.
1: Vidíš mesiac? Nevidíme. Čiže, a prečo ich nevidíme?
0: Čiže ty tvrdíš, že ich nevidíme preto, lebo išli domov, do domčeka, každý
1: no,
0: svojho.
1: No, tak celkom to prichádza do úvahy. A potom, či niekto tie hviezdy zhasína a potom ich zase zapaľuje?
0: No samozrejme, veď predsa detko večerníček, nie?
1: No, to sú otázky, ktoré vo mne vybrujú od samého útleho detstva.
0: Kamoši, pamätáte si na večerníčka, deda večerníčka? To bola taká, pred každou rozprávkou prišiel taký dedo so svojím psíkom a zapaľoval, či zasínal.
1: Deduško prišiel. A on aj zapaľoval hviezdičky.
0: A potom ich zasínal všakže.
1: A potom ich asi aj zhasínal. No ale mne sa zdá, že to nie, že to tak bolo kedysi, ale on stále prichádza. Dedo
0: stále?
1: Večerníček, áno, každý večer prichádza detko večerníček.
0: No musím si pustiť niekedy.
1: Aj so svojím psíkom.
0: Pelku a uvidím.
1: No,
0: ako sa tam psík volal?
1: Neviem, ako sa volal, ale myslím si, že už samotný detko večerníček ma inšpiroval, aby som aj ja mala raz psíka. No. A ešte mám jednu veľmi dôležitú otázku. Či sa hviezdy prepáčte. Tak očakávam tú správnu odpoveď, až som sa zašmodrchala. Či sa hviezdy vozia na mliečnej dráhe, keď už tá dráha je? Na čo to je?
0: Janka, ale to nie je taká mliečná dráha, ako ty si predstavuješ. To nie je tobogán, to nie je šmíkalka.
1: No ale vyzerá tak.
0: To nie je husenková dráha, ani žiadna tobogánová dráha.
1: A čo je to za dráha?
0: No, to je mliečná dráha. To sú, v tej mliečnej dráhe sú rôzne hviezdne súhvezdia a planéty a takto,
1: aha,
0: vieš.
1: A prečo sa volá mliečna? Je tam nejaké mliečko?
0: No,
1: majú tam
0: krávičky?
1: Dala, dala.
0: Nejaká počas mliečko, pesničky ti to vysvetlím,
1: mliečko,
0: dobre?
1: Mliečko, dobre. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Dnes som rozdelil deti na dve skupiny. Na žiarovníčkov a tajomníčkov. Žiarovníček je taký veľmi, veľmi zvláštny človečik. Keď sa kdekoľvek zjaví, žiari ako slniečko počas dňa. Taký žiarovníček totiž to vie, že okolo neho sú aj ľudia, ktorí nevedia tak žiariť ako on a hlavne vidí jednu vec. Keď niekde príde a začne žiariť, ako si sa zlepší nálada. Ľudia sa usmievajú, len niektorí tak žmúria očka, lebo stále im tá žiara vadí. Nebojte sa, žiarovníček nie je nejaký chorý človečik, ktorý sa kdesi kam si nadýchol nejakého vesmírneho žiariaceho prachu a teraz žiari a žiari, ani nespadol ako malý do zlatej farby, ktorá sa teraz nedá umyť, a on si žiari ako chce. A ani sa mu nestalo, že mu raz na dvore pristála mimozemská vesmírna loď a malý mimozemšťan mu predal kus slnka. Haha, nie, nie, nie. On vám žiari preto, ale toto je veľké tajomstvo. On vám žiari preto, lebo sa vie usmievať. Ale pozor, pozor, pozor, žiarovníček nie je žiaden naivný človečik, ktorý sa smeje stále aj vtedy, keď by sme sa napríklad smiať nemali. Veď ani slniečko nesvieti stále, nie, niekedy sa ukrie za mraky. Keby svietilo, tak by asi všetky kvietky a trávička a stromy boli spálené. On sa smeje a usmieva, aby všetkým ukázal, že každá ťažká vec sa dá vyriešiť aj v pokoji a v žiare. Tajomníček, tak to je úplne iný človečik. Ten zasa nežiari skoro nikdy. Nebojte sa, trochu si vymýšľam. Tajomníček je človečik, ktorý tiež chce žiariť, tiež chce, aby ľudia boli veselí a šťastní, ale nedáva to najavo tak ako žiarovníček. Tajomníček si všetko chráni. No, asi tak, ako si noc chráni svoje tajomstvá. Veď si len predstavte, že by nebola noc. Ako by vlci alebo líšky lovili? Ha? Ako by si kvietky odýchli? No? Ako by sa sovy napapkali? No, povedzte. Aj noc má svoju moc. Vyzerá to, ako keby sa nič nedialo, ako keby bolo všetko v tme. Ale kdeže? Aj tajomníček v sebe ukrýva veľa svetla. Len nechce žiariť, lebo vie, že je veľa ľudí, ktorým môže pomôcť aj tak, že o tom nebude rozprávať v žiari reflektorov a slnka, ale si to nechá ukryté v srdiečku ako v hlbokej noci.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamene niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť.

0: Aha. Tak toto je veľké.
1: Je to trošku väčšie, ako som si myslela.
0: Počuj, nemyslíš si, že by sme ten ďalekohľad mali odniesť niekde inde?
1: No, áno, nemáme sa tu totiž to kam ani pohnúť.
0: No, ale vyrobili sme ho perfektne.
1: Hej, presne. Kamoši, Jakub mi pomohol. A rozhodli sme sa, že sa pokúsime oblohu pozorovať aj teraz cez deň.
0: Dospeli sme totižto k záveru, že hviezdy, ani planéty,
1: ani slnko, ani mesiac,
0: ani hviezdny prach,
1: ani čierne diery
0: sa len tak niekde neskrývajú do domčekov, alebo neodídu.
1: Presne tak. A preto len musíme vymyslieť nejaký dobrý ďalekohľad. A potom môžeme sledovať hviezdy a planétky aj cez deň.
0: Mm-hmm. Malo by to tak byť, malo by to fungovať.
1: No a takto. Našli sme v našej botanickej záhrade obrovský starý bambus.
0: A preto sme ho použili.
1: Doň sme dali všetky tie sklíčka a no toto.
0: No, nazvime to zväčšovadlá. A uvidíme, čo uvidíme.
1: No tak, kto ide prvý?
0: No, nech sa páči, Janka.
1: Ja?
0: Ty prvá.
1: Dobre, tak ďakujem ti, Jakub. Si milý,
0: no,
1: si milý.
0: Poď. Tak?
1: Tak,
0: čo vidíš?
1: Tak ešte som sa ani nestihla pozrieť.
0: No a teraz?
1: No, au!
0: Čo sa stalo?
1: Au!
0: Čo sa stalo?
1: Pozrela som sa na slnko. Asi som si spálila oči.
0: Jani, Jemine, ty nevieš, že na slnko sa nepozeráme?
1: Ale keď ja som len tak mrkla.
0: No.
1: Oh.
0: A to slnečko zasa mrklo na teba.
1: No, Jakub, niečo urob.
0: Dobré. Príde prvá pomoc.
1: Prvá pomoc.
0: Kamoši, vy si vypočujte pesničku. Ja idem liečiť
1: ale
0: slnečného
1: rýchlo,
0: pacienta.
1: Rýchlo.
0: Pohotovosť, prvá pomoc.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Ďakujem ti.
1: No, našťastie si sa nepozerala dlho.
0: Nepozerala. Ale musím ti povedať jedno.
1: Čo?
0: Nič tam nie je.
1: Akože nič?
0: Žiadna hviezda.
1: Ale
0: kde sú?
1: A to mám ako vedieť?
0: Ty, Jakub, a nie sme my na nejakom mieste, kde nie sú hviezdy?
1: Tak je také miesto.
0: Ja som to vedela.
1: No.
0: A kde je?
1: Pod zemou. V jaskyni.
0: Ale Jakub.
1: Alebo v izbe, alebo v dome.
0: Ale Jakub.
1: Hodila si mi lobík, tak som zasmečoval. Nemôžeš sa hnevať, keď lobíkuješ.
0: Dobre. No a keby bola noc, tak koľko asi hviezd by sme mali nad hlavou?
1: Čo myslíš?
0: No milión.
1: Ale kdeže?
0: Takže ich tam toľko nie je?
1: Iste ich tam toľko je, ale my ich nevidíme.
0: Tak.
1: No voľným okom môžeme vidieť tak asi 3000 hviezd.
0: Aj tak dosť.
1: No, ti poviem. Len si predstav, že niektorí ľudkovia vedia aj názvy hviezd. No?
0: Viem, astrológovia, nie?
1: Ale kdeže?
0: Veď som to čítala.
1: Čítala si o astronómoch a nie o astrológoch.
0: No dobre, a aký je v tom rozdiel?
1: No, H a G a M a... No, obrovský.
0: Fakt?
1: Mhm. Astronómia je veda, ktorá vedecky skúma vesmír.
0: Ako teraz my?
1: Presne tak. Používa na to rôzne prístroje a merania a podobné veci.
0: No a astrológia?
1: Tá skúma to, ako sú postavené planéty v nejakom období a snaží sa nás presvedčiť, že to má nejaký význam, vieš, že je to náš osud.
0: No a nemá?
1: Zatiaľ sa nedokázalo to, že keď sa náhodou Venuša posunie trochu nabok a do Merkúru by narazil nejaký predmet, že by sa nám zmenila budúcnosť.
0: Takže, zhrňme si to. No. Astrológovia robia horoskopy a podobné veci.
1: Presne tak. A astronómovia?
0: Skúmajú vesmír.
1: Naozaj, skutočne.
2: Detské rádio.

0: Jani,
1: no.
0: Už vysielame.
1: Prepáčte, kamaráti. Prepáč, Jakub.
0: Dobre. Prepáčime ti. Mm-hmm. Si ospravedlnená. Mm-hmm. Ale ty, keď sa začítaš, tak nevieš, ako ide čas.
1: No, to teda áno. Hlavne, keď čítam to, čo som teraz čítala.
0: Počuj. Ty máš nejaké vydesené oči.
1: Fakt?
0: Mhm. Že ty si si čítala nejaké nočné, šialené, hororové príbehy?
1: No, nejaké... tak ale nie.
0: Nie? No neviem, neviem. Mm. Lebo teda vyzeráš presne tak.
1: Ale vyzerám tak, lebo som šokovaná a prekvapená.
0: Dobre, ale z čoho?
1: Tak, ja som si myslela, že už aj praveký človek vedel, čo je deň a čo je noc.
0: A nevedel?
1: Vedel. Ale noc a deň preň boli úplne iné pojmy.
0: A to už ako?
1: Takto. Predstav si, že v mojom milovanom starom Grécku... Starovekom, presne. Povedala som starom, ale chcela som povedať starovekom. Najprv normálne začínali deň ránom.
0: Mm-hmm, ako všetci ľudia.
1: A tak to si myslíš len ty.
0: Ako len ja.
1: Potom si totiž to Gréci povedali, že deň sa začne s otmením slnka.
0: Ako? Že deň sa začne s otmením...
1: No tak.
0: Ale nie.
1: Áno.
0: Čo?
1: Áno, áno.
0: A čo sa
1: áno.
0: Už úplne pomiatli?
1: No, tak jednoducho, keby starovekí Gréci mali na rukách hodinky, tak ich deň by sa začínal západom slnka.
0: Nerozumiem, tomu skrátka nerozumiem. Nerozumiem.
1: No a neboli sami.
0: Ako?
1: Tak Rímania počítali deň od polnoci. Židia od západu slnka a Babylončania to isté.
0: Jemina, jeminky. Ale prečo?
1: Tak inak sa pozerali na to, čo je deň, lebo pre nich sa začínal deň, keď sa zotmelo. Stretla sa rodina a ďakovala za dary.
0: Neviem tomu porozumieť, nejde mi to do hlavy. A čo noc?
1: Tá bola súčasťou dňa.
0: Fúha, ešte že žijeme v tejto dobe, lebo toto si fakt neviem predstaviť.
1: Ani ja.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
4: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
4: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó, pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať víle. O chvíľu z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: už to vidím.
1: Čo zase vidíš?
0: Že si zase s niečím nespokojná.
1: Tak nie s niečím, ale konkrétne s týmto pozorovaním hviezd a vesmíru.
0: Hej, ale prečo?
1: Tak som si uvedomila, že uvidím len hviezdy, ktoré normálne vidím.
0: Tak ale možno v našom ďalekohľade uvidíš aj niekoľko hviezd, ktoré voľným okom nevidno.
1: A ako ich spoznám?
0: Prosím.
1: No, tak pozriem sa do ďalekohľadu a tam milión. Dobre, tak teda 1000, 3000 hviezd. A ako budem medzi tými bodkami vedieť, ktorú som nevidela voľným okom? No, ako to budem vedieť?
0: Takže ty by si chcela niečo špeciálne, hej?
1: No, keby sa to takto nejako dalo.
0: Ale samozrejme.
1: Naozaj?
0: Len sa na to musíš pripraviť.
1: A to ako?
0: No. Keď pôjdeš dnes spať,
1: áno,
0: necháš si zapnuté svetlo.
1: Dobre.
0: Ale naplno. Vieš, do oka.
1: Puh. Čo? Aha, a to prečo?
0: A to nie len jeden deň, Janka.
1: Ako to?
0: Budeš ho mať zapnuté niekoľko dní.
1: A to prečo?
0: Lebo budeš trénovať na pozorovanie polnočného slnka. Čo? Ty sa tomu smeješ?
1: No nehnevaj sa, to čo je za hlúposť, že polnočné slnko.
0: Hlúposť? Čo? Ty si o ňom nepočula?
1: No ja som o ňom nepočula, ani nechyrovala a myslím si, že si si ho vymyslel.
0: A prečo si to myslíš?
1: No pozri sa. Ja nie som malé bábetko.
0: No, áno, si malá, ale bábetko nie si.
1: A bola som už hore niekoľkokrát v živote, do polnoci.
0: Áno. A čo?
1: Áno. A žiadne slnko vtedy o polnoci nesvietí.
0: Ale svieti.
1: Nesvietí.
0: Svieti.
1: Keď som bola vonku, ja, nesvietilo. No a možno, že keď vychádzaš vonku, ty tak svieti.
0: Keby som vyšiel vonku na severnom alebo na južnom pôle, tak by svietilo.
1: Čo? To už ako...
0: Predstav si našu zem, hej?
1: Naše vajíčko.
0: Asi tak. A teraz si predstav, ako sa točí okolo slnka a okolo vlastnej osy.
1: Ukáž.
0: Nevidíš to?
1: Nie.
0: Okolo pólov, okolo vrchov toho vajca sa vytvorí taká zvláštna vec.
1: A oni sa pred slnkom neskryjú?
0: Presne tak. A preto v okolí pólov slnko nezapadá pol roka. Alebo zase zapadne na niekoľko týždňov alebo mesiacov. A to je polárna noc.
1: To... A toto chceš, aby som toto išla pozorovať?
0: Keby si chcela.
1: A je tam pláž?
0: Je.
1: Super.
0: Ale s ľadom a snehom.
1: O, tak potom, vieš čo, radšej budem pozorovať naše hviezdy. V našom ďalekohľade, takto som sa rozhodla.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: aj tak je to zvláštne.
1: Čo?
0: Ten polárny deň a polárna noc.
1: Je. A vieš, ako to vplýva na ľudí, ktorí tam žijú?
0: No, tak to teda si, to si viem predstaviť.
1: Tak to si viem. Len si predstav, že je narušený tvoj cirkadiánny rytmus.
0: Čože je narušené?
1: Čo? Nie. Tvoj cirkadiánny rytmus.
0: A to je akože...
1: No,
0: čo?
1: To je taký rytmus.
0: Ja viem, rytmus malej cikády, ktorá si chcela zahrať, ale keďže je noc, tak musí spať.
1: Nie, cirka
0: ja viem, Diany. To je niečo na pamiatku princeznej Diany.
1: Ale Janka nie.
0: Jej hodinky ukazovali nejaký špeci čas a teraz nejaké fanúšikovia sa ním riadia.
1: Nie,
0: na svete
1: nie,
0: existuje
1: nie.
0: Všeličo.
1: Počúvaj.
0: No veď dobre, počúvam.
1: Cirka znamená asi.
0: Uh-huh.
1: A Diany znamená denný.
0: Aha.
1: Rozumieš?
0: Nie.
1: Naše telo funguje na asi dennom rytme.
0: A to je aký?
1: Keď zapadá slnko, je tma. Uh-huh. V našom oku je taká malá bodka, ktorú uh-huh. nevidíme. A ona dá správu do mozgu.
0: Neviditeľná bodka?
1: Hm? Je to taká také silné zakončenie nervíkov.
0: Uh-huh.
1: A ono dá správu. Zapadá slnko!
0: A mozog, že ďakujem.
1: A mozog, že dobre, tak ideme na to. A vypustí do tela látku, ktorá nás pomaly uspáva a spôsobuje nám...
0: Ale veď to je vtipné. Ako z nejakej rozprávky.
1: No, a to isté sa deje ráno, keď vychádza slnko. Opäť telo vypne spánkový režim
0: a
1: otvára oči.
0: Veď my sme ako stroj.
1: A ešte aký.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Áno, áno, cítim, že si tu niekto niečo uvedomil.
1: Ja, že cítiš niečo iné, ale nemáš to cítiť, iba tvoju krásnu vňavku. Čo?
0: Áno, moju krásnu vňavku verím, že cítime všetci. Ale
1: naši poslucháči necítia. Ale ja som urobil také, lebo som si na niečo spomenul. My sa dneska rozprávame o vesmíre, o hviezdách, o planétach. A ja som si spomenul na to, že sme sa kedysi v škole učili o takom kráľovi. Oni ho volali, že kráľ Slnko.
0: Áno, áno.
1: A ten kráľ žil vo Francúzsku.
0: Pamätám si, to sme sa učili.
1: Áno, a
0: ale volali
1: sa...
0: ho tak, áno.
1: On bol Ľudo? Bol to Ľudo.
0: Zrejme to bol Ľudo.
1: Nejaký 14. alebo taký
0: také
1: nejaký.
0: Také niečo to bolo.
1: A volali ho tak preto, lebo rád chodil v zlate.
0: Áno.
1: A na jednej slávnosti

0: to nemáme prebádané, nedokážeme to našimi dnešnými prístrojmi prebádať, pretože máme aj iné galaxie, vo vesmíre sú čierne diery, nikto cez ne nedokázal prejsť, my nevieme, čo tam ďalej, tam široko, ďaleko, veľmi ďaleko sa nachádza.
1: A aj keby neexistovali, tak poďme si ich vysnívať. Ako by asi vyzeral taký kráľ song všetkých song?
0: Kráľ všetkých song? Mm-hmm. Tak kráľ všetkých song by mohol vyzerať tak,
1: mal by veľký, že dlhý plášť až po zem.
0: Áno, a ten by sa trblietal.
1: Ten by sa trblietal.
0: Mal by taký plášť, ktorým by vedel zakryť celú našu zemičku.
1: Wow. A mal by takú korunu, ale takú veľmi, veľmi, veľmi vysokú a veľkú korunu, áno, na ktorej by boli všetky nejaké planétky ponapichované, alebo takto.
0: Áno. A ligotal by sa tak, že
1: ako
0: jeho
1: vianočný stromček.
0: Áno, ale jeho ligotanie by sa ligotalo na celý široko obrovský nekonečný vesmír.
1: Wow.
0: To sú vlastne tie hviezdičky.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: kamoši. Keď sme boli s Jankou úplne maličký, no Janka bola ešte menšia, ako je dnes. Ja som bol maličký a možno taký, ako ona bola vtedy, keď je dnes. Zamotal som sa. A Janka bola malilinka ako hrášok, ako semienko. Tak sme pozerali spolu s našimi rodičmi Zlatú bránu.
1: A tam, v tej Zlatej bráne, sa niekedy spievala aj najkrajšia a najsmutnejšia pesnička o hviezdičke.
0: Najsmutnejšia pesnička o hviezdičke.
1: Jakub, neviem, či by sme mali, minule sme to nezvládli a sme sa veľmi rozplakali, ale môžeme to skúsiť.
0: Dobre, skúsime to, ale vieš čo? Musíme spievať a myslieť na niečo veľmi smiešné a možno sa nám to podarí to dospievať. Na čo budeme myslieť?
1: Ja budem myslieť na jednu pandu, ktorú som videla v takom videu teraz nedávno a bola veľmi vtipná, pretože tá panda, ona sa tak máčala v jazierku a tak leňošila a pozorovala si svoje labky a
0: bolo to také vtipné. Ja budem myslieť na takého psíka, ktorý veľmi smiešne tancoval.
1: A ja budem ešte myslieť na takú mačku, čo nedá sa to vysvetliť, ale bola veľmi smiešná.
0: No dobre, tak poďme. 3, 2, 1 a... Bola raz malá, malá hviezdička, zviedla ju mliečná hviezdička. Ten pes je strašne smiešný, ja neviem pokračovať.
1: Tá mačka, keby si videla, ako išla, tie labky.
0: Zvolala s Bohom družice, vidieť chcem svetou ti tisíce.
1: Musím sa upokojiť. Prvý deň letí, letí do sveta. A teraz to poďme naspívať najkrajšie, ako len vieme.
0: Dobre.
1: Dobre.
0: Daj.
1: Dva. Je, čo? Dvojhlas.
0: Dobre.
1: V prvý deň letí, letí do sveta. Začala som vysoko?
0: Pýchou sa, ja to zvládnem. Celá, celá trblieta.
1: Daj tam srdce, srdiečko, dobre, emócia.
0: V druhý deň hlavku slota. Hlavku sklonenú má, ja to poznám takto.
1: No, dobre, tak ja to poznám. Hlavka zmotaná.
0: Dobre. V druhý deň hlavka zmotaná.
1: Srdce.
0: V plameňoch horí od rána.
1: Dvojhlas.
0: Tretí.

0: My sme tu prednedávnom hovorili o lete.
1: No, spomínam si.
0: A predstav si, že ja som si spomenul, ako kto si, kde si hovoril o letnom slnovrate.
1: Ako o slnovrate?
0: No, neviem, ale tak som to počul.
1: A nepoplietol si to zase?
0: Ale prosím ťa, prečo by som to poplietol?
1: Tak nedáva mi to zmysel, že slnovrat, to je ako, že čo, že sa slnko vráti naspäť?
0: A kde naspäť?
1: No veď to, kde naspäť? A to bude nejaká hlúposť.
0: No asi hej.
1: No? Víš čo, ale tak...
0: Čo?
1: Aj tak mi to nedá, lebo sa mi zdá, že som to počula niekde aj
0: no.
1: Ja.
0: No vidíš.
1: Ale veď, vieš čo? Veď na čo tu máme naše knižvočky?
0: No, na parádu teda nie.
1: Veru nie, síce aj na parádu.
0: Pozrieme sa na to. Takže?
1: Podľa mňa knihy vytvárajú veľmi pekný dojem, keď sú tak pekne poukladané z policie.
0: Hľadajme, Janka.
1: Áno, áno.
0: Ale áno, sú hlavne na informácie, na to, aby sme vedeli dohľadať nejaké
1: fakty. Ale tak, akože majú aj taký štýl, nie? Že dobre to vyzerá takto v obývačke. Musíš uznať. Aj u nás v detskom rádiu.
0: Hľadaj.
1: Hľadám. No.
0: Čo?
1: Fakt.
0: Čo fakt?
1: Letný slnovrat.
0: Á, ja som to vedel.
1: A ja nie, ale aj tak.
0: Čítaj, čo je tam napísané.
1: No, jeden z dvoch okamihov, respektíve dní za rok, počas ktorých zemská os, počas obehu Zeme okolo Slnka, smeruje najviac preč od Slnka, alebo najviac smerom k Slnku. Jeden z dvoch okamihov za rok, počas ktorých existuje jedno miesto na obratníku, na ktorom slnečné lúče dopadajú kolmo na zemský povrch, to je... Slnko je tam v nadhlavníku. Ak stiahneme pojem slnovrat na celý deň, tak je počas dňa slnovratu postupne slnko v nadhlavníku na celom obratníku pre pána Jana. Asi som sa poplietla. Zmiatla. Ale nevadí, pokračujme ďalej. Deň, keď je svetlá časť dňa takmer najkratšia, alebo deň, keď je noc takmer najdlhšia. Takmer je v definícii preto, lebo z rôznych vedľajších príčin to v skutočnosti nie je celkom presné.
0: Čiže, ak som dobre pochopil...
1: No, predveď sa.
0: Tak je to vlastne čas, keď je deň približne rovnaký ako noc.
1: Asi tak. Zvláštne.
0: Zvláštne.
1: A kedy to bolo teda?
0: Pred pár dňami.
1: Čo? Nebolo to vtedy, čo na tom kopci za mestom horeli tie ohne?
0: No, asi áno.
1: Ale o tom si musíme zistiť viac.
0: No, poďme zisťovať. No, ale vieš čo? Popri tom zisťovaní si púzdime rozprávku na celú, lebo mám pocit, že to bude trošku dlhšie zisťovanie. Nech sa páči, rozprávačka po pesničke.
2: Počúvaš Detské rádio.

pred vami ju otváram. Niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte... Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Myška. Myška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisahám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť.

0: kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bola raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: No tak aj to sa stáva, čo poviete.
0: No a ten pán, inak veľmi, veľmi, veľmi, veľmi bohatý pán, škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: No už len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nemikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: No čo by nie, verím ti.
4: No už ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti, verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Ej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi le dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až podnes.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ešte, že som vás všetkých zachránila.
1: Jakub, ty si tu? Ty si tu bol celý čas? Jakub, ty si sa zbláznil?
2: Ja som sa nezbláznil, ja som celý mokrý, Janka. Ty si ma celého ošpliachala vodou. Pči! Ja budem chorý. Prečo ty si prišla sem a začala si nás tu všetkých olievať vodou, teda
1: pretože
2: mňa?
1: Pretože som nás chcela zachrániť.
2: Ako zachrániť?
1: Ja budem klásť otázky. Prečo horelo tu v štúdiu a ty si tu sedel ako 12. mesiačík pri ohni?
2: Janka, horelo tu, ono tu vlastne nehorelo, ale horel tu heň, lebo ja som ho založil.
1: No výborne, veď ty si sa úplne zbláznil.
2: Nezbláznil.
1: Ako môžeš zakladať oheň v štúdiu? Veď sme mohli vyhorieť.
2: No, preto som založil oheň v štúdiu, lebo no, som ti chcel vysvetliť a ukázať jánske ohne.
1: No, a ešte aj jánske ohne. Takže nakoniec sú to moje ohne, hej?
2: No,
1: Jankine ohne, no výborne. Takže nakoniec to bude ešte na mňa.
2: Nie sú
1: moje
2: to Jankine ohne. Janka, nie,
1: práve
2: jánske ohňa. Ohne. Vieš čo? Ja ti to potom vysvetlím. Idem sa prezliecť, som celý mokrý.
1: Ja som v šoku.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Prosím ťa. Ja ťa prosím.
1: A ja ťa prosím.
0: Ja ťa prosím.
1: Ja ťa prosím.
0: Ja ťa prosím. Už žiadne ohne.
1: A ja ťa prosím. Už žiadnu vodu. Pči! Už žiadnu vodu.
0: Keby nebolo ohňa, nebola by ani voda. Takže ideš?
1: Kde?
0: No, na tie janičkine ohne.
1: No, to nie sú janičkine ohne, ale jánske ohne.
0: No dobre. Ale nemohli by zavolať... Ha.
1: Sa smeješ, alebo čo teraz robíš?
0: Ja som si myslela, že si kýchnem, ale nepodarilo sa to.
1: No, my sme už boli v očakávaní a dosť dlho, neviem, či nie 5 minút, kým si kýchneš a ty si nekýchla.
0: A ja som tiež bola v očakávaní a nič. A kde sme to skončili? No. Takto. A nemohli by sa tie ohne volať, tie jánske ohne, ohne Jany?
1: Nie, nemohli, lebo nemajú nič spoločné s Janami a Janičkami.
0: Aha.
1: Ale s Jánmi a Janíčkami.
0: Jaj?
1: No, okolo Jána, čo bolo pred pár dňami, sa vždy udeje tá podivná vec, o ktorej sme už hovorili. Rovnodennosť.
0: Aha. No a Jánkovia tým pádom oslavujú o to viac, nie?
1: Možno aj to, ale hlavne ľudia si všimli, že ten deň je zvláštny. A že takýchto dní je málo.
0: Koľko?
1: Len 2 v roku.
0: Mm-hmm. Tak to je fakt výnimočné.
1: A keď je niečo výnimočné, tak sa na to nabalia všelijaké veci.
0: Napríklad?
1: Všelijaké zvyky.
0: Tak to sú tie ohne.
1: Mm-hmm. Presne tak. Mm-hmm. Na Jána sa zapaľovali všade na kopcoch ohne. Možno tým ľudia privolávali slniečko, neviem.
0: A možno je to už taký starý zvyk, že si to vlastne nikto nepamätá, že čo sa tým mienilo.
1: Možno, ale isté je, že sa pri tých ohňoch tancovalo, spievalo, zabávalo sa. A to do rána.
0: Wow. A aj sa preskakovali?
1: To si píš, že áno. Skúsime si to?
0: No ja by som si rada vyskúšala nejaký takýto jánsky zvyk, ale možno aj iný jánsky zvyk.
1: Hej, napríklad?
0: Hľadanie pokladu.
1: Čo?
0: No hovorí sa, že na Jána otvára zem svoje poklady. No a musíš len o polnoci výjsť von a hľadať a vedieť zo pár formuliek.
1: Aha, a kedy bude Jána?
0: No, už bolo.
1: Ja jasné. Veď sme si to hovorili. Mm. Čiže až o rok.
0: No, ale trénovať môžeme aj teraz.
1: Hej. Mm-hmm. No, dobre.
0: Tak počas hudby nejakú peknú pesničku poprosíme.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Meteorológovia sú super v delení čohokoľvek.
1: No tak to ešte len posúdim.
0: Jednoducho nie je deň ako deň.
1: No to je pravda. Jeden deň je ťažký, druhý ľahký. Jeden je viac nervózny, druhý taký pohodový.
0: Ale... Meteorológovia dni inak delia.
1: Jaj? Podľa počasia?
0: No, presne tak.
1: Jaj, takže oni si fakt delia dni?
0: Keď je teplota okolo minus 10, tak deň nazývajú arktický.
1: Takže podľa Arkty.
0: Keď je okolo nuly, je to ľadový deň.
1: To má logiku.
0: Letný deň je podľa nich vtedy, keď teplota dosiahla 25 stupňov.
1: To je najpríjemnejšie leto.
0: Keď je nad 25 a do 35, potom je to tropický deň.
1: Aha, čiže keď je teplejšie. No ale keď je ešte teplejšie?
0: No tak tam neboli veľmi kreatívni, lebo takýto deň nazvali veľmi teplý deň.
1: No a majú ešte nejaké delenia?
0: Samozrejme.
1: Tak sem s nimi.
0: Podľa dažďa je deň bezzrážkový a so zrážkami.
1: Jasné.
0: Podľa oblačnosti máme jasný deň, deň s búrkou, deň s hmlou, deň...
1: No rozumiem, rozumiem. Deň s čímkoľvek.
0: No. A ja mám práve teraz...
1: Tak ako každý pracovný deň.
0: A pracovný deň s tebou.
1: To by bol super názov dňa.
0: Deň s tebou.
1: Môže byť.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Jani, mám nápad. Keď už sme pri tom počasí, tak by sme si mohli dať nejakú počasovú básničku alebo pesničku, čo ty na to?
1: Dobrý nápad, navrhuješ niečo?
0: No, ja ti rýchlo poviem takú básničku, hejže. Prší, prší dáždik, na zelený dáždnik.
1: To poznám.
0: Klope, klope prstíčkom, kto je pod tým dáždničkom?
1: Túto poznám. To som ja, Marienka, zmokne mi sukienka.
0: No, super, že ju poznáš, ale nemusíš mi ukradnúť.
1: Ja ťa nechcem dáždiček, ja chcem
0: neba. Neba kúštiček. Ušlo za mrak moja zlatá, dážnik ťa chce poboskať. Nastav mu tvár, prostovlasá, prší, prší, budeš rád.
1: Klope, klope, dáždnik na zelený dáždnik. Klope, klope, dážd,
0: a ja budem rásť a rásť, a ja budem rásť a rásť, a rásť, a rásť, a rásť. A ja poznám ešte jednu pesničku. Prší, prší,
1: a ja poznám. Moje, nezatváraj, milá dvere, duša má, nezatváraj pred nama. Milá má, duša má, nezatváraj pred nama.
0: Keď som išiel od Zuzičky, tak vieš alebo nevieš?
1: Štrngali mi podkovičky,
0: štrngali, brngali, sivé očká plakali. Nevie,
1: chápete, decka? Brngali,
0: ale musí mi do toho rýpať.
1: A ešte aj mačičky sa tam spíva. Prší, prší, len sa leje, mačička sa z okna smeje, nesmej sa, mačička, bo ti zmokne čapička. Bundička. Bundička.
0: No dobre, musíme si to doštudovať.
2: Detské rádio.

0: Tak a pospájala som toto súhvezdičko a dala som mu názov, vytvorila som totiž nové súhvezdie. Bude sa volať súhvezdie Janky a Jakuba.
1: Ó, to je pekné, s tým súhlasím.
0: A ako talentovaná budúca možno astrologička, ak nie aj astronautka, ale niekde sa musí začať. Chcela by som sa vypracovať až na astronautku, ale začnem astrológiou.
1: Čiže vymýšľaním...
0: Dovolila by som si na základe nášho osobného súhvezdia Janky a Jakuba vyastrologovať predpoveď horoskopálnu na dnešný večer. Áno, čo čaká Janku a Jakuba a ich kamošov. Takže, dnešný večer bude príjemný, letný, pomaly sa bude stmievať.
1: To je jasné, každý večer sa stmieva.
0: Až okolo pol deviatej.
1: To čaká
0: Janku a Jakuba všetkých kamošov. Taktiež ich už o 6 hodine čaká príjemné prekvapenie v podobe
1: letného
0: večerníčka. Dnešný večer sa bude niesť v znamení takého lietania. Bude to také
1: vzdušné. To nie je predpoveď, Janka. Lebo to všetko vieš, to si vybrala tento večerníček. To nie je to, že teraz ty to predpovieš a potom sa to všetko splní.
0: To nemá byť zázrak. To nemá byť veštenie. Astrologia, to sú samé fakty.
1: No,
0: my
1: ale
0: to čítame
1: fakty
0: z tých súhvezdí a
1: to,
0: planet.
1: Ty to nečítaš zo súhvezdí a planet. Ty to čítaš z papierov, z notebooku a z príprav.
0: Blablabla. Využila som všetku moju inteligenciu, aby som vám pravdivo vyastrologovala dnešný večer.
1: Nie, vyastrologovala.
0: Vyastrologovala.
1: Nie. Prečítala.
0: No keď si
1: z
0: taký
1: papiera
0: múdry, tak vyastrologujú v nasledujúcom vstupe ty niečo.
1: No dobre.
0: Nech sa páči, máš priestor, jedna pesnička a uvidíme, čo počas tejto jednej pesničky dokážeš.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Milí poslucháči detského rádia, milí kamoši, o malú chvíľočku sa stanete svedkami Jakubovho astrologického okienečka. Jakub pracovito pracoval počas pesničky a poďme, čujme, vypočujme, čo si pre nás pripravil za astrologickú predpoveď. Nech sa páči, Jakub, máš slovo.
1: Kamoši, Janka, ja som si pre vás nepripravil nič. No nič, lebo ja sa o takéto veci nezaujímam. Mne je jedno, čo bude zajtra. Teda nie je až tak jedno, hej, ale akože nesnažím sa to zistiť v nejakých zajtrajších novinách alebo takéto voľačo. Skrátka, robím veci najlepšie, ako viem, a spoliam sa na to, že vlastne zajtra bude dobré, že keď budem konať s najväčším nasadením, tak všetky výzvy zdolám a nepotrebujem vedieť, alebo teda niekto mi nebude radiť, že správaj sa tak a tak a dávaj pozor na toho a toho a zajtra stretnete vysnívanú osobu a takéto veci.
0: Takže motivačné tak. Slova pozitívne naladeného Jakuba, z ktorého si berme všetci príklad.
1: No vidíš.
0: A zabudneme na zabudneme? Čo som to povedala?
1: Neviem.
0: Zabudnime na astrologické okienečko. Prenechajme to skúsenejším astrologom, než sme my. A my si poďme oddychnúť.
1: Poďme si oddychnúť pri večerníčku a počujeme sa opäť na budúce, takže nemusíte sa báť, nemusíte zúfať, neplačte! Majte sa krásne, píšte básne.
0: A užite si večerníček.
1: Serusky.
0: Ahojte. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stoj, kto tam? Čo si zač?
2: Som Minnesänger túlavý, spevák, čo má len citaru, zadúšok vody studenej a krajec chleba do daru. Vždy sa odo mňa dozviete, čo sa udialo vo svete.
1: Hýbaj za vráta. Do svetlíc hradu aj tak pôjdeš, až keď si ťa zavolajú. Zatiaľ sa zohraj na strážnici a niečo pekné nám zaspievaj.
3: Neboj sa, u nás hladný nezostaneš.
2: A čo tak zo pár glgov? Na čoho?
3: Nájde sa, tiež nie sme iba na cmare.
1: Tak zahraj na tej citare.
2: Bola raz jedna krajina, tak sa rozprávka začína. V tej krajine žil jeden kráľ, rozvážne múdro panoval. Chválil ho ľud a mal ho rád, ku každému bol ako brat.
1: To je celkom ako o našom mladom kráľovi Ľuboslavovi.
3: Počúvate, chlapi, veď to je o nás.
2: A bola krajina iná,

0: tvoja pesnička je celkom ako o nás.
1: Pred chvíľou prišiel posol od kráľa Belovlasa.
0: S obrazom princeznej Krasavy.
1: A vieš, čo znamená taký obraz?
2: Že čo skoro bude svadba.
3: Súrny posol Belovlasa III, kráľa polnočného kráľovstva.
4: Vážený kráľ Ľuboslav, vládca poludnejšej ríše, prinášam srdečný pozdrav od kráľa Belovlasa a spolu s pozdravom prinášam aj obraz jeho dcery Krasavy a k nemu odkaz nášho kráľa v tomto znení. Moja hlava už ošedivela a čoraz hlbšie sa kloní pod ťarchou starostí vladárskych. Aj preto čoraz častejšie rozmýšľať musím, kto by ma na mojom tróne čestne zastúpiť mohol. A keďže moja dcéra Krasava dorástla do veku, kedy jej tiež už záhodno je poobzerať sa po ženíchovi, posielam ti, kráľ Ľuboslav, jej obraz, aby si posúdil, či chceš obe tieto moje starosti jediným svojim rozhodnutím, činom a krokom vyriešiť.
5: Neznie to čudne, pobočník?
6: Nie len, že to znie čudne, pane, ale znie to dokonca ako ponuka na sobáš. Teda, ak to smiem hodnotiť.
4: Váš pobočník má pravdu. Je to ponuka na svadbu.
5: Vari je vaša princezná taká, ako by som to povedal, bez urážky.
6: Málo príťažlivá. Ak môžem navrhnúť vhodný výraz.
4: Naopak je krásna. Mimoriadne krásna. Je krásna až dých zaráža.
5: Zaráža dých? To znie zaujímavo. A nie sú to iba výmysly?
4: Nik na svete to nemôže vedieť lepšie ako ja. Veď prinášam jej obraz. A ten som vlastnoručne namaľoval.
5: Tak sa teda pochvál, majster maliar. Odokry plátno.
4: Ešte počkajte, pane.
6: Ach, títo umelci nemajú ani štipku úcty k autoritám. Lebo možno iba nepočul váš rozkaz, pane. Maliar, odkry to plátno.
4: Prosím iba o chvíľu strpenia, pane.
5: Ale ak je naozaj taká krásna, na čo čakáš?
4: Len ešte chvíľočku, pane. Neoľutujete.
5: Čo myslíš, pobočník? Neoľutujem?
6: Pane, doteraz ste sa bez pohľadu na obraz princeznej Krasavy zaobišli.
5: Tak to snáď bez neho ešte chvíľu vydržím. Hovor, maliar.
4: Chcem len poprosiť, aby som obraz mohol ukázať iným spôsobom.
5: Iným spôsobom? A to akým?
4: Tak, aby vám neublížil.
5: Čože? Neublížil? Ako mi môže ublížiť obraz?
6: Títo umelci väčšine sa šia humorom. To zrejme ich spôsob života.
4: Pane, videl som mužov, čo pri pohľade na princeznú Krasavu omdleli. Boli takí a bolo ich dosť. A doteraz všetci, naozaj všetci, stratili srdce a zároveň aj hlavu. Chcem len zabrániť tomu, aby ste aspoň vy nestratili hlavu. Teda zdravý rozum.
5: A srdce?
4: No, to nezachránim. Stratíte ho, len čo sa pozriete na obraz.
6: No, naozaj zaujímavý spôsob predstavovania budúcej nevesty. Musí byť skutočne neodolateľná.
5: To, čo vravíš, vyzerá, ako by si nechcel, aby som sa do princezny Krasavy zalúbil. A aby som sa s ňou oženil.
6: Pri najmenšom.
4: Nie, pane, nespreneveril som sa úlohe, ktorú ma poveril môj kráľ.
6: Zatiaľ to však tak nevyzerá.
4: Verte mi, pane, že by som bol nesmierne šťastný, keby ste to boli práve vy, koho by si naša princezná vyvolila za muža. Budúceho vládcu našej krajiny, ale...
5: Ale?
4: Ak sa do nej bezhlavo zalúbite, tak ako všetci tí predošlí nápadníci, skončíte rovnako ako oni. Odvrhnutí zosmiešnený, so zlomeným srdcom a bez chuti žiť.
6: No prosím, zasa odhovár.
5: Už dosť rečí. Chcem vidieť ten obraz.
4: Dobre, ale ukážem ho postupne. Také to sú jej vlasy, ozdobené korunkou.
5: Sú krásne, ako klasy obilia, keď v horúcom letnom slnku sklonia hlavky oťažené zrnom.
4: Vanie z nich teplý dých poľa, keď letný vánok rozkolíše klasy a prinesie vôňu nového chleba a pokoja a istotu bohatej úrody.
6: Vlasy hodné kráľovnej.
4: A teraz oči.
5: Belase, nevedzovo belase oči. Ako dve studničky, ktoré nájdeš za letnej páľavy v tienistom lesnom zákutí. Hlboké, hlboké a
6: chladné.
5: Chladné. Bože, aké chladné.
4: Studené, až srdce strpa. Aj had by stuhol v chlade toho pohľadu. Chcete pokračovať?
5: Neviem. Chcem ho vidieť celý. Pokračuj.
4: Pane, ten pocit z chladných očí si zapamätajte. Pamätajte naň, keď sa budete pozerať ďalej. Teraz sa pozrieme na nos.

0: A takto vyzerá krasava v celej svojej kráse.
1: Je krásna. Prekrásna. Je aj v skutočnosti taká, alebo iba na obraze?
0: V skutočnosti je ešte krajšia.
1: Musím ísť za ňou. Musím. Hneď. Pobočník. Koňa. Rýchlo mi dajte pripraviť koňa.
0: Pozrite jej do očí, pane. Do očí.
1: Áno. Tie oči.
0: Srdce ste už stratili. Ale riadte sa rozumom. Pobočník, toho koňa daj odviesť nazad do stajne.
2: Zatiaľ vôbec stajňu neopustil.
1: Tak čo spravíme, hm?
2: Najlepšie by bolo ten obraz spáliť, pane.
0: Nie. Nie.
2: Predpokladal som, že nebudete súhlasiť, pane. Iným riešením by bolo umiestniť ho tam, kde by už nikoho neočaroval a kde by ho už nikto nevidel. Povedzme, do veže?
1: Nie. Dáme ho do mojej komnaty, aby som sa naň mohol stále pozerať.
2: Skutočne vynikajúci nápad, pane. Už som dal príkaz, aby ho tam po ukončení prehliadky preniesli.
1: Zasa si ho predvedel, ako sa rozhodnem. Vidíš, priateľ maliar, toto mi robí vždy.
2: Poznám kráľa od kolísky.
1: To je pravda. Vlastne on ma vychoval, takže...
0: Už je mi to jasné.
1: Lenže mne nie je jasné, čo urobíme teraz.
2: Dovolím si navrhnúť, čo keby sme pre zmenu poslali obraz nášho kráľa krasave a počkali, ako odpovie. Zavoláme maliarov a vyberiete si obraz, ktorý vás bude najlepšie vystihovať.
1: No, pochváľte sa, majstri Šteca, čo ste vytvorili. Ukážte, čo ste namalovali. Ja v zlatom brnení s mečom v ruke a za mnou horiace mesto, ale veď to nie som ja, ale akýsi...
2: Dovolím si navrhnúť výraz. Lúpeži výriť.
1: No. A toto? Kedy som bol takto vyparádený ako nejaký...
2: Salónny pajac.
1: Á, v záhrade s citarou. No, to by hádam šlo. Na citare hrávam rád.
0: A čo mám odkázať princeznej a jej otcovi?
2: Krátky sprievodný list.
1: Iba odkaz, že ju žiadam o ruku.
0: A keď sa budú vypytovať...
1: Povedz iba pravdu. Nič nepridávaj ani neuberaj. Nech sa sama rozhodne. A mne zostáva iba sedieť pred obrazom a čakať. Čakať a čakať.
2: Dovolil som si dať preniesť pod obraz princeznej čembalo.
1: Čembalo?
2: Domnievam sa, že vám takto rýchlejšie prejde čas, pane.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiarí lásky hviezda.

0: ľahký vosk zrúti, starý svet nebude nám.
1: Vaša jasnosť, pane, vrátil sa posol od princeznej Krasavy.
2: Už sa ho neviem dočkať. No poď, poď, Avral. Čo mi princezna odkazuje? Odmietla ma?
3: Odmietla, pane.
2: Odmietla. Chcem vedieť, čo povedala.
1: Myslím, že to nie je dôležité, pane.
2: A presne, nič nevynechaj.
3: Na váš obraz sa vlastne ani nepozrela. Len povedala... Povedala,
2: no, že... No tak vrav, neboj sa.
3: Že nie ste hoden jej zaviazať ani šnúrku na črievici.
2: Aha. Šnúrku.
1: Dovolím si poznamenať, že princezná Krasava je skutočne dokonalá. Aj v znevažovaní a urážaní iných.
3: Tak to povedala, pane, odpustite, ja...
2: To je v poriadku, to nič.
1: Princezna je rozmarná, namyslená, bezočivá. Severnému kráľovi odkázala, že má od zimy červený nos. Južnému zasa, že je tučný ako balón. Vysmieva sa každému. A presne vie nájsť, kde kto má to svoje najcitlivejšie miestečko. A tam potom bodne. Aby hanba bola ešte väčšia, povie mu to pred všetkými. Netreba sa pre ňu trápiť, pane. Všetci vedia, že je bezohľadná a pyšná.
2: Bezohľadná možno. Možno aj pyšná, ale je krásna. Úžasne krásna. Taká krása predsa nemôže byť iba klamným obalom.
1: A jej kraslica je krásna, ale prázdna, pane.
3: O škrupine vraví aj ten maliar. Aj dnes ráno povedal, že princezná má srdce dobré, ale obalené v ľadovej škrupine.
2: Maliar? A dnes ráno? On je varí...
3: Vrátil sa s nami.
2: Pošli ho za mnou do mojej komnaty a pobočník, nech nás nikto nevyrušuje.
1: Ako rozkážete, vaša jasnosť?
4: Varoval som vás, pane, a mal som pravdu. Bohužiaľ.
2: Je mi strašne, priateľ maliar. Strašne. Bolí to.
4: Viem, viem. Ako by srdce stískala meká pazúrnatá laba a slzy sa pre nič za nič tisnú do očí.
2: Presne tak. Tiež to poznáš? Tiež si do nej zalúbený?
4: Kto by dokázal do nej sa nezalúbiť? Veď preto som...
2: Ale ja som nepočúval.
4: Možno sa vám to teraz nezdá, ale ona sa vlastne iba bráni.
2: Bráni?
4: Áno.
2: Pýchou, bezohľadnosťou a rozmarnosťou?
4: Iba vracia, čo sama dostala. Matku si vlastne ani nepoznala. Zomrela pri jej narodení.

0: Niekto jej predsa musí pomôcť.
1: Myslíš, že by som to dokázal? A prečo práve ja?
0: Musí to byť niekto. Niekto ako vy, pane. Viete, keď sme šli cez vaše kráľovstvo, pozeral som sa, spýtoval ľudí.
1: A?
0: Nechcem lichotiť, pane. Na to sú vaši dvorania.
2: Títo umelci, nemá to vychovanie.
1: Nechcem lichotky, ale pravdu.
0: Ľudia si vás vážia. Hoci ste mladí, vládnete múdro a rozvážne. Vydávate zákony, ktoré chránia ríšu a neubližujú ľudu.
2: Dobrý postreh na umelca.
0: Vyžadujete dobrú prácu a viete ju aj po zásluhe odmeniť. Trestáte iba lajdákov, zlodejov, špekulantov a zloduchov.
1: Takže už mi chýba len svetožiara a anielské krídla. Prestaň, mám predsa zrkadlo.
0: Do zrkadla sa správne dívať tiež nevie každý.
2: V tomto by som mu neodporoval, pane.
0: Ak ten, čo vládne, uverí, že je najmúdrejší, je koniec s tým, čo mu vládne.
1: Takže skromnosť kráľa je zárukou svetlej budúcnosti?
2: Povedané stručnejšie a výstižnejšie.
0: Netrestáte tých, čo s vami nesúhlasia, ale pochlebovačom nedôverujete.
1: Ale teba už tuším, počúvam pridlho. Už toho bolo dosť. Hovorili sme o princeznej.
0: Môžete ju zachrániť.
1: Zachrániť? A pred čím?
0: Pred ňou samou. Ste láskavý, no nie meký. Viete byť dôsledný a tvrdý. No nie ste zlomyselný. Ste múdry, ale nie namyslený. Ste jednoducho jediný, kto jej môže pomôcť.
2: A sebe ublížiť.
0: Nie je zlá, naozaj. Viete, keď som ju maľoval, bol som s ňou sám, celé hodiny. Užil som si od nej veľa zlomyselností, ale nakoniec som pochopil, že je vlastne iba nešťastná a zmetená.
1: Tak prečo jej nepomôžeš ty?
0: Jej pýchu môže zlomiť iba láska. A Do mňa sa nemôže zalúbiť, som už starý a nepatrí medzi vysokú šľachtu.
2: Možno, keby zostúpila zo svojho piedestálu a zalúbila sa do obyčajného človeka.
1: A keby skúsila žiť, ako žijú jednoduchí ľudia?
0: To by mohlo zobudiť to, čo ukrýva na dne srdca. Vedel som, že vy ste ten správny človek na jej záchranu.
1: Lenže to by som musel odísť do vášho kráľovstva.
2: A nemal by kto kráľovať u nás.
0: To je pravda. Nemôžete nechať krajinu bez vládcu.
1: Vieš, priateľ maliar, občas, presnejšie, takmer stále si myslím, že môj pobočník by dokázal lepšie vládnuť ako ja.
2: To by som si nikdy nedovolil, pane.
1: Nedáraj, aj tak mi vždy radíš čo a ako. A vždy vopred uhádneš moje želania. Budeš vládnuť v mojom mene, kým sa nevrátim.
2: No, ak to nebude nadlho, možno by som to dokázal, pane, v rámci vašich príkazov.
1: Viem, že tebe môžem dôverovať.
2: Kráľ je naozaj veľmi láskavý. Mimochodom, dovolil som si dať pripraviť kone a všetko potrebné na cestu pre vás oboch.
1: Vidíš, priateľ maliar, že som sa v ňom nezmýlil? Tak teda, hor sa na cestu za mojou láskou.
2: Nech vás amor ochraňuje, pane, na ceste i v jej cieli.

0: čaril.
1: Mám tu ja dvorné dámy na pohľadanie, ako by som tu ani nebola.
2: Pani Klotilda!
3: Čo si žela vaša jasnosť, princezná?
1: Ako to, že moje dvorné dámy namiesto, aby zabávali mňa? Čavocú kde si po kútoch záhrady. Chichocú sa, šušocú, pošťuchujú sa. Strašné. O čom to toľko klebetia?
3: Dámy, dámy, venujte sa prosím svojim povinnostiam. Máte zabávať jej jasnosť princeznú Krasavu. No ale nemožno sa im diviť, vaša jasnosť. Máme na hrade nového stajníka.
4: Už ste ho videli, princezná? Toho nového?
3: Myslíš toho koniara?
4: On nie je koniar, on je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
1: To miesto dostal len na odporúčanie nášho dvorného maliara.
4: Videli ste, ako sedí na koni? Úžasné, ako nejaký rytier.
3: No ja myslím, že je to nejaký schudobnelý šľachtic.
4: Možno aj gróf, alebo vojvoda.
1: A možno mizerný potulný rytier z nižšej šľachty.
4: Náhodou. O všetkom sa s ním možno rozprávať. O všetkom.
3: Vyzná sa v obrazoch aj v kvetoch.
4: Vie všetko, všetcíčko o najnovšej móde.
1: Aký vzdelanec.
3: A tie jeho básne.
4: Počúvala by som ich hoci celý deň.
1: No nie, on je dokonca aj básnik. Viem si tie básne predstaviť. Ach, koníčkovia moji, po kolená v hnoji zostávam naďalej v tej stajni smradľavej.
4: Slávik prekrásne spieva a hrá aj na lutne.
1: Slávik?
4: No, volajú ho Slávo. Tak sme si ho premenovali na Slávika.
1: Slávo, to je akože Miroslav, Kvetoslav, Boleslav, alebo volajaký iný Dačoslav?
4: No, neviem. Iba to, že je Slávo.
1: Prihrdé meno na sluhu.
3: Vraj vie hrať aj na čembale.
1: Čembalo v stajni. Nebuď smiešna. Hnojové vidly, to možno, ale čembalo sotva.
4: Vie hrať na všetkom. Aj na čembale, aj na flaute, aj na...
1: To je asi nejaký pán dokonalý, nie?
4: Je. Je dokonalý. Je jednoducho úžasný.
1: Vy ste do neho zaľúbené.
4: My?
1: Všetky. Pamätajte si, muži sú jeden ako druhý. Stačí kývnuť maličkom a je po pánovi dokonalom.
3: Aj tak je úžasný.
4: A na ten jej malíček sa ani nepozrie. Tak. No, nebuď urazená. Ty sa hneď do každého zaľúbiš a rovnako rýchlo sa aj odľúbiš.
1: No,
4: ja som už taká. Chcem sa zabávať, nechať sa obdivovať pekným mládencom. A je na tom niečo zlé?
5: Prepáčte, princezná, že ruším, ale chcem sa len opýtať, ako ste spokojná so službou nového stajníka? Viete, odporúčal som ho a tak som zvedavý, či sa osvedčil.
1: Vôbec som si nevšimla, že máme nejakého nového stajníka.
5: Myslel som, že ste ho nejako pokarhali, lebo to je také zvláštne. On mi totiž doteraz o vás ešte nepovedal ani slovo.
1: No akože ani slovo? Čo on má, čo o mne?
5: No, myslím tým ani jedno obdivné slovíčko. Viete, s niečím takým som sa na našom kráľovskom dvore ešte nestretol. Prepáčte, že som obťažoval jasnosť, prepáčte.
1: S takým niečím som sa ešte nestretla ani ja. Alžbeta, i hneď poď sem, rýchlo.
4: Želáte si, vaša jasnosť?
1: Ty sa najviac stýkaš s tým koniarom. On je nejaký čudný, nie?
4: Stajník?
1: Koniar.
4: Koniar, jasnosť. Ale mne sa nezdá jasnosť, že by bol... Je celkom milý.
1: Som milý? Zatiaľ som nemala príležitosť to posúdiť. Občas ho počujem hrať na lutne alebo na flaute. Ale keď prídem tam, kde je on, okamžite odchádza. Čo hovorí o mne, keď tam nie som?
4: Nespomínam si, že by niečo niekedy... My s ním o vás neklebetíme.
1: Netrep! Klebetíte stále a o každom. Čo povedal? Chcem to vedieť, rozumieš? Hovor, kým sa nenahnevám.
4: Ale on naozaj o vás ani slovo. Nikdy, prisahám.
1: Tak ani slovo. Neviem, či to mám brať ako lichotku alebo ako urážku.
4: Ja naozaj za to nemôžem, jasná princezna.
1: Všimol si vôbec, vážený pán stajník, že existujem?
4: A k Kto by si vás, princezná, mohol nevšimnúť? Taký ani nie je na svete.
1: Už možno je takouto výnimkou práve náš stajník.
4: Ale to hádam nie, vaša jasnosť.
1: No dobre, skúsime to teda inak. Keď pán stajník neráči o mne rozprávať, začneš o mne ty. Ja budem za živým plotom. Som naozaj veľmi zvedavá, čo o mne bude hovoriť.
4: Oh, pane Bože, vaša jasnosť, to odo mňa nechcíte.
1: Takže sa predsa len o mne rozprávate. A asi nie veľmi lichotivo, keď sa tak bojíš.
4: Oh, nie, nie, nie, prisahám.
1: Potom sa nemáš čoho báť však.
4: Keď mne to pripadá, ako by som ho zradila.
1: A svoju princeznu zradiť môžeš, hm?
4: Ja to teda urobím, vaša jasnosť, ale... ale...
1: No, ak sa ti to podarí... Dostaneš odo mňa ten náhrdelník. Ten, čo sa ti tak páčil. Spokojná? Začneš napríklad o tom, že mám nový účes.
0: Nový účes? Princezna? Ty máš nový účes. A svedčí ti, no, keď si takto vyčešeš vlasy dohora, vynikne tvoja krásna labutia šia.
4: Ale, lichotník. Princezná má presne taký istý účes. Aj labutiu šiu. Lenže ona má ešte aj úžasné lokne. Hotový zlatý vodopád.
0: Lokne? Naozaj má lokne zlatý vodopád? Ty ale máš prirovnania. Ja vlastne ani neviem, či je princezná blond alebo čierna.
4: Netáraj. Prečo si musel všimnúť, že má prekrásne lokne až po pás?
0: Možno má. Netvrdím, že nemá. Nehádam sa. Ale pravdu povediac, nevšimol som si.
4: Neklam. Nevšimol? Takú krásavicu. Najkrajší princovia a najmocnejší králi sa pred ňou plazia.
0: Králi? No možno, lenže kráľom sa to plazí po kobercoch. To je zábava. Keby sa mali plaziť po kamenitej zemi, rýchlo by ich to prestalo baviť.
4: A ty? Ty by si sa nechcel plaziť?
0: Pred ňou? Ja? Kto som ja? Nikto. Spodina. A všímam si len to, čo je na mojej úrovni. Možno princezná Krasová je krásna. Možno...
4: Je. Je až oslepujúco krásna.
0: Vidíš? To bude ono. Slnko je príliš vysoko a ešte aj oslepuje. A čo už ja s ním? Tak sa naň jednoducho nedívam a hotovo. Keďže nie som oslepený, dívam sa pod nohy. Aspoň nepošliapem kvôli nedosažiteľnému slnku skromnú, krásnu fialku. O to viac sa môžem tešiť z jej vône. A vieš, čo je vôňa? Vôňa je láska kvetov. Slnko je síce vysoko, ale oslepuje. Páli a asi ani nevonia. Aj princezná Krasová je taká. Pyšný kvet, čo nevonia. Kvet bez vône, kvet bez lásky, nestojí za odtrhnutie.
1: Tak ja mu nestojím za odtrhnutie. Bezočivec. Obyčajný koniar. A ja mu vraj nestojím ani za... Toto ti nedarujem, koniar. Obkrútim si ťa okolo prsta. Opantám. Donútim ťa, aby si sa na mňa pozrel. Aby si sa zaľúbil tak ako všetci. Aby si sa plazil pri mojich nohách a prosil o odrobinku mojej priazne. A potom ťa odkopnem, koniar. Odkopnem ťa ako smeť.
6: Tak všimla si ho, dokázal to, prvé víťazstvo ho zdobí. Princezná teraz striehne na to.

0: Dobre, tak počúvaj.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Tak a teraz ty, poď.
2: Zažiari lásky hviezda.
0: Výborne.
2: Dobre?
0: Dobre, a teraz počúvaj druhú časť.
1: Ani vo

0: Na dnes už stačilo, princezná.
1: Ale ešte chvíľočku. Nebuď taký.
0: Nie, musím sa postarať o kone. Aj tak už meškám.
1: Ešte raz mi zaspievaj tú pesničku. Slávik. Mm-mm. No tak, Sláviček, ptáčiček. Slávik môj, zaspievaj mi, Sláviček. Už naozaj iba posledný raz.
0: No dobre, ale už naozaj naposledy. Ale čo za to?
1: Hm? Uhádni.
0: Keď ja neviem hádať.
1: Zavri oči a ja ti napoviem. Už vieš?
0: Neviem. Na moju dušu neviem. Skús to ešte raz. Možno potom... Ešte stále neviem.

0: najlepšom nachytal.
1: A ľavé oko mne poboskáš, budeš smutné.
2: No dobre, tak aj ľavé očko.
1: A ja teba na obe.
3: Čo to vidím, ha? Prichytil som vás priamo pri čine.
2: Odpustite, pán kráľ, bola to moja vina.
3: S tebou si to vybavím potom, teraz čuš. Rozprávam sa so svojou dcérou. Ako mi to vysvetlíš? Ha?
1: Neviem, čo by som mala vysvetľovať.
3: Ty nevieš, čo? Nevieš? Odmietala si princov, kráľov, vojvodov. Všetkých si zosmiešnila, na smrť dourážala. Skoro mi vyhlásili vojnu kvôli tvojej píche. A ty sa nakoniec zapletieš s koniarom.
1: On nie je koniar. On je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
3: Ale už nebude. Pôjde z môjho dvora, žobrák bezočivý. Áno, to je ono. Žobrák. Žobrák z neho bude. Po žobraní pôjde. Postarám sa, aby mu už nikto v mojom kráľovstve nedal prácu.
1: Ako môžeš byť taký krutý otec? Veď on za nič nemôže.
2: Nie, nie, pane, nepočúvajte ju. Ja som sa previnil.
1: Nie, on nie, to ja. Ja som ho... Ja ho ľúbim.
3: Tak je to teda. No dobre. Keď si ho vybrala, pôjdeš pekne s ním. Pôjdete mi z dvora.
2: To nerobte, pane, prosím, neubližujte jej. Je to vaša dcéra.
3: Nemám dcéru. Ty tu, Vary, niekde vidíš moju dcéru? Ja tu vidím iba ženu žobráka. Vlastne ešte nie ženu. Ale čo nebolo, môže byť. Stráže! Stráže! Priveďte prvého kňaza, ktorého nájdete. A i hneď.
2: Čo chcete urobiť, pane?
3: Zosobášim vás, aby už naveky bola pripútaná k tebe, k žobrákovi.
1: Výborne. Presne to som si želala. Ale hostí na svadobnú hostinu si budem vyberať sama.
3: Hostí? Hostí, na hostinu. Áno, môže si pozvať, môžeš. Pod kami, na smetisko, lebo tam obaja skončíte. Len čo vám kňaz tu, na lúke požehná.

0: Aká?
1: Stále si vyčítam, že kvôli mne musí znášať takéto poníženie. Ťahať žobrácku káru po krajine, kde si bola princeznou?
2: Ty si nemáš čo vyčítať. To môj otec nás odsúdil na žobranie. Môžeme iba dúfať, že sa mu časom srdce obmekčí.
1: Nechce sa mi čakať na milosť. Poď, odídeme z tejto krajiny.
2: Ale kam? Kam ísť? Všetkých susedných kráľov som na smrť dourážala, pohanila.
1: A čo kráľ Ľuboslav? Ha? V jeho zemi vraj dostane prácu každý, kto chce pracovať.
2: Aj toho som kedysi veľmi urazila.
1: Á, pamätám. Odkážte kráľovi Ľuboslavovi, že nie je hoden, aby mi zaviazal šnúrku na črievičke. Všade sa o tom hovorilo. Ľudia sa smiali.
2: Vidíš, neviem, či by nám dovolil vstúpiť do jeho zeme.
1: Možno už zabudol.
2: Na mňa? No dovol. Čo to tu o mne rozprávaš? Ty by si na mňa zabudol? Povedz, priznaj sa.
1: Prestaň, dávam sa, priznávam sa, že na teba sa naozaj nedá zabudnúť. Ani na tieto modriny. Teba naozaj do Ľuboslavovej zeme nesmú pustiť, bitkárka. Ale ja tam pred teba ujdem, no chyť ma.
2: A ja ťa dobehnem a chytím.
1: No, chyť si ma.
2: Chytím.
1: Tak, kto koho chytil, no? Povedz.
2: Ty si ma chytil. Ty si ma zajal. Si víťaz. Som tvoja. A na veky.
1: Na veky. Navždy. Naozaj si myslíš, že nás Ľuboslav vyženie?
2: No, vravia, že je veľkorysý a spravodlivý.
1: A nemyslím, že by bol pomstichtivý.
2: A keď aj. Možno ma bude chcieť pokoriť, ale to už nejako vydržím. Pre nás dvoch vydržím všetko.
1: Ty si moja malá hrdinka.
2: A skromná fialinka.
1: A skromná fialinka.
2: A čo ešte?
1: A ešte sa musíme vychystať na cestu.
2: Ty si hnusný, vieš?
1: Viem.
2: Hoci kto by to povedal krajšie, vieš?
1: Viem. Lepšie než ja.

srdce lepšie než ja, lepšie než moje pery, viac než ja, než ruka, čo ti verí, lepšie než ja, lepšie než ja, než ja, než, než, než.

0: Pripojili sa k hradbám pod hradom.
1: O Bože, už zasa.
2: Krasavá, krasavička.
3: No čo si taká smutná?
1: Už znova všetko prihorelo. Tá pec je strašná. Komín neťahá, len zhasína. Musím ho znovu a znovu rozdúchavať. A kým sa snažím, aby mi nevyhaslo, všetko mi prihorí.
3: To nič, Dušinka. Už som si zvykal.
1: Ale ja nechcem, aby si si zvykal na pripálené jedlo.
3: Nebuď už smutná, ani zlostná. Usmej sa, lebo keď sa mračíš, máš v očiach tmu. Tmu temnú, tmavú, strašidelnú tmu. Vieš?

0: ako noc. No tak, už sa trochu na mňa usmej. Pozri, priniesol som ti stužku do vlasov. Ukáž, ako ti pristane.
1: Daj pokoj so stužkou. Nepotrebujem sa krášliť, Slávik. Potrebujem poriadny dom s poriadnou pecou a riadmi. A aby si aj ty mal konečne poriadnu prácu.
0: Nemám šťastie na poriadnu robotu.
1: U nás si bol medzi služobníctvom ten naj. Všetko si vedel, všetko poznal. Tak prečo teraz?
0: Vždy sa mi ujde len také príštipkárenie. Najviac ak dačo na deň, na dva, narúbať dreva, nanosiť vody.
1: Prepáč. Viem, že je to kvôli mne. Ľudia jednoducho nevedia zabudnúť, ako som urazila ich kráľa, ktorého majú tak radi. Nič nám ako si nevychádza. Plietli sme košíky, všetko sme popredali a keď sa nám začalo ako tak dáriť...
0: Prišli cudzinci, čo predávali koše takmer zadarmo. Čo už?
1: A hrnce? Robili sme už aj hrnce. Koľko trvalo, kým som sa naučila vymiesiť správne hlinu. Vytočiť na hrnčiarskom kruhu hrnček, aby vyzeral aspoň ako tak. Potom ich súšiť, vypáliť. Len toho dreva, čo sme sa nanosili.
0: Ale nakoniec si robila tie najkrajšie hrnce a čbány v okolí.
1: Možno boli najkrajšie. Ale celomesačnú prácu mi na jarmoku rozdúpal koňom akýsi opitý husár.
0: Ty moje chúďatko. Všetka tvoja práca vyšla na zmar.
1: A tak sme skončili aj s pradením, tkaním, vyšívaním aj šitím. No, už som z toho unavená. Jednoducho nevládzem, Slávik, nevládzem.
0: Moje ubožiatko unavené. No poď ku mne, poď. A keď ma pekne poboskáš, niečo ti prezradím.
1: Čo? Čo?
0: No, poď sem. Prekvapenie.
1: Aké?
0: Našiel som ti prácu. Nie ťažkú, v teplúčku. Aj dobrého jedla je tam dostatok. Len neviem, či budeš chcieť.
1: Prečo by som nechcela? Čo je to za prácu?
0: Služobná na hrade kráľa Ľuboslava.
1: Služka?
0: Veru, služka. Tam, kde si mohla byť paňou.
1: Služka.
0: Služka na hrade, čo ti mohol patriť celý od pivníc až po vrcholky veží.
1: Služka.
0: Služka tam, kde by každý robil, čo si len pomyslíš. Koril sa ti a zbožňoval ťa. Počnúc od kráľa až do posledného sluhu.
1: Služka. Konečne dobrá práca.
0: Tak, ako pobočník, ako sa drží?
2: Poslúcha. Robí, čo sa jej rozkáže. Väčšinou upratuje. Musím povedať, pane, že upratuje veľmi, veľmi dôkladne. Nemám pravdu?
3: Maria, zrejme si dobre pamätá, za čo sekírovala svoje slúžky.
2: A ešte si aj spieva. A musím povedať, pane, že spieva veľmi...
3: Veľmi pekne.
2: Pekne.
0: Je taká nezdolná, silná. A ľúbi ma. A ako ma ľúbi... Už ju nemôžem toľko trápiť.
3: Lenže, ako teraz z toho vybrdnúť, keď sa zrazu dozvie, že ste ju po celý čas ťahali za nos, ha?
0: Myslíš, že ma prestane ľúbiť?
3: To nie. Ale je hrdá. Hrdosť a dôstojnosť nestratila ani v tých najťažších skúškach.
2: Dovolím si poznamenať, pane, že tú naozaj najťažšiu ešte nepodstúpila.
0: Akú?
2: No, kto vie, ako by sa zachovala, keby ju teraz požiadal o ruku sám kráľ? No,
3: kto vie, kto vie.
0: Tak toto sa tu skúšať nebude. To jednoducho nedovolím.
2: Ale istota je istota.
0: Veď by ma spoznala.
2: Dovolil som si pripraviť falošné fúzy, bradu, parochňu a rukavice. Trošku upravené vypchávkami. Ženy si všímajú aj maličkosti, pane.
0: Ale to je predsa šialenstvo.
2: Dovolil som si vo vašom mene poslať poslagu kráľovi Belovlasovi, pane. Už sa nevie dočkať, keď konečne prezradíme princeznej, čo sme to spolu s ním na ňu vymysleli.
0: Je to šialenstvo a... A šialenstvo je aj to, že na to pristupujem.
3: A musíte jej dať riadne pocítiť tú pýchu, rovnakú, ako utrápila ostatných ona.
0: To asi nedokážem. Ja...
2: My budeme ukrytí za závesom a ak bude treba, zasiahneme.
1: Prepáčte, pane. Poslali ma sem poutierať práve.
0: No dobre, ale poponáhľaj sa.
1: Áno, pane. Na, na, na, na, na, na, na.
0: A potichu! Rušíš ma!
1: Prepáčte, pane.
0: A ten obraz dôkladne. Veľmi mi na ňom záleží.
1: Áno, pane.
0: Počkať. Otoč sa. Pozri sa smerom k obloku. Si to ty? Si.
1: Áno, pane, som to ja.
0: Slúžka. Obyčajná slúžka. Záviaž mi črievicu.
1: Áno, pane. I hneď, pane.
0: Princezná slúžka.
1: Áno, pane, princezná slúžka. Slúžka a verná žena.
0: Žena žobráka.
1: Som ženou muža, ktorého ľúbim. Odpustite, pane. Viem, že som vám kedysi veľmi ublížila. Osud ma za to dôkladne vytrestal. Len vás chcem poprosiť, aby ste odpustili. Nie mne, na mne nezáleží. Odpustite môjmu mužovi.
0: Jemu? Odpustiť? Nemám mu čo odpúšťať.
1: Odpustite, že som mu dala prednosť pred vami.
0: Ale...
1: Pane, buďte taký, ako sa od kráľa očakáva. Veľkorysý, spravodlivý. Veď vy máte svoje kráľovstvo, moc, bohatstvo. On má iba mňa. Iba mňa. A moju lásku.
0: Krasava. Preboha, krasava.
2: Pane, teraz sa musíte ovládať.
3: Vydržte, kráľ môj, vydržte.
0: Lenže ja už nemôžem. Preč s touto maškarádou? Už to nemôžem ani cítiť. Krasava. Nespoznávaš ma. To som preca ja. Slávik. Tvoj Slávik.
1: Slávik? Slávik. Prepáčte, pane, musím odísť.
0: Odísť? A prečo? Čo sa stalo? Bol to len taký žart. Bola to hlúposť, ale už je všetko za nami. Je tu aj tvoj otec, pozri.
4: Cerenka moja, som rád, že sa tá komédia konečne skončila. Celý čas som trpol strachom o teba.
1: Prepáčte, pane, ale musím odísť z vašej služby.
0: Chápem. Veď už predsa nebudeš slúžka, však.
1: Práve sa mi totiž zazdalo, že... Práve som asi stratila niekoho veľmi blízkeho.
0: Niekoho blízkeho? Koho?
1: Neviem. Teraz už vlastne ani neviem, kto to bol. Ale ľúbila som ho, hoci nebol ničím, iba žobrákom. Ale teraz...
0: Už ho... Neľúbiš?
1: Ľúbim. Žobráka som ľúbiť neprestala.
3: Úbohý kráľ, úbohý. Mladý kráľ.
4: Ale čo to má znamenať? Čo teraz?
2: Pane, dovolil som si pripraviť vám žobrácky oblek.
0: Žobrácky oblek? Žobrácky oblek? Na čo mi teraz bude?
2: No predsa nemôžete ísť do domčeka pod Aradom za svojou ženou v kráľovskom odeve. To by bolo ako si...
0: Ale...
3: Váš pobočník má pravdu, je to genius. Má pravdu, veď povedala, že žobráka neprestala ľúbiť. No tak bežte za ňou. Hrajte žobráka aj naďalej. No bežte. A skončite už pre Boha obaja s tým divadlom.
4: Nič iné nám ju teraz nevráti.

0: Krasava! Krasava! Krasava!
1: Nekrič, nekrič, žobráčik môj, tu som. Čakám na teba, iba na teba.
0: Už som sa bál.
1: Predstav si, tá smola nás volia, ako nechce opustiť. Musela som zo služby odísť. Slávik, Sláviček, zaspievaj mi, Slávik môj. Už naozaj posledný raz.
0: Posledný?
1: Posledný. No. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Ani vo dne sa nestráca? Poznajú každý? Každý?
1: Hviezdar.

0: Naozaj si musela odísť?
1: Musela. Som verná svojmu mužovi a keďže po mne zatúžil sám pán kráľ, tak zrazu z ničoho nič.
0: Nie, nie z ničoho nič. Vieš, on po tebe túží. Túži po tebe stále, od prvej chvíle a nikdy, nikdy neprestal. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Aj preto som hral túto komédiu.
1: Komédiu? Tak teda komédiu. Milostivý pán sa možno dobre zabával, ale pre mňa to naozaj zábavné nebolo.
0: Máš pravdu, komédia nie je to pravé slovo. Možno...
1: No prosím, keď nie komédia, tak možno fraška. Fraška, kde oklamaná princezná robí všetkým šaška.
0: Ja som ti nechcel ublížiť. Ja som len chcel...
1: Ja som nechcel, ja som chcel. Ja. A čo ja? Na mňa si nepomyslel.
0: A ty? Ty si pomyslela na niekoho iného? Teda predtým.
1: Teda predsa je to tak. Chcel si sa pomstiť. Vytrestať ma za moju pýchu. V poriadku. Pomstil si sa mi dokonal.
0: Pomstil tebe, preboha, veď ja... Ja ťa ľúbim. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Ľúbim ťa viac, než...
1: Ľúbiš? A preto mi môžeš ubližovať? V láske je všetko dovolené však.
0: Nie v láske, ale pre lásku, pre lásku. Nechápeš?
1: Povedzme, že by som to aj dokázala pochopiť. Ale prečo to muselo trvať tak dlho, tak strašne dlho?
0: Vieš, ty si sa už aj zmenila, ale ja naraz som nevedel, ako z toho von. Začal som sa báť, že keď sa dozvieš pravdu...
1: Opustím ťa?
0: Opustíš?
1: Á, ty. Vari, môžem opustiť muža, ktorému som dala prednosť pred kráľom.
2: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiaj.

0: Ľahký bosk zrúti starý, svet nebude nám však chýbať.
1: Ľahký bosk zrúti starý, svet nebude nám však chýbať.
0: Ty budeš mojím svetom, veď ja chýbať.

0: Večer s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách.

0: sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úpetí Vysokanského kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne, keby... Keby na druhej strane toho kopca nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každúčký deň, len čo otvorila oči a pretiahla si dlhý huňatý chvost, začínala slovami.
1: Ňam, ňam, ňam, ňam, taká mladučka sliepočka, ako je Rabona, musí byť veľmi, veľmi chutná, ňam.
0: Len čo tie slová vyriekla, vyliezla von pred brloch, skrútila sa tam na slniečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom sliepačom mesku. Večer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klopka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke Rabone. A takto išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vyťahla sa líška von a s oslabnutým hlasom si povedala.
1: Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej. Škoda.
0: Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom odtiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom cez kopec rovno k Raboninmu domčeku. Snorí líška okolo domčeka, do okien nazerá, ale všade ticho a pusto. Sliepočku nikde nevidí. Pootvorí opatrne dvere a vklzne dnu. Všade čisto a poriadok. Iba Raboni niet. Netušila líška, že v to ráno zniesla Rabona vajce veľké ako klád. Rozbehla sa ho na trh predať. Rozliada sa líška po domčeku a hundre si popod nos.
1: No veď počkaj, však si ťa ja počkám. A kto si počká, ten sa dočká.
0: Rozliada sa, úkryť si hľadá, z ktorého by mohla na Rabonu najlepšie zautočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlezie pod stôl. Huňatý chvostisko sa podenne v prace. Behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev.
2: Klad, klad, klad, klad, klad, kodák. Zniesla som vajce ako klad. Ráno som stála, do nože ho dala. Na trhu predala, peniaza dostala. Klad, klad, klad, klad, kodák.
0: Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí Rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvíľu celkom od strachu zmeravela. Ale iba na chvíľu. Potom zatrepadla krídlami a veľkým skokom sa vyhúpla na jeden z trámov pod povalou. Odľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám. Je vysoko. Vyskočí na stolček. I tak je vysoko. Vyskočí na stôl. Až to je stále vysoko. Na Rabonu nedočiahne. A tak výhražne zavrčí.
1: Hýbaj dolu. Ale hneď.
3: Nepôjdem, kým neodídeš.
1: Odísť? Ani za svet.
3: Ani za svet? A... Kot, kot, kot, kodák. Ani za peniaz.
1: Za peniaz? Za aký peniaz?
3: Čo som za vajce dostala?
1: Na čo by mi bol? Som hladná. Teba chcem zjesť.
3: Za peniazy môžeš kúpiť iné jedlo.
1: No, to je pravda.
3: Tak chytaj.
0: Sotva peniaz dopadol pred Líšku, Líška ho zdrapla a veselo sa rozosmiala.
1: Hlúpa si, Rabona, hlúpa, ako každá sliepka. Mám tvoj peniaz a budem mať aj teba.
0: I začala sa Líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si môti.
1: Líška, líštička, dokola sa krúti, chvostík, chvostíček, pesničku si nvoti, čierny ňufáčik, biele zúbky, tančiace lapky, ryšavé chlopky, chvostík, chvostíček, dlhý a hňatý, so svojou pesničkou vstúpa jej na pety.
0: Úbohá Rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha, iba na krútiacu sa Líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrtí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líštieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládze na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno Líške k nohám. A Líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, Rabonu do vreca vopchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče Líška cez jamy, cez výmoly, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tížko rozplače.
3: Kot, kot, kot, kodák. Ach, Bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie. Už mi nikto nič nepomôže. Nič, kot, kot, kodák. Nič nemám, nič. Iba svoje drápky a svoj zobáčik. Počkať! Počkať! Mám zobáčik a vrece...
0: Nelenila Rabona a začala zobáčikom vrece pretrhávať. Už je v ňom dierka, nie síce veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred oči míhá cesta, po ktorej uháňa Líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu Rabona mohla vyklznúť von, ale Rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke sa rodí plán. Pomstí sa tej Líšky. Pomstí. Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece otažilo.
1: Tuším, už nevládzem. To od hladu. Ešte kúsok. A som doma. Ešte kúsok. A Rabona je v kotli. Mňam. Voda už isto vrie. Joj.
0: Keď Rabona počula o kotli a vriacej vode, celá sa roztriasla. Tu ho rozmýšľa, tu ho k sebe kameň pritíska. A Líška? Líška je konečne doma. Poď ho s vrecom rovno ku kotlu. Voda sa varí, voda vrie, Líška vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľupol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a Líšku obarila. Líška sedí, Líška narieka a popred Líšku vrece uteká. Líške svítlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už si myslí, že drží sliepočku, ale v pazúroch má iba roztrhané vrece a Rabona sa za dverami smeje.
3: Kot, kot, kodák, vraj prešívaná Líška. Si hlúpešia ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpešie varí o teba. Nie. Počuj, dávam ti svoje slovo. Kot, kot, kodák, ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpešie ako ty, vrátim sa a môžeš ma zožrať.
0: Rabona sa vybrala do sveta. A Líška čakala a čakala, až napokon od hladu skapala. Túla sa sliepočka Rabona svetom, dni a noci, týždne a týždne. Mesiac už tri razy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty. V jednej osamelej jurte, neďaleko lesa, žil starček so starenkou. Mali kravku a zo pár ovečiek. Spokojne si žili a možno by aj v pokoji svoj život dožili, keby sa tam nebol jedného dňa objavil vychudnutý, vyhladnutý tiger. Zrátal tiger starčekové ovečky, prirátal aj krávku a spokojne si zahundral.
4: Obživy tu mám, aspoň na mesiac. A keď k tomu prirátam starca a jeho ženu, možno i na dlhšie.
0: Starček sa práve vtedy vracal z lesa. Zbadal tigra, počul tigra a zľakol sa. Vbehol do jurty a začal lamentovať, so životom sa lúčiť. Starenka na neho pozerá, vlastného muža nespoznáva.
1: Čo sa ti stalo? Čože tak nariekáš? Za celý náš dlhý život som ťa takého vystrašeného ešte nevidela.
4: Samozrejme, že nevidela. Za celý náš dlhý život som sa nestretol s tigrom, ktorý sa rozhodol nás všetkých zožrať.
1: Všetkých?
4: Všetkých. Aj mňa, aj teba, aj ovečky, aj krávku.
1: Aj krávku? Tak to teda nie.
4: Nie? A čo budeme robiť?
1: Budeme sa brániť.
4: Vary, si sa na staré kolená so zdravým rozumom minula. Akože sa tigrovi ubrániš?
1: Práve že neminula. Práve že ho mám. A ja, aj ty. Tiger má silu a my rozum.
0: Starček so starenkou dali hlavy dohromady a hútali, hútali, až čo si vyhútali. Druhého rána, hneď na úsvite, vyšiel starček von pred jurtu. Obchádza svoj majetoček, ovečky ráta, keď sa tu zrazu pred ním objaví tiger a vrčí.
1: Rátaš?
4: Rátam.
1: Tak jednu hneď odrátaj.
4: A to už prečo?
1: Lebo ju zožeriem.
0: Rozosmial sa starček. Nahlas. Smial sa hlasno, aby tiger nepočul, ako mu srdce od strachu búši.
4: Ty chceš zožrať moju ovcu? To najprv musíš premôcť mňa. Inak ju nedostaneš.
0: Tiger si pohrdavo premeral vedchého starčeka a rozosmial sa on. Vari, tento batôštek starých kostí ho chce premôcť? Aspoň sa trochu pozabáva.
1: Ty chceš so mnou bojovať?
4: Chcem.
1: Dobre teda. Zajtra o takomto čase ťa tu čakám. Budeme sa biť palicami.
0: Tiger, ako sa zjavil, tak i zmizol. Starček sa pomaly vrátil k starenke do jurty. Tam jej vyrozprával, ako sa s tigrom dohodol. Tam sa jej vyžaloval, ako sa bojí, že on veru už palicu v svojich starých rukách neudrží.
1: Bojovú palicu nie, ale pílu na drevo hádam, áno.
4: Pílu?
1: Pílu. Choď rýchlo von a napíl jeden strom.
0: Starček poslúchol a na druhé ráno, keď sa stretol s tigrom, takto sa mu prihovoril.
4: Vieš ty čo? Palica je pre mňa primalá. Zvalme si každý jeden strom. S tými sa budeme byť.
0: Skôr nestihol tiger čokoľvek povedať, oprel sa starček o napílený strom a poľahky ho zlomil. Aj tiger si chcel odlomiť strom, ale nevládal. Pomyslel si, že starček je veľký silák, ale myšlienky na dobré žrádlo sa nechcel vzdať.
1: Zvíťazil si. Ale to nie je všetko. Zajtra si znova zmeriame sily. Vyhrá ten, kto z kameňa vodu vymačká.
0: Tiger sa zvrtol a zmizol v lese. Starček sa zvrtol a zmizol v jurte. Na tigra čakal hlad. Na starčeka starenka.
1: Tak ako?
4: Dobre, ale zajtra chce z kameňa vodu vystískať. Ja neuvládzem.
5: Z kameňa nie, ale zo syra. Hádam áno.
0: Na druhý deň ráno sa na starom mieste opäť stretli starček a tiger. Pozdravili sa, kamene si pohľadali, do dlani ich zovreli a tlačia, tlačia a tlačia. Tigrovi až laby praskajú, ale kameň je suchý. Starčekovi pomedzi prsty srvátka crčí, to starenka mu poradila, aby si do dlane ukryl kúsok syra. Tiger pozerá a zúri. Jeho kameň je suchý, starčekov mokrý. Ach, zasa prehral, ale vzdať sa nechce. Na ovečky, na kravku má chuť. Na starčeka už hádam ani nie.
4: Si naozaj mocný. Pozývam ťa k sebe, budeš môjim hosťom. Tam spolu tretiu úlohu vymyslíme.
0: Starček sa od strachu roztriasol ako osika. Ale odmietnúť pozvanie, to sa nepatrí. A tak sa voľky nevoľky vybral s tigrom k nemu domov. Pod večer prišli k jazeru, kde býval tiger. Uložili sa k spánku, že ráno vyhútajú tretiu skúšku. Ľahli si, oči zatvorili, ale ani jeden nespal. Starček od strachu, tiger od zlosti a od hladu. Vlastne aj tiger sa bál, že ani tretiu skúšku nezloží a bude sa musieť chutných ovečiek a tučnej kravky vzdať. A tak sa rozhodol, že starčeka v spánku zmárni. Vstal, zobral šabľu a brúsku a potichu sa vykradol von. Starček to videl a vedel, že ho nič dobré nečaká. Posadil sa a načúva a zvonku k nemu nepekný zvuk dolieha. Šmik, šmik, šmik. To tiger šabľu brúsi. Starček sedí, rozmýšľa a rozliada sa. Odrazu sa v kúte zablisol medený mažiar. Starček nelení, načiahne sa za ním a rýchlo si ho nasadí na hlavu a znova si ľahne. Hrozivé šmik, šmik ustalo a v jurte sa objavil tiger. Trochu sa blísla nabrúsená šabľa a dopadla na medený mažiar, do ktorého si starček ukryl hlavu. Šabľa sa rozletela na márne kúsky. Tiger zlostne zreval a vybehol do tmy. Starček sa usmial, sňal z hlavy mažiar a spokojne spal až do rána. Ráno vyšiel z jurty, popreťahoval si staré kosti, pošúchal si sivú hlavu a prihovára sa zamračenému tigrovi.
4: Ej. Dobre som sa vyspal, len hlava mi ako si drní. Tuším a po nej niekto tresol palicou.
6: Nie palicou, ale šabľou. To ja. Ja som ťa chcel porúbať a zjesť. Ale ty si tuším naozaj nepremožiteľný.
4: Vali sa takto správa k hosťom?
0: Starček rozhorčene krúti hlavou a tiger so stiahnutým chvostom hovorí.
6: Hneď to napravím. Hneď ťa čajom pohostím. Iba vody treba do tohto kotliska doniesť. No, ja ho k jazeru dotrepem prázdny a ty nazad plný kotol vody k ohnisku donesieš a to bude aj tretia skúška. To ju splní, ten vyhrá.
4: Ty prázdny a ja plný? A to už ako?
6: Ukázalo sa, že si mocnejší. Tak to dokáž i tretí raz.
0: Než stihol starček čokoľvek povedať, zdrapí tiger kotlisko a teperí ho k jazeru. Starček za ním pozerá a húta. On by veru ani ten prázdny nezodvihol. Nie to ešte na breh doniesol. Tiger postavil kotol na breh a čaká. Starček sa pomaly pohne a začne jazero obchádzať. Potom sa obráti na tigra.
6: Nože, prines nejakú lopatu.
4: Lopatu? Na čo ti je na vodu lopata?
6: Obkopem jazero a celé ho prenesiem.
4: Celé?
6: Som smedný. No čo sa budem po troške? A hádam ho prenesiem až k svojej jurte. Nebudem sa musieť ďaleko po vodu unúvať.
4: A ja? Ja mám varí skapať od smedu?
6: A ja od hladu, hej?
4: To ako myslíš?
6: Ty chceš moje ovce? Ja tvoju vodu.
0: Preľakol sa tiger, že nebude len hladný, ale i smedný. Začal prosiť, aby tam starček jazero nechal. Na veľa starček súhlasil, ale dal si podmienku. Tiger musí slúbiť, že sa viac pri jeho jurte neukáže. Viac si na jeho ovečky zuby brúsiť nebude. A musí to slúbiť nie iba jemu, ale i starenke. Čo mal tiger robiť? Pobral sa so starčekom a prislúbil aj starenke, že už im dá pokoj. Potom sa zvrtol a pomaly sa ťahal domov. Ešte bol iba pár krokov od jurty, keď začul, ako sa starenka pýta.
5: Isto si vyhľadol. Čo ti mám navariť?
6: Vieš ty čo, starenka? Dohoň toho tigra. Isto ešte nebude ďaleko. Chyť ho, naplň jeho čreva mesom a uvar mi ho. No čo pozeráš? Mám ti pomôcť?
5: Nie, to aj sama zvládnem. Je len, či ti taký chudý bude dosť.
0: Keď začul tie slová tiger, pustil sa bežať cesta necesta. Uháňa a vrazí do vlka.
7: A ty čo? Varí ti zapätaný horí?
6: Horšie. Starček so starinkou ma chcú zjesť.
7: Oni teba. A ja som sa práve vybral, že im jednu ovečku uchmatnem. Varí sa len starých ľudí, nebojíš?
4: Aj, nebojím. Viem svoje. A tebe radím, daj im pokoj.
7: Ale mne nedá pokoj hlad. Poď spolu. To dokážeme.
6: Nepôjdem, bojím sa.
7: Keď si taký bojko, zviažeme si hlavy dohromady a pôjdeme tesne popri sebe.
0: Na veľa sa dal tiger prehovoriť. Ako vlk povedal, tak aj urobili. Zviazali si hlavy tesne k sebe a telo pri tele vykročili k starčekovej jurte. Starček sedí pred jurtou a keď zbadá tých dvoch, obráti hlavu a zavolá na starenku.
6: Už nemusíš nikam chodiť! Náš kamarát vlk nám nesie tigra na obed!
0: Keď to tiger začul, zvrtol sa a uháňal, čo mu sily stačili. A úbohého vlka ťahal zo sebou. Iba kúdole prachu po nich zostali. Nikdy viac sa tí dvaja pri starčekovej jurte neobjavili. Sliepočka Rabona stála na ceste a pozerala za tými hlupákmi. Smutne si povzdychla.
3: Kot, už nemusím ďalej chodiť. Odrazu som dvoch hlúpejších od líšky stretla. Musím sa vrátiť. Kot, musím sa dať zožrať líške. Dala som jej predsa svoje slovo.
0: Sliepočka Rabona prišla do krajiny, kde zavládlo sucho. Nepršalo dlhé dni a týždne, na nebi ani obláčka. Iba jasné slnko na nej žiarilo, zo zeme všetkú vodu vypilo. Kde nie je to vody, tam je hlad. Zvieratká bezradne pobehovali od napájadla k rieke a nazad, ale ale nikde ani kvapôčka, nikde ani lístočka, ani stebielka. Všade iba smútok a beznádej. Ale tým dvom sa netreba poddávať, to vedel starý múdry slon, to si pamätal od svojej matky. A tak zodvihol svoj mohutný chobot a zatrúbil na celú krajinu.
8: Som smedný, som hladný.
0: Na toto smutné trúbenie sa okolo neho zbehli ostatné zvieratká. Utešovali slona, že treba vydržať, že treba čakať, kým znova zaprší.
8: Nechcem, nebudem čakať na istú smrť. Rozhodol som sa odísť. Idem hľadať krajinu, kde sa dobre žije. Kto chce, môže ísť so mnou.
0: Zvieratká sú niekedy ako ľudia. Niektoré sa báli dlhej cesty, niektoré neznámych krajov, ale niektoré boli odvážne a rozhodli sa riskovať. Radšej sa vydajú na neznámú cestu, ako by mali nečinne čakať. A tak sa pridali k slonovi, že pôjdu s ním hľadať krajinu, kde sa lepšie žije. Ešte predtým si však slúbili, že si budú vo všetkom pomáhať, že sa nikdy neopustia a rady starého múdreho slona budú počúvať. Prišiel večer a zvieratká sa vydali na cestu. Cez deň by tú cestu v tej páľave isto nezvládli. Putovali celú dlhú noc. Už začínalo svitať. Už sa zasa na oblohu štveralo žeravé slnko, keď tu zrazu pri ceste zbadali vychudnutého somára, ako smutne obžiera zvyšok vyschnutého bodliaka. Keď somár zbadal blížiace sa zvieratká, tak rýchlo prehltol ten suchý bodliak, až mu ostal stáť v krku. Somár začal žalostne hýkať.
9: Pomoc, dusím sa.
0: Slon neváhal a šľahol ho chobotom po chrbte. Suchý bodliak vyletel z hrdla von a somár sa nadýchol. Nadýchol a spustil.
9: Nehambíš sa? Taký veľký a taký mocný a vieš, ubojil somára. Ubližil si mi.
8: Pomohol som ti. Keby som ťa nebol šľahol chobotom, udusil by si sa.
9: Ako to môžeš vedieť?
8: Ty si kričal, že sa dusíš.
9: Aký múdry. A kam vlastne idete?
8: Hľadáme krajinu, kde sa lepšie žije.
9: A je taká krajina?
8: Neviem.
9: Neviete a idete?
8: Kto nehľadá, ten nenájde.
9: Možno máš pravdu. A idem s vami.
0: Zvieratká neboli veľmi nadšené, že sa k ním pridal taký neslušný a nevďačný tvor. Veď ani slonovi nepoďakoval za záchranu, ani ich nepoprosil, či ho chcú vziať so sebou. Naveľa ich slon presvedčil, aby mu dali možnosť ukázať sa, aký naozaj je. A somár to veru pod chvíľou ukazoval. Nedržal sa pokope s ostatnými, ale odbiehal a zaostával, pretože si myslel, že keď náhodou objaví čosi pod zub, nebude sa musieť s nimi deliť. Prešli už hodný kus cesty, keď prišli k vysokánskému plotu. A za tým plotom, akoby čarovným prútikom, kto si švihol, rozprestierala sa tam svieža, zelená savana. Zvieratká popreskakovali plot a tým, ktoré nevládali, ostatné pomohli. Iba somár tam nebol, zasa kde si zaostal. Až po chvíli, keď už všetci boli na druhej strane, sa objavil. Zbadal plot, rozbehol sa, skočil a zostal na ňom visieť. Prestrašene zahýkal.
9: To je môj koniec.
0: Zvieratká by ho tam najradšej boli nechali visieť. Najradšej by sa boli rozbehli po zelenej savane a dosýta sa najedli a napili. Ale starý múdry slon ich presvedčil, že každému, kto je v núdzi, treba pomôcť. A tak sa zvieratká vrátili a zvesili somára z plota. A viete, ako sa im poďakoval?
9: Už som na zemi. No a čo ste sa vracali? Sám by som bol zaskočil. Ja som sa chcel iba trocha pohojdať.
0: Urazené zvieratká sa prestali so somárom zhovárať. Odišli do savany a nechali somára samotného. Somár sa rozliada a v tom zbadá na kraji savany kukuričné pole.
9: Nech si idú, nech sa trávou pchajú. Ja si v noci na kukuričke pochutnám.
0: Ako si povedal, tak aj vykonal. Keď vyšiel mesiac a nasýtené zvieratká si políhali spať, zakráda sa somár ku kukurici. Netuší, že gazda, ktorý ju dopestoval, si ju aj stráži. Len čo vošiel medzi hriadky, len čo začal sladkú dobrotu prežúvať, hneď mu začala po chrbte gazdova palica tancovať. Vyobšíval gazda milého somára, potom ho poviazal a domov odviedol. A za trest mu somár musel zostať slúžiť. Raz išiel okolo poľa, na ktorom somár ťažko pracoval, slon s ostatnými zvieratkami. Boli spokojné a šťastné. Našli krajinu, v ktorej sa dobre žije. Keď ich somár zbadal, zaplakal.
9: Ste slobodné a síte. A ja? Ja tu musím drieť od svitu do mrku. Pomôžte.
0: Starý slon potriasol hlavou a povedal.
8: Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Prišiel si o svoju slobodu pre svoju chamtivosť. Teraz za ňu plať.
0: Slon silno zatrúbil svojim mohutným chobotom a vybral sa nazad do savany. Ostatné zvieratká sa pobrali za ním. A sliepočka Rabona stojí na ceste, pozerá na nešťastného somára a vraví si.
3: Ďalší hlupák. Kot, dák. Musím sa ja vrátiť k líške.
0: Kráča a kráča. Pred ňou cesta ďaleká. Dni sa míňali, prechádzali v týždne. Týždne sa menili na mesiace a už tu bolo leto, horúce, suché. Trávička na savane žltla, zošedivela a menila sa na tvrdé, nestráviteľné bahýle. Od púšte fúkal čoraz silnejší vietor. Privial so sebou nespočetné miliardy zrniečok púštneho piesku a pokrýval ním meter za metrom kedysi chutnej zelenej trávičky. Navial ho na kopu a kopy kopil jednu na druhú a savanu pomaličky menil na púšť. Strácala sa tráva, voda sa tratila v piesku, ako vdákom trati vode. A zvieratka nemali čo žrať, pa ani čo piť. Čo mali úbohe robiť? Slon sa zoširoka rozkročil, zdvihol svoj obrovitý chobot do výšky a hlasno zatrúbil.

0: nájdeme vodu a pri vode bude tráva.
1: Odpovedal jej slon.
2: Aj stromy?
1: Opýtala sa žirafa, naťahujúc svoj dlhočizný krk ponad zvieracie zhromaždenie.
0: Aj stromy. A keď prejdeme tamtie vrchy, ani vietor nás nepremôže. Zastavia ho. Neprepustia ani zrniečko toho smrtonosného, odporného piesku.
1: Sveto svete potvrdil slon, ukazujúc chobotom smerom k ďalekým horám.
3: Tak na čo čakáme? Aby nás tu zasypalo? Poďme!
1: Zahundral starý bivol, zvrtol sa a hneď vykročil. Vtedy sa tam kdesi celkom vzadu ozval preukrutný chichot. Na chvíľočku prehlušila aj tiahle ujúkanie vetra. Niesol sa ponad hlavy zvierat, ponad šedivejúcu savanu a zanikal kdesi ďaleko v piesočných dunách. Všetko, čo tu bolo zhromaždené, sa zvrtlo, ako by ich všetky pichli stovkami špendlíkov. Zvrtli sa a vyvaľovali okále na to chichotajúce sa stvorenie. Veď aj bolo na čo vyvaľovať okále. Stálo vám tam psisko. No ale aké psisko? Ozrutánske. Na psa naozaj velikánske a čudesné. Predné nohy, raz tak dlhé ako zadné, srsť ani ryšavá, ani hnedá, akoby postriekaná veľkými škvrnami. Papuľa rozďavená a zubiská štrbavé, ako noty na bubon, no samá pauza. A z rozďavenej papule sa naďalej rinul nepretržitý, nervy drásajúci chichot.
0: Čomu sa chichúňaš, potvora?
1: Oboril sa na ňu slon.
2: Ja neviem.
1: Hyena sa smeje ďalej.
0: Tak okamžite prestaň.
1: Najedoval sa slon.
2: Ja nemôžem.
1: Hyena nie a nie prestať. Slon zlostne dupne obrovitou nohou.
0: Ak neprestaneš, nepôjdeš s nami.
1: Hyena sa opäť rozchychoce.
2: Ja s vami. S vami cez vrchy. Ja hyena škvrnitá. Najpôvabnejšia Lady Savany.
1: Zvrtla sa a s ukrutným chichúňaním čudne skackajúc na svojich nerovnakých nohách strácala sa za clonou víriaceho piesku. Zvieratá dlho nechápavo hľadeli za ňou a keby slon nebol zatrúbil, možno by tam stáli dodnes. Ale slon zatrúbil a vykročil smerom k ďalekým vrchom. Zvieratá sa jedno po druhom pomaly trúsili za ním. A hyena? Tá sa neohrabane knísala tak, kde už duna na dune sa neudržala, pregúlila sa na trávu a ďalšia sa na ňu rútila. Predné, dlhšie nohy hyene stačili na nižšie duny, ale krátke zadné nohy sa jej zabárali do piesku až po samé brucho. Zastala hyena. Poobzerala sa okolo seba a vtedy sa zdvihol nový nápor vetra. Šibol popri hyene a do rozďavenej papule jej navial toľko piesku, že ten chichot zaraz zarazil. Aj oči mala plné piesku. Nepáčilo sa jej to veru. Obrátila sa chrbtom k vetru a plahočila sa naspäť, odkiaľ prišla. Keď sa napokon vyhrabala z presýpajúceho sa piesku a zastala na zaprášanej savane, s obavou sa rozliadla po pustej rovine. Nikde ani živej duše. Preukrutne sa hyena preľakla.
2: A z čoho že ja budem žiť?
1: Aj ten chichot jej zamrzol v hrdle. Natrčala uši na všetky strany. Obracala sa ňufákom napravo, naľavo, no nikde nič. Iba čo vietor ujúkal a ňufák jej pieskom zasypal.

0: a druhý raz sa hyena vyľakala, keď si uvedomila, že v tejto šírej, zaprášenej a vysušenej pustine ostala sama. Ustráchane sa zahľadila na ďaleké vrchy. Oj, či len boli ďaleko. A medzi ňou a nimi nič. Nič. Len pustatina. Ej, prešiel ju veru ten jej smiech a začal sa ohlasovať hlad a smet. Znovu sa zadívala na tmavé vrchy, potom sa vzdorovito zvrtla smerom k púšti. No nový poriv vetra ju opäť zasypal jemným prachom, ktorý sa jej dostal do každej škáročky, medzi každý chlpok jej prečudesnej srsti, do očí, do uší, aj nosa. Zaprskala, podrhala a prikrčená skackavo a ťarbavo vykročila k vrchom. Zvieratá sa držali múdreho slona a medzi tým už došli k úpetiu vysokých vrchov. Tu ešte nebolo piesku, ani tráva ešte nebola celkom vyschnutá. Aj na stromoch sa našlo ešte kde tu lístie. V úžľabinke zostalo ešte trochu vody. Zvieratká zahnali hlad, aj smet si trochu zahasili a potom sa uložili na zaslúžený odpočinok. Ten vzdialený hukot vetra im naháňal strach a odohnal im všetky sníčky. Ani hyena nesnívala, skrútená do klopka, upokojovala kňučiaci žalúdok. Aj hrdlo mala vyprahnuté od smetu. Lenže, čo tu robiť? Teraz, v noci. Odpočine si a ráno, len čo sa prvé zore zapália na oblohe, rozbehne sa za zvieratkami. Už budú iste unavené a stanú sa ľahkou korisťou pre ňu hladujúcu. S týmito krásnymi a slastnými predstavami predsa len trošku zdriemla. Po chvíľočke sa však strhla zo spánku a vyskočila na svoje nerovnaké nohy.
1: Nie, nesmiem spať. Hneď ja zaraz sa rozbehnem za nimi. Prekvapím ich spánku, uchmatnem si prvé z kraja a urobím si hostinu.
0: Aj by sa bola zachichotala, ale z hrdla sa jej vydral taký chrapot, že sa ho sama zľakla. Rozbehla sa hyena smerom k vrchom. Tmisko bolo husté ako lekvár a čierne ako kolomáš, ale hyena stále zrýchlovala krok. Podkýnala sa, aj sa zošúchla dolu úšustom, ale nepoľavila. Vidina mekučkého, čerstvého meska priam elektrizovala jej krátko dlhé nohy. Prepletala nimi čím ďalej tým rýchlejšie a keď sa rozbleskli prvé zore, zastala na okraji ležoviska. Hneď na kraji oddychovala mladá, tučnučká zebra. Jej mäkké brúško sa dvíhalo a klesalo v rytme pokojného dychu. Stehná sa jej jemne zachvievali v túžbe prebehnúť sa rannou rosou. Hyena sa slastne zalizla, pritiahla sa celkom k zebre so zbiehajúcimi sa slinami. Nevydržala a zasmiala sa.
1: To bude hostina.
0: A to robiť nemala. Dobre mala vedieť, že na love sa nesmie chichúňať. Zebra sa prebudila, vyskočila na rovné nohy, vzopla sa a zadnými nohami tak švihla hyenu po ňufáku, že sa tá aj na 5 metrov odkotúľala. A veru nezostala tam ležať, lebo z prostriedka stáda vyrazil starý bivol a bolo by to zle nedobre dopadlo, keby sa hyena nebola odpratala kade ľahšie. Darmo starý bivol behal, zlostne fúčal, pena mu z nozdier striekala po hyene, ako by sa bola zem prepadla. A skoro aj šuchla sa do akejsi diery a tam prečkala najhoršie. Vykukla, až keď v diaľke doznel dupot kopít posledného zvieraťa. Vyťerigala sa z tesnej diery a rozliadla sa po okolí. Dlho bola v tej diere. Zvieratá už prehúpli cez priesmyk medzi vrchmi. Takže zahliadla posledné kusy a nestratila smer, ktorým sa uberajú. Nemôže sa ho pustiť, tam je jej obživa, len musí byť opatrnejšia, tichšia. Odrazu spozornila.
1: Hej, čo to? Tamto v tráve sa čosi pohlo.
0: Opatrne. Dostane ho na dva hlty a bude jej. Slinky, ktoré sa jej zbehli pri pomyslení na jedlo, sami vypustili chichot z hrdla. Malý tvorček okamžite zaujal bojovú polohu a vypustil obláčik pary. A rovno hyene do nosa. Roštekala sa ako starý, ochraptelý psisko. Uskočila na bok, prskala, fučala, kňučala, vrčala, ale k malému tvorovi sa už neodvážila priblížiť. Ten si pomaly, pohodlne vykračuje hore k priesmiku, pospevujúci do kroku.
2: Ja som malý tchor, tchor, tchor, smrdím ako mor, mor, mor. Hyena sa spratala, možno v smrade skapala, hej, haj, hoj. Bože môj, možno ozaj skapala.
0: Darmo hyena škrípala svojimi štrbavými zubami, prskala na tchora, nadávala, ale nič jej to nepomohlo. A v bruchu jej ešte väčšmi kňučalo a črevá skrúcalo. V úctivej vzdialenosti sa vliekla za tchorom. Keď prešli priesmyk, otvorila sa pred nimi rozsiahla step, kam len oko dovidelo krásna, svieža zelená tráva a na nej božičku. Stáda antilop, zebry, opice sa preháňajú v korunách stromov a tých mláďat. Tie bývajú najchutnejšie. Hyena si pošúcha hladné brucho.
1: Teraz sa už nojem.
0: S ukrutánskym chichotom sa vyrútila z úkrytu a trielila k antilopám. Tie však, vyrušené jej chichotom, vzali nohy na plecia. A keďže antilopy majú aj predné, aj zadné nohy rovnako dlhé a štíhle a rýchle, čoskoro sa dostali do bezpečnej vzdialenosti. Zastali a s údivom pozorujú pachtiacu sa hyenu. Hyena totiž nie a nie prestať sa chichúňať. Aj žirafy natiahli svoje dlhé krky, snažiac sa prezvedieť, čo sa to robí. Aj nosorožec zadupotal, až sa zem otriasala a starý bivol na mosúrene stál a krvou podliatými okálmi pozoroval hyenu.
3: Čo sa rehoceš?
0: Zrúkol na hyenu.
1: Viem ja. Možno od hladu.
0: Hyena sa ide zadusiť od smiechu.
3: Keď som hladný, zúri.
0: Krúti hlavou bivol.
1: Vidíš, že ja sa chychocem. Možno, že tiež zúrim. Takto. Kto to vie?
0: Chychoce sa hyena. Z malého lesíka vyšiel múdry slon. Chvíľočku postál, počúval, o čom sa títo tu handrkujú a potom rozvážne pristúpil k ním.
4: Ale veď si takto každú korisť odplášiš.
1: Ja viem.
0: Pokrčí plecom hyena.
4: Ako chceš loviť?
0: Krúti slon hlavou, až mu veľké uši o plecia pleskajú. Znovu trhne plecom.
4: Tak sa prestaň chichúňať.
0: Slon sa hrozivo pohne k nej. Hyena to neberie na ľahkú váhu. Schúli sa a uskočí na bok.
1: To nejde. Môžem ja za to, že som taká chichotavá.
0: Obrátila sa a so zvesenou hlavou sa šúra preč. Zvieratá stoja, hlavy obrátené tak, kam sa hyena poberá. Nastražené uši ešte dlho počúvajú vzdialujúci sa chichot. A potom sa ozve tichý, znepokojujúci tón. Silne, mohutne v korunách stromov. Vietor. Zvieratá sa so strachom pozrú k priesmiku, ale piesku niet. Vietor hučí v korunách figovníkov, ale piesok zostal tam. Za horami. Zvieratá sa pokojne porozliezali po trávnatej stepy. Hyena došla pomaly hore k priesmiku. Tam za predierla sa pomedzi skaliská. Ani sama nevedela, kam sa vlečie. Od hladu už sotva videla, nohami ledva prepletala a črevá jej skrúcala taká ohromitánska sila, že by bola aj do tých skál zahryzla, keby mala lepšie zuby. Chodník sa klukatil, jej sa pred očami zahmlievalo a mala čo robiť, aby sa do priepasti nezgúľala. Ale čo to?
1: Veď je to gazela. Spí. A nikde nikoho. Len...
0: Hyena si spomenie na slová múdreho slona. Nie, to nesmie. Teraz nie. Teraz sa nesmie rozchichotať. Zatína svoje štrbavé zuby, sťahuje svaly okolo papuly, ale smiech ju premáha. Na neďalekej skale sedí sliepočka Rabona a pozoruje hyenu. Tá sa už po zemi váľa, prednými labami si papuľu stíska, ale smiech sa len derie. Tisne sa von z hrdla, až napokon vyrazí ako láva zo sopky.
1: Nech odplaším, nech neulovím, nech skápem. Čože, neskápem, neušla, najem sa.
0: Rozbehne sa ku gazele a s chuťou sa do nej pustí. Sliepočka Rabona zlietne zo skaly a sadne si obďaleč napchávajúcej sa hyeny. Chvíľu sleduje a krúti nad ňou svojou malou hlávkou. Prihovorí sa hyene.
1: Kot, kot, kot, kot, kot, kot, tak. Veď je zdochnutá.
0: Hyena odvrkne, ani len hlavu nezdvihne od mrciny.
2: No a čo? Nech zdochlina. Aj trochu zapácha. Ale neuteká. A môžem sa chichúňať. Neskapem od hladu.
0: A sliepočka Rabona len krúti hlávkou a raz nevie pochopiť tento svet.
1: Hlúpi je tento svet, kot, kot, kot, kot, kot, kodák, hlúpi. Nikdy ho ja nepochopím. Najlepšie bude, keď sa vrátim k líške a nechám sa uvariť. Kot, kot, kot, kodák, tak.
0: Kráča stále bližšie a bližšie ku kopcu, stále bližšie a bližšie k líščiemu brlohu. Pred ňou hora vysoká a v nej líščia nora hlboká.

0: kraji vysokej, hlbokej hory žil drevorúbač. Každé ráno vstal, vzal do rúk sekeru a pobral sa stromy stínať, drevo káľať, do doliny ho zvážať. Ako včera, tak i dnes. Ibaže dnes sa trochu zdržal, v malinčí sa zatúlal, lebo práve začali dozrievať prvé maliny. Odrazu sa z krovia ozve akési zúfalé mrnčanie, akýsi čudný nárek. Drevorúbač zajde hlbšie, rozrnie malinčie a čo nevidí? Maličké medvieďa silno objímajú pichľavé konáre. Nevie, nedokáže sa z nich medvieďa vymotať. Drevorúbač sa zasmial, sklonil sa k medvieďaťu, vyslobodil ho z pichľavých pút, pohladil po hlávke, ťapol po zadočku a pustil na slobodu. Nazbieral si malín, začal pracovať a odrazu za jeho chrbtom znova ozve sa čudný zvuk. Mrnčanie a mrmlanie, ale oveľa mocnejšie ako predtým. Drevorúbač sa otočí za tým zvukom a odľaku mu sekera z rúk vypadne. Oproti nemu stojí mohutná medvedica a hrozivo mrmle. Drevorúbač raz nevie, čo je lepšie, či utekať a či stáť. Zostal stáť, pretože medvedica prehovorila ľudským hlasom.
1: Neboj sa, nič ti neurobím. Stála som na skale a videla, ako si pomohol môjmu synovi. Vidí sa mi, že si dobrý človek a tak by som sa rada s tebou pobratala.
0: Drevorúbač stojí, vlastným očiam, vlastným ušiam neverí. Iba stojí a mlčí. A medvedica nalieha.
1: Ty nechceš?
0: Konečne sa drevorúbač spamätá.
2: Ako by som nechcel? Pravda, že chcem. Kto už by nechcel mať takú sestru, ako si ty?
0: Medvedica spokojne zamrmlala, roztiahla predné laby a sestersky objala drevorúbača. Drevorúbač ju podľa starej obyčaje chcel poboskať na papuľu, ale keď sa priblížil ústami k jej rozďavenej papuli, ovial ho nepríjemný zápach a on pred ním cúvol.
1: Prečo si ma nepoboskal? Vary mi neveríš? Vary sa ma bojíš?
2: Ani sa ťa nebojím. Aj ti verím, iba...
1: Iba čo?
2: Neznesiteľne ti páchne z papule.
0: Medvedicu jeho slova veľmi urazili. Spustila sa na všetky štyri laby, sklonila hlavu a dlho, predlho mlčala. Napokon smutne pozrela na drevorúbača a povedala:
1: Údri ma, pobratím. Údri ma po šidi ostrím svojej sekery.
2: Nie, nie, to neurobím. Kto to kedy slýchal, aby brat na sestru zodvihol sekeru?
0: Znova sa ozvalo hrozivé mrmlanie, z ktorého drevorúbačovi priam krv túhla v žilách.
1: Údri, hovorím, inak ťa na skutku roztrhám.
0: Čo mal úbožiak urobiť? Váhavo zodvihol sekeru, zahnal sa a zaťal. Spomedzi hustej srsti na šíji vystrekla krhu. Medvedica ešte raz pozrela na človeka a zmizla v hlbokej hore. Dlho tam ešte drevorúbač stál. Dlho premýšľal, ale nevedel pochopiť, prečo sa to všetko udialo. Prešla jeseň, prešla zima, prišla jar. A drevorúbač sa znova vybral do hory za svojou robotou. Pracuje drevorúbač, usilovne sa sekerou oháňa. Stromy pred ním padajú, keď tu zrazu stojí pred ním medvedica. Drevorúbačovi vypadla sekera z rúk a mlčky na seba hľadia. Prvá sa ozvala medvedica.
3: Vary sa nebojíš.
2: A nemám sa? Nerozišli sme sa v najlepšom. Sekerou som ťa.
3: Nože, pobratím, pozri, čo zostalo po rane, ktorú si mi zasadil.
0: Drevorúbač sa začne prehrňať v huňatej srsti. Stopu po sekre hľadá, ale nič nevidí.
2: Nič. Celkom nič tam nevidím.
3: Lebo tam nič nie je. Rana sa zacelila, ba aj ja som na ňu dávno zabudla. ale na zlé slová, ktoré si mi vtedy povedal. Na tie do smrti nezabudnem.
0: Medvedica smutne pozrela na drevorubača a odišla. Dlho tam stál, kým povedal:
2: Bože, či som hlupák.
0: Sliepočka to počula, smutne hlávkou prikývla.
4: Veru tak, niekedy sa aj človek môže učiť od zvieraťa kot, kot, kot, kodák.

0: odhodlane vykročila hore kopcom k líšťiemu brlohu. Otvorí dvere a čo vidí? Líška hore labami. Od hladu skapala. Nič nerobila, iba o kuracom mesku snila. Rabone jej bolo trošku ľúto, ale čo už? Hlúposť sa liečiť nedá a čestným vždy šťastie ričí. Aspoň v rozprávkach.
1: Večer s detským rádiom. Bolo 20 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

Kde bolo, tam bolo, za tých dávnych dobrých čias, keď svinčičky nosili črievičky a žabky chodili v čepčekoch, keď somáriky po uliciach ostrôžkami čerkali, keď sa voda sypala a piesok sa lial. Nuž vtedy žila chudobná žena s dvoma synmi a tí akoby jeden druhému z oka vypadol.

0: Na čo toľko dreva hotujete, chlapci? Do zimy času dosť.
1: Veru, nie, mamko. Niet času.
2: Viete, my s Jurkom sme si tak vraveli,
1: že tu len biedu trieme.
2: A iní do sveta chodia.
1: A že sme vám aj zemiačky posadili.
2: Aj repu.
1: Aj kapustu.
2: Aj mak zasiali.
0: Aj dreva prihotovili.
2: Veru, aj na tri zimy bude stačiť.
1: Aj...
0: Janko, Jurko, a či je vám doma nedobre?
1: Všade dobre, doma u vás najlepšie, mamko.
2: No.
1: Lenže aj lepšie by mohlo byť.
2: Keď sa po svete poobzeráme, dáky dukátik zarobíme.
1: Aj rozumu naberieme.
0: No. Aj netárajte. Kto vie, čo by sa vám vo svete prihodiť mohlo? Ľudia sú všelijakí. Svet býva zlý.
2: A veď aj iní boli.
1: No a vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili. No.
0: A mňa by ste tu samú zanechali.
2: Veď sme vám všetko prihotovili.
1: No, aj dreva.
2: Aj poživne.
1: A Dunčo na vás za ten čas dá pozor. No? Vidíte? Vidíte súhlasy?
2: A pred zimou sa vrátime.
1: Počujete ho, mamko? Dunčo by nás hneď pustil.
0: Ach, jaj. A na čo som sa s vami trápila, keď mi do sveta utekáte? Samú ma tu zanecháte. No čuž, Dunčo. Dobre, ja viem, že ich tu už ani na reťazi nezadržím. A čože vám treba na cestu? Veď hádam, nepôjdete len tak o chlebe a o slanine.
1: A prečože nie?
2: Veď si vyslúžime, budeme aj unakvejšie jedávať.
1: A vy s nami, mamko.

0: S Bohom, chlapci moji. Choďte, ako viete. Len o jedno vás prosím. Zostaňte statoční. Neklamte, nekradnite, nehrešte. Pri poctivosti sa vždy držte. A najmä nikdy nezabudnite, že ste bratia. Vždy si pomáhajte, vždy buďte svorní. A na nič, čo ste sa doma naučili, nezabudnite. Boh vás opatruj.
1: Kdeže by sme mohli, mamka naša jediná?
2: S Bohom ostávajte a dobre sa pomáhajte.
1: Na svätého Matúša sme doma. Či už šťastie postretneme, či nie.
2: A ty, Dunčo, dávaj pozor na našu mamku. Nech si ju pri zdraví nájdeme.
0: S Bohom, chlapci. Len na bratskú svornosť nikdy nezabudnite.

0: Hádam by neškodilo trochu si oddychnúť a zajesť.
1: Tu? V najhlbšej hore? Pozri, tamto slnko presvitá húštinou. Isté je tam čistinka.
2: Čože je to za hukot? Počuješ? To nie je hukot, to je hrmenie.
1: Aleba skôr vrčanie. Aké si zvery sa tam rujú.
2: Poďme radšej preč. Nepáči sa mi to.
1: To by som si v živote nepomyslel.
2: Dvaja vlci do posledného chlpa rovnaký.
1: Dva medvede. Jeden ako druhý.
2: A dva levy. Ako by si z oka vypadli.
1: Ponášajú sa na seba ako my dvaja.
2: Čo sa majú rodní bratia takto klpčiť? Otvor tanistru.
1: Chce sa s nimi podeliť o ten kúsok slaniny?
2: Je ich priveľa. Postrieľať by sme ich nestihli. Skôr oni nás by roztrhali. Oprobujem slaninu. Pre človeka dobré slovo, pre zviera dobré sústo, vravievali naša mamka.
3: Hej, zveri, veďže sa nebíte brat s bratom, pomerte sa. Tu máte, chytajte. Aj slaninka už letí.
2: Pre každého jeden kúsok.
1: Oh, každý žerie svoje. Ani len na seba nepozrú.
0: Darmo je. Naša mamka sú múdry človek.
3: No vidíte, zveri, aj po dobrom to ide.
4: Všetko má svoj koniec, len klobáska dva.
5: Dobré slovo lepšie od peňazí.
6: Čo má byť, bude. Čo má prísť, príde.
1: Počul si ich, braček? Veď tí hovoria ako ľudia.
0: Čo by nehovorili? Bijú sa ako ľudia, nuž aj rozprávajú ako ľudia.
3: Keď je tak, nože si sadnite, bračekovia. Teraz si aj my zajeme a vy nám zle neurobíte, však.
2: Vy ste si svoje zožrali, teraz nechajte nás spokojne sa najesť.
5: Dobrú chuť, bračekovia.
3: Ejha, akí sú vychovaní.
0: A čože by neboli, keď sú to páni medzi zvieratami.
3: Lev je kráľom zvierat.
0: Medveď pán vrchov.
3: A vlk zbojník lesov.
0: Ale za to pánsky zbojník.
3: Veľa nám toho nezvýšilo.
0: Čo budeme oddychovať, keď nás prepchaté brucho neťaží? Poďme ďalej, nech sa do večera z tejto hory vymoceme.
3: Veru, poďme. Nerád by som nocoval v hore, kde žijú zveri s takýmito zubiskami.
1: Jurko, nože sa obzri, ale nezlakni sa.
0: Prečo?
1: Tie zvery idú všetky za nami.
0: Heja. Pochodujú ako vojaci na cvičení. Jeden za druhým. Pravá, ľavá. Čo teraz?
1: Slaninu sme zjedli.
0: No aj chlebík.
1: Čo im dáme?
0: Už iba tak seba samých.
1: Ale netáraj, to by im bolo všetko na večeru málo. Len sa na ne pozri, aké sú to ozruty.
0: Už potom neviem, čo by nám mamka teraz poradila.
1: Už len to dobrú slovo.
0: Z toho sa nenažerú. Aha, Janko. Veď sme už z hory vyšli von. A tu hneď dve cesty. Ktorou sa rozbehneme?
1: Čo budeme utekať? Raz, dva by nás dolapili.
3: Počujte, zveri! Vráťte sa nazad do hory. Tam patríte. Rozlúčime sa ako ľudia.
0: Ako ľudia?
1: No prečo nie?
3: Ďakujem vám za doprovod, za ochranu a rozíďme sa v dobrom. Aj pozdraviť viete. Pekné od vás.
0: Tak sa dobre mávajte a bežte si čosi lepšie nájsť na večeru.
3: Z nás by ste sa nenasítili.
4: Dobrodincov nežerie.
5: Radšej sa vám odslúžime.
6: Pred zlými vás ochránime.
0: To je od vás veľmi milé.
1: Ale ako si budeme s toľkou perepúťou službu hľadať?
3: Každý sa zľakne, že by vás museli živiť.
4: My sa sami uživíme.
5: Ani hanbu nespravíme.
6: A nič za to nepýtame.
3: No, takže sa vás nezbavíme.
5: A čo keď pekne poprosíme?
0: No tak, čo už s nimi?
3: Keď tak pekne prosia, vravia skoro ako my.
0: No,
3: možno nám aj pomôžu.
0: My sme dvaja bratia.
3: Oni sú tiež vo dvojiciach, ale dokopy nás je priveľa. Darmo je. Musíme sa rozdeliť. Ty si zober jedného vlčieho,
1: jedného medvedieho a jedného levieho bračeka. A ja si vezmem druhých.
0: Mamka nám kázali pokope sa držať.
1: Lenže mamka nevedeli, že sa rozrastieme o toľkú perepúť.
0: No už čože. Ty choď tamtou cestou a ja sa vrátim touto.
1: Dobre. Ale vieš čo, Jurko? Keď sa jeden či druhý z nás bude vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, zapichneme do tejto lipy svoje nože. Kto sa vráti skôr, vytiahne bratov nôž a keď z dreva vyjde krv, bude vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
0: Správme, ako vravíš.
1: Šťastnú cestu, Jurko.
0: Po žatve, dovidenia, Janko.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh uslíš. A čím poslúžim pánovi? Húha. A čože je toto?
0: To sú moji pomocníci. Nebojte sa. Vidíte, ako si pekne sadli. Pozdravte, bračekovci. Vidíte? Majú dobrú výchovu pánsku.
1: No, na pánov majú priveľké zubiska a pazúre. Budete iba jesť, či aj nocovať chcete u mňa. A či všetci?
0: Prineste mi zatiaľ kus chleba so slaninou a potom sa poobzeráme po meste a uvidíme, či pôjdeme ďalej, či vás o nocľah požiadam.
1: Aj cibuľu?
0: Môže byť. A povedzte mi, pán Hostinský, čo tu u vás dobrého slýchať?
1: No, Peter!
2: Áno?
1: Dones chlieb, slaninu a cibuľu. Veru, nič dobrého, pán môj. A tým zverom nič netreba?
0: Nič, len rozprávajte.
1: Aj. Pre celé mesto máme len jednu studňu. Tamto pod horou. Ale tá voda nás veľmi draho vychádza, lebo pri nej býva šarkan s 12 hlavami, ktorému každý deň musíme jednu dievku zašikovať, lebo keby sme nedali, nikoho by k studni nepustil a my by sme pohynuli od smedu. A teraz prišiel rad na kráľovú jedinú dcéru. Preto dal pán kráľ celé mesto čiernym súknom obtiahnuť.
0: Veď som videl.
1: Ale dal ohlásiť aj to, že ak by sa kto si taký rúči našiel, čo by toho šarkana zabil, že mu dá princeznú za ženu a pol kráľovstva k tomu. No, sem daj, Peter, tú slaninu.
2: Áno.
1: Aj soľ prines.
2: Nech sa páči, mladý pán.
0: Ejha, to by bolo hrdé zaťovstvo. Ďakujem, ďakujem. A princezná je pekná?
2: Ako obrázok.
0: A dobrá?
2: Ako kus chleba.
0: Tak by som aj skúsil. Čo vy na to, bračekovia? Len sa najem a vy mi potom cestu ku kráľovskému zámku ukážete.
1: A vy by ste naozaj takú paskudu opáčili?
0: A prečo nie? S takýmito pomocníkmi?
1: Už to je pravda. Petrík.
2: Áno?
1: Pôjdeš s pánom do kaštieľa.
2: Dobre.
1: Viete, robil som klobásy pre kráľovský dvor a Petrík po ne prišiel. To je môj syn, on tam slúži. Nezabudni pekne odo mňa pozdraviť pána kráľa a že im želám dobrú chuť.
2: Lenže, pán môj...
0: Áno?
2: V takýchto háboch sa akosi nepatrí pred kráľa predstúpiť. Viete čo? Pokojne sa najedzte. Otec, aj klobásky daj pánovi, aj vínka mu nalej. Ja sa hneď vrátim a dáke pánske šaty prinesiem. Aj pánovi kráľovi poviem.
0: A ako myslíte? Vy sa v pánskych spôsoboch vyznáte, ja veru nie.

0: Pán kráľ! Pán kráľ! Otec posiela klobásky a jaterničky a prišiel jeden k nemu taký, vraj sa chce so Šarkanom o princeznu pasovať a má aj zvery so sebou, s takými zubiskami a s takými pazúriskami a...
1: Počkaj, Peter, počkaj, nože po poriadku. Matej, zavolaj princeznu. A ty ešte raz. Ktože prišiel?
0: No, taký mládenec, skade ruka, skade noha. Vraj by to bolo hrdé zaťovstvo.
1: No, to má pravdu. Takže hlupák nie je. No.
2: A aký je? Pekný?
0: Veď vravím, taký... No, celkom k svetu.
2: A je milý?
0: No, vyzerá na milého, statočného mládenca. Iba, že je poobliekaný, no... Veď viete, prepitujem ako sedliak.
1: A čo tam po šatách?
0: Ale ja som si myslel, že by mal aspoň trocha rytiersky vyzerať, keď...
1: Matej, vyber z truhlice moje rytierske oblečenie. A šabľu má?
0: Kdeže, iba takú... No, obalašku.
1: Aj moju najlepšiu šabľu zober. A kde je teraz?
0: V otcovom hostinci, aj s tými strašnými zvermi. Napcháva sa chlebom a slaninou, lebo bol po ceste vyhladnutý.
1: Zober moje rytierske šaty, Peter.
0: Áno?
1: Bež nazad, pekne sa mu pokloň a že ho pozývam na večer.
0: Áno.
1: Aj tie jeho zvery nachováme.
0: Áno, pán kráľ, už bežím. Ozaj, on ich volá Bračekovia. Že oraj Bračekovia. Také ozrutí.
2: Ach, otecko, myslíš, že sa mu to podarí?
1: Dúfajme, dcérka moja. Dúfajme v najlepšie. Ak také ozruty dokázal skrotiť, hádam si aj so Šarkanom poradí. Veď vie, že nikto si netrúfa ani sa k nemu priblížiť. Iba náš kočiš Matej, čo mu dievky vozí. Aj ten vždy priletí ako na krídlach, jazyk po kolená a kone spenené. Ďakuj Bohu, že ten mládenec prišiel. Chutilo ti, Janko?
3: Ďakujem, pán kráľ, dobre bolo. Aj núkania bolo dosť, ako sa u nás vraví. Aj Bračekovia sú spokojní. Vidíte, ako už pospali.
1: Nažerali sa, spia. Tak už to býva. Veď aj my pôjdeme spať. Potrebuješ si oddychnúť. Zajtra treba ísť hneď za svitania.
3: Nebojte sa, pán kráľ, nezaspím. Veď doma sme dennodenne za svitania vstávali.
1: A nerozmyslel si si?
3: Čo?
1: No, ten zápas.
3: Povedal som, že ho opáčim, nuž ho opáčim.
1: Ale to Šarkanisko... Vieš, koľko má hlav?
3: Vraj rovný tucet. A vraj je to riadna, mocná potvora.
1: No, tak ti to už povedali.
3: Povedali.
1: A čo?
3: No, nič. Keď 12, tak 12. A keď sa vaša šabľa otupí, ešte mám svoju valaštičku. A na tej som si sám brúsil ostrie. Viem, čo dokáže.
1: Nuž tak, no, hádam, poďme spať. Za svitania ťa bude princezná čakať v koči. A tvoje zvery tiež pôjdu.
3: Pôjdu. Všade so mnou chodia. A radi sa bijú, tie si prídu na svoje.
1: Ale Adam nie kočom.
3: A pravda, že nie kočom. Veď by sa nepoprátali do takého fajnového vozíka.
1: Veru nie. Nuž, veľa šťastia, Janko. A daj Boh, aby si mal dosť síl. Budeš ich potrebovať.
3: Naša mamka vravia, čo komu súdené, toho ver neminie. A oni dobre vedia, čo vravia. Dobrú noc.

0: Prichystajte sa, mladý pán. Už tam budeme.
1: A Boh s nami, ale prečo?
2: Neplačte, princezná. Ešte nie je prečo plakať. Urobím to tak. Vy prebehnete popred jaskyňu, nezastavíte sa skôr, až kým nebudete tamto za tými stromami. A tam sa skriete. A len čo sa Šarkán začne za vami súkať z jaskyne, pustím sa do ňoho. Ak ho ja nezabijem, pľuhu 12 hlavu, dokántrim ho tak, že sa mu odnechce dievčence chrúmať na raňajky. No a vy si zase sadnete do koča a pôjdete nazad do kaštieľa.
1: A ty si myslíš, že ťa tu takého zmoreného opustíme?
2: A dáko bolo, dáko bude. Moji bračekovia mi pomôžu. Pozrite na nich. Už sa nevedia dočkať. Nože poďte, princezná, vystúpime.
3: A ty, Matej, Matej, nie aby si s kočom ušiel. Zostaneš tu, na tomto mieste. Opratý v ruke a keď bude treba, poriadne šibneš do koní. Ale až potom, keď bude princezná v koči, rozumieš?
0: Ale ja? Prečo? Ja som mal rozkaz len doviezť vás sem, nič viac. A aj koni treba napojiť. Aj sa Šarkana boja. Plašia sa mi.
3: Počul si ich? Neopováž sa uísť. Braček Vlčko, nože ho posráš. A daj mu tie hlavy dolu spliec, Vlčko. Veď by ti ďaleko neušiel.
2: No, princezná. A teraz bežte rovno za nosom. Len sa dobre pozerajte, kadiaľ bežíte. Nech sa nepotknete priam pred Šarkanom.
1: Áno, Janičko, ja už bežím.

0: Princeznička, už si prišla? Nože, poď sem bližšie. Poď ku mne, moja pekná.
1: A jedna hlavička je dolu. A druhá. Celkom dobre to ide.
2: Čo to robíš, sopiak nevychovaný?
0: Ja ti ukážem. No počkaj. Neuhýbaj. Netancuj toľko.
1: Dobrá šabľa, čo povieš, Šarkanisko? A už máš len 8 hlav, ty ohava.
0: Aj tie mi stačia, na to by som ťa zožral.
1: 7. Bračekovia, poďte pomáhať. Balaška moja ocovská, teraz je rad na tebe.
3: Janko, Janičko, ty môj záchranca, rytier najstatočnejší.
1: Nie, princezna, nehačte sa mi okolo hrdla. No vidíš, teraz by ma i mucha zhodila na zem. Nie, to princezna, neudrela si sa?
3: To nič, Janičko. Neubriežujte.
1: Nie. A čo vy, bračekovia?
2: To včas ráno vstáva, plné truhly máva.
4: Tomu sa nelení, tomu sa zelení.
2: To druhému jamu kope, sám do nej padá.
1: Zlá zelina nevyhynie však. Matej, naber vody zo studne, vysmedli sme. A ja aj moji bračekovia. A tým sa tuším, už aj jazyk zapletá.
5: Čo som jeho sluha? Alebo medveďov? Alebo vlkov?
6: Už nesiem. Už nesiem, pán môj.
1: Napíte sa, bračekovia, nech vám jazyky nevisia. Nepatrí sa na princeznú jazyk vyplazovať.
3: Môžem aj ich vyobímať za ich statočnosť?
1: No, neviem, či...
2: Môžete, princeznú.
4: Najprv mňa.
2: Ja som mu dve hlavy otrhol.
3: Ďakujem ti, medvedík. A tebe, vlčko, ďakujem.
6: Bude to dosť?
1: Radšej ešte jedno vedro.
3: Čo tu robíš, Janičko?
1: Vezmem si šarkanie jazyky. Na pamiatku.
3: Nepôjdeme už. Otecko sa už iste nevie dočkať.
1: O chvíľočku, princezná. Vidíš, bračekovia mi po toľkej robote pospali. Ja by som si rád oddychol.
3: Tu si ľahni pod strom, Janko. Vezmeš si ma za ženu?
1: Rád. A ty ma chceš, princezna?
3: Chcem, Janičko. A aj sa môžeme hneď zasnúbiť.
1: No, keď ja nemám prstienok.
3: To nič. Ja mám. A vieš čo? Prelomím ho na poli. Každý bude mať polovicu. To je lepšie ako dva prstienky. Tak. A sme zasnúbení. A teraz si pospí. Oddychni si, môj milý. Psst. Ty ich nezabudíš.
5: A na čo som sa z vodou vláčil? Ha? Psst.
3: Keď si oddychnú, iste sa radi ešte raz napijú.
5: Zbytočne ma preháňa. Ako by už bol kráľom. Obyčajný sedliak. A čo také vykonal, že sa má stať kráľom? Že zahlušil maškrtného Šarkana? Keby som mal takých pomocníkov, možno by som sa aj ja odvážil. Možno aj nie. Ale možno aj jej. Veď som sa nebal s kočom chodiť za Šarkanom. No teraz mi má taký skade ruka, skade noha rozkazovať mne, kráľovskému kočišovi. A čo som je horší ako on? No veru. A ja by som mohol byť kráľom. Pánske more si lepšie poznám ako on. A veru, aj budem. Aj kráľovským zaťom, aj kráľom. Nech sa robí, čo chce. Kde je tá jeho valaška? Ha? Tu. Aj veru, je ešte dosť ostrá.
7: Prestaň vrieskať! Počuješ? Prestaň!
5: A dobre ma počúvaj. Každému povieš, že ja som zabil Šarkana. Že ja!
3: Nikdy!
5: Povieš, lebo inak zabijem aj teba, aj tvojho otca!
3: Nie, nie, to nespravíš.
5: Vidíš tú Valašku? Alebo sa za mňa vydáš, alebo vás oboch skántrim. A aj tak budem kráľom, lebo keď ľuďom poviem, že ja som zvárnil Šarkana, hneď si ma sami vyvolia.
3: Ale ja im poviem, že...
5: A ktože ti uverí? Dosvedčiť ti to nikto nemôže. Mŕtvi nerozprávajú. Rozumieš? A teraz rýchlo do koča. No, krášaj resko!

0: Ale som smedný. Čo to vidím? Bratia, horsa, rýchlo vstávajte. Janka nám zabili.
1: Iste ten rapalý kočiš.
2: To ja mu ukážem.
0: Vráť sa, bratče, ten nám neujde. Radšej bež do lesa a pohľadaj repíček a koreň kosti hoja. A o polnoci kvet paprade. A týr vlk, tá uteká aj našej tetke po živú vodu. Do rána musíš byť nazad. Ja tu zatiaľ Jankovo telo postrážim. No, bežte už. Bežte.

0: Najvyšší čas, že ste prišli. Slnko je už hodný kus nad horou. Nože mu potri hrdlo s hlinkami. Tak. Prilož hlavu na hrdlo a drž. Ja ho živou vodou pofrkám.
1: Prirazím. Prirazím, ravela tetka.
0: Raz. Dva. Tri.
2: Ale sa mi dobre spalo.
3: A kdeže je moja nevesta?
4: Čo sme to urobili?
0: Ty si mu hlavu držal.
4: Veď si mi kázal.
0: Si ti len trkvas, braček. Veď si mu ju opačne nasadil.
3: Čo je to so mnou? Nohy mi naspäť chodia. Mocem sa.
1: Veď sa nám ešte dobije.
0: Ako môže dobre chodiť, keď má hlavu predom dozadu nasadenú?
4: Hlava musí dolu ešte raz. Veď by ho takého princezná nechcela.
0: Čo sa dá robiť? Podaj mi valašku, braček. Prepáč, Janko. A teraz mu hlavu dobre drž. Zelinky, živá voda, raz, dva, tri razy. A konečne z neho zasa šúhaj ako majovaný.
3: No, no už je dobre, vračekovia. Už sa mi nohy nezapletajú. Poďme nazad do mesta.
1: A príde na psa mráz, až sa bude triasť.
4: Na konci byť plieska.
0: Bodaj ho parom vzal papľu harapavého.
3: Nehrešte, bračekovia, nehrešte, aby nad vami zlé sily nezískali moc, ako vravievali naša mamka.

0: daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh, uslíš. Čím poslúžim? Ó, a to ste vy?
0: Povedzte mi, pán Hostinský, čo u vás dobrého slýcha?
1: Dobré noviny. Už sa u našej céry nemáme čo báť, lebo kráľov kočiš Matej zabil Šarkana. Preto je mesto červeným súknom potiahnuté.
0: Kráľov kočiš vravíte? Rapavý Matej?
1: Tak veru, ten, pán môj. Dnes majú s kráľovou dcérou oddávky a zajtra pôjdu na sobáš.
0: Tuším, by som sa na to mal ísť pozrieť.
1: Radšej nechoďte. Neviem, ako by vás privítali. Vraj ste pred Šarkanom ušli aj so svojimi zvermi. Len čo prvú hlavu z jaskyne vystrčil. Že ste sa zľakli a princeznu nechali Šarkanovi na pospas. Keby nie Matej.
0: Kto to vraví? Princezna?
1: No, čože ja viem? Ľudia vravia. Iste Matej každému porozprával. Vždy sa rád chvastal, ale teraz celý deň ústa nezatvorí a každý mu to uzná. Veď to nie je hocičo takú obludu skántriť a zachrániť princeznu.
0: A princezna čo vraví?
1: Až vraj nič. Vraj je ešte vždy vystrašená. Len mlčí a plače. Iste sa ukrutne zľakla. No kto by sa aj nezľakol?
0: Stavme sa, pán Hostinský, že budem z ich hostiny aj jesť, aj s pánom kráľom si pripíjať.
1: To sa vám veru nepodarí. Veď ste princeznu v najťažšom nechali. Takže 100 dukátov a tu je moja ruka.
0: Platí. Poďme, bračekovia.

0: Pán Boh, daj dobrý deň všetkým.
1: Kubari sa vstal z mŕtvych?
2: Janko, Janičko môj.
3: Čo to má znamenať? Ty sa ešte opovážiš prísť pred moje oči? Princezná, pusť ho! Stráže, vyhoďte ho!
2: Nie, že tak, otecko.
0: Matej vás oklamal.
2: Janko je môj záchranca. On zabil Šarkana, aj sme sa zasnúbili. Aha, tu je moja polovica prstenia. Janko má druhú. A keď potom na chvíľu zaspal, Matej mu hlavu oťal a mne sa vyhrážal, že aj mňa zabije, aj teba, otecko, ak...
1: Nie, to...
2: Ak nebudem tak vravieť, ako on chce.
1: Nie,

0: Čo si želáte, pán môj?
1: Hej, ale si ma nastrašil. A čo tu robíš tak zavčas ráno, Peter?
0: Budem vašim sluhom. Rozkážete priniesť vody na umytie, alebo vás obliecť, či priniesť raňajky?
1: Umiem aj oblečiem sa sám. Naraňajkujeme sa spolu v kuchyni. Kde sú moji bračekovia?
0: Spia pri kozube.
1: Poďme za nimi. Povedz mi, Peter, tá hora, čo ju vidno z môjho obloka, prečo je taká ožltnutá, keď všetko naokolo je pekne rozkvitnuté?
0: To je zakliatá hora, pane. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viacej nevráti.
1: Veľa ľudí tam už pohynulo?
0: Veľa. Ale teraz už nie, lebo každý ju radšej naďaleko obíde.
1: Povedz mojej žene, keď sa zobudí, že som sa išiel poprechádzať. Že sa čoskoro vrátim.
0: Ako rozkážete, pane?
2: Vyberá sa Janko na prechádzku, na poľovačku aj so svojimi zvermi. Pustili sa za líškou a tá ich vždy hlbšie a hlbšie do zakliatej hory zavádzala. Jankovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zahrešil, čo predtým nikdy neurobil. A líška striga len na to čakala, lebo nad nevinnými nemala moci. V tej chvíli mu skapala z očí a on sa videl v hustej hore. Tma ako o polnoci. Zostal pod starým dubom, nakládol si ohník, začal slaninku piecť a vraví.
1: Najeme sa, bračekovia, hlačnému sa zle rozmýšľa a potom sa poobzeráme, do čoho sme sa to dostali a čo s tým urobíme.
3: Zima mi.
1: Kde si? Nevidím ťa.
3: Rovno nad tebou. Na strome sedím.
1: Tak poď dolu a zohrej sa pri ohníku.
3: Zima mi.
1: Poď sa zohriať. Alebo mlč.
3: Aj by som šla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Ak si dobré, nič ti nespravia.
3: Dobré či zlé, ja som slabá a oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo? Ak mi chceš pomôcť, hodím ti prútik, šibni ich každého pre výstrahu a potom zídem.
1: A inak nedáš? Hoď. Raz. Dva. Tri. Ha? Už si spokojná?
3: Ďakujem, Janíčko. Už idem. A môžem si aj ja upiecť obed na tvojom ohníku?
1: Peč si, čo chceš.
4: Ďakujem, Janičko, ďakujem. Statočný mládenec. Hrdina. Budúci král.
1: Nože už toľko nerečni, starka. Musím rozmýšľať.
4: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slanina.

0: tebe žaba.
1: Netáraj hlúposti a nešibrinkuj tou tvojou hnusnou pečienkou. Veď mi z nej kvapne na slaninu.
0: Ty pečieš slaninu i ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Prestaň, prestaň, lebo na teba medveďa pošlem.
0: Len skús, Janíčko, len skús. No.
1: Braček medveď, nože poď ukázať, aké máš laby.
0: No, len skús, medvedík, skús.
1: Čo je s vami, bračekovia?
0: Už ti nepomôžu. Už sa na kameň obrátili. Ty si ich mojim čarovným prútikom pošíbal. Ty sám si ich zaklial.
1: Ty si bosorka.
0: A teraz aj ty skamenieš. Preto som sa dočkala. Máš. Aby si vedel, to je za to, že si môjho krásneho synčeka Šarkana zmárnil. Len vzdychaj, už ti nič nepomôže.
2: Leto sa už schyluje k jeseni, brat Jurko sa vracia domov, štrngá si vo vrecku zarobenými dukátmi, bratekovia za ním. Príde k lipe na ráz cestí a vyťahne z dreva bratov nôž.
3: Čože je to za fígeľ? Z jedného konca noža sa cedí krv, z druhého voda. A čo to má znamenať?
4: Ani živý.
5: Brum, brum, ani mŕtvý. Ani z voza, ani na voza.
3: Pôjdeme Jankovou cestou, bračekovia. Dačo nedobrého sa s ním muselo stať. Pridajte do kroku, kto vie, koľko času nám zvyšuje.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Aj vám. Ach, a to ste vy, mladý pán. No, konečne ste sa vrátili. Princezná celé leto plače a narieka za vami. Kráľ chodí s ovisnutým nosom a vzdychá, kto bude po ňom vládnuť, keď on už je starý. Peter, Peter, nože, utekaj do zámku. Oznámiť, že prišiel mladý pán. Oh, to bude radosti. Aspoň vínka si zatiaľ so mnou vypite. Iste ste po ceste vysmedli. No, hneď prinesiem.
2: Čože ste o sebe toľký čas nedali vedieť, pán môj? Všetci sme sa pre vás trápili, už sme si mysleli, že ste sa do zakliatej hory zatúlali a tam zahynuli.
0: Do zakliatej hory vravíš? Kde je tá hora?
2: Tamto za mestom, pán môj, taká žltá, pochmúrna. No. A veď som vám rozprával o nej, či sa nepamätáte.
0: Iste som zabudol. Čo si sa mi marí? Nože mi ešte raz porozprávaj.
1: Tak nech sa páči, najlepšie vínko, aké mám v pivnici. Tak, na vaše zdravie.
0: Ďakujem. Nože, Peter, rozprávaj.
2: Nož tak, to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viac nevráti. A to som vám všetko povedal už vtedy po sobáši. Zasvitania. A vy ste sa vybrali na poľovačku a viac ste sa nevrátili. Už ale keď ste zasa prišli aj so svojimi bračekovcami, hádam bolo dačo inšie vo veci. Mm.
0: Všeličo je vo veci. Nikomu zatiaľ nič nevral, Peter.
2: Áno.
0: Zabal mi ku slaniny a chleba. Do večera sa vrátim.
2: Nechoďte do tej prekliatej hory. Pre Boha vás prosím.
0: Poďme, bračekovia. Dovidenia.
2: Horkýže, dovidenia. S Bohom, pán môj. Možno s Bohom na veky.

0: Hej, ale je toto ozaj pochmúrna hora. Ďaleko nás tá líška odviedla. Odýchneme si. Nakladiem ohník, upečiem slaninu. Veď sú tu v párebe žeravé uhlíky. Ani nemusím oheň zakresávať. Čudná hora. Ako by to na nás všetko čakalo. Poďte sa aj vyzohriať, bračekovia. Keď ti zima, zlez dolu a poď sa zohriať.
1: Veď by som išla, ale za tých tvojich zverov bojíš.
0: Ak si dobré, nič nespravia.
1: Dobré či zlé? Ja som slabá a oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo? Zhodím ti prútik, šipni ich každého pre výstrahu, potom zídem.
0: Tak zhod!
2: Nešibni nás, braček. Pozri, pri kom stojíme.
3: Naši bratia bol obrátený na kameň.
2: Všetci traja.
0: Pošibem zem a vy sa nehýbte. Stojte ako kamene, kým vás nezavolám. Už si spokojná, starka?
1: Už som tu, pri ohni. Už si aj ja pečienku pečiem.
0: Žabu?
1: Ja pečiem žabu, ty pečieš slaninu. Mne bude slanina a tebe žaba.
0: Ty bosorka.
1: A ty ma chceš byť? Najmocnejšiu bosorku? Zahrdúsim ťa.
0: Bračekovia, sem sa. A priapte ju, kým všetky život nemáte. Brata skáru.
1: Poviem, všetko poviem. Len neprestanú.
0: Prestante, ale dobre ju držte, nech nám neújde.
1: Ľubuj si moje čižmy. Z diery v dube vyber zlatý prútik.
0: Už ho mám. A čo ďalej?
1: Ty mi ich pošívaj.

0: Dlho spali.
1: Vítajte, bratia.
2: Konečne sme všetci šiesti spolu.
3: Držte ho, bratčekovia. Potom sa zvítame. A teraz vrav. Kde je môj brat Janko?
4: Nepoviem. Nepoviem, lebo môjho krásneho, dobrého synáčika 12-hlavého Šarkana zmárnil. Neho sa nejaký ješ do konca sveta.
3: Tak ju roztrhajte na Frankfurce. Je, už nikomu viac škodiť nemôže. Nič iné si nezaslúži.
4: Jaj, poviem, len nech prestanú.
3: No, kde je Janko?
4: Za dubom v jame. Na kameň obrátený. Machom obrastený.
5: Jurko, brat môj, ako sa ti odvďačím?
3: Aká vďaka. Vezme bratia, či nie? Vítaj medzi živými.
5: Ale neviem, či môžeme našej mamke porozprávať, že sme každý išli svojou cestou. A takéto trápenie si privodili.
3: Keď sme živí a zdraví, háda, môžeme. Ale pozri, Janko. Veď tá hora očividne zelenie a ožíva.
5: Čo spravíme so strigou?
3: Čarovné prútiky jej nevrátime? Nuž nech si ide bez nich, kam chce.
0: Tam by šla. Veď sa na kolomaž rozliala.
5: Zapálte aj tú kolomaž. Nech ani stopy po nej nezostane. Čo sa to robí s našimi bračekovcami?
3: Veď z nich srst padá.
5: A menia sa na rytierov.
0: Nečudujte sa, dobrodincovia naši. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Neposlúchali sme rodičov. A ustavične sme sa medzi sebou vadili, kto má byť kráľom. Za to nás tetka vedma zakliala do zvieracích podôb. Aby sme sa dovtedy ruvali, kým nás dvaja nevinní bratia nevyslobodia a my si jeden druhému nepomôžeme. A takto už viete, čo bolo, ako sa malo a muselo stať. My vám dáme za odmenu svoje kráľovstvo a pod vašou vládou chceme v svornosti žiť.
5: A teraz chytro nazad do mesta. Nech moja žena viacej neplače.

Vrátili sa všetci do kráľovského zámku a držali ešte väčšiu slávnosť ako predtým. Dobrí synovia doviedli aj svoju starú, múdru matku. Starší brat ostal kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi rytiermi do ich krajiny. Tam mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili

0: Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme. Čo vyrastie, zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Leto s detským rádiom.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, nie.

0: časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Počúvaš Detské rádio.

pape varí kašu, obrovi sa, nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Litvík! Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Litvík?
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik?
3: Počúvaš Detské rádio.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo, sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni, píš

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Spravíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

Slniečko v tvojich vlasoch, opatrne by som kráčal, potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc, pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

si ti

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Hola!
2: Hola!
1: Zdravstvuj!
2: Zdravstvuj!
1: Hello!
2: Hello!
1: Čau!
2: Čau!
1: Haló!
2: Haló!
1: Ni hao!
2: Ni hao!
1: Salut!
2: Salut!

0: tu na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?